To je bila skladba Meta Kosmos islandske skladateljice Anne Thorvaldsdottir v izvedbi nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Tabite Berglund. Zasedbi se bo zdaj pridružil še Truls Merk, sledi Šostakovičev koncert za violončelo številka 1 v S-duru.

Poslušali smo koncert za violončelo številka 1 v Esduru opus 107 Dmitrija Šostakoviča v interpretaciji Trulsa Mörka in Nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Tabite Berglund. Sledi stavek deklamato iz Britnove suite za violončelo številka 2.

Norveški violončelist Truls Mørk je tako izvedel stavek deklamato iz svite za violončelo številka 2 opus 80 Benjamina Britna. Spored nadaljujemo skladbo Fanfare za življenje Jamesa Kima Williamsa, nastopil bo nemški simfonični orkester iz Berlina.

Nemški simfonični orkester iz Berlina je pod vodstvom Tabite Berglund tako izvedel skladbo Fanfare za življenje Jamesa Kima Williamsa. Zdaj so na vrsti preludi k prvemu dejanju gledališke igre Peer Gynt op. 23 in dve suiti Peer Gynt Edvarda Griega.

Slišali smo preludij k prvemu dejanju gledališke igre Per Gint opus 23 in dve suiti Per Gint Edvarda Griega v izvedbi Nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina. Jutranji koncert je tako končan, zdaj bo zazvenela še skladateljeva balada v G-molu opus 24.

V interpretaciji pianista Leifa Ovea Ansnesa je tako zazvenila balada v G-molu opus 24 Edvarda Griega. Sledi še skladateljeva violinska miniatura Poslednja pomlad iz dveh elegičnih melodij opus 34. Kot solistka se bo predstavila Eldbjørg Hemsing.

To je bila violinska miniatura Poslednja pomlad iz dveh elegičnih melodij opus 34 Edvarda Griega v izvedbi Eldbjerg Hemsing. Z vami smo bili Vito Plavčak, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Črta Sojarja Voglarja, Ivana Ščeka, Igorja Štuheca in Dušana Bautka. Najprej bomo slišali koncert za evfoni in godalni orkester Črta Sojarja Voglarja. Solist bo Luka Einfalt, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Simon Krečič.

To je bil koncert za Eufoni in godalni orkester Črta Sojarja Voglarja. Solist je bil Luka Einfalt, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Simon Krečič. Naslednja skladba pa je suita za violončelo in klavir Ivana Ščeka. Predstavila jo bosta violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Slišali smo suito za violončelo in klavir Ivana Ščeka. Predstavila sta jo violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncelj. Pred nami pa koncert za violo in orkester Igorja Štuheca. Solistka bo Katja Krajnik, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

Predvajali smo koncert za violo in orkester Igorja Štuheca. Solistka je bila Katja Krajnik, simfonični orkester RTV Slovenija pa je vodil Anton Nanut. Pred nami so Od bleski Dušana Bautka. Igral bo pihalni trio Slovenske filharmonije.

0: Pihalni trio Slovenske filharmonije je izvedel Od bleske Dušana Bautka. Tako smo tudi sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Črta Sojarja Voglarja, Ivana Ščeka, Igorja Štuheca in Dušana Bautka.
1: Spominčice.
2: Najprej bomo slišali sonato za klavir številka 21 v C-duru opus 53 od Viga van Beethovna, imenovano Waldstein. Stavki Allegro con brio, introduzione adagio molto attacca rondò, allegretto moderato prestissimo. Pri klavirju je Dubravka Tomšič Srebotnjak.

Tako je pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak izvedla sonato za klavir številka 21 v C-duru Waldstein Ludviga van Beethovna. Pred nami pa je zdaj še kvintet za klarinet in godalni kvartet v B-duru Antonina Reiche. Stavki Allegro, Andante, Menuet Allegro in finale Allegretto. Delo bodo izvedli klarinetist Jože Kotar in godalni kvartet Slovenske filharmonije violinistki Monika Zupan in Miran, violinista Monika Zupan in Miran Kolbl, violistka Maja Babnik in violončelist Igor Škarjanac.

0: To je bil kvintet za klarinet in godalni kvartet v B-duru Antonina Rajhe. Izvedli so ga klarinetist Jože Kotar in člani godalnega kvarteta Slovenske filharmonije, violinista Monika Zupan in Miran Kolbl, violistka Maja Babnik in violončelist Igor Škrjanec.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Glasbeno jutranico pripravila jo je Anamarija Štukal-Kuzma. Danes začenjamo z glasbo velikega glasbenega mojstra Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slišali bomo njegovo priljubljeno delo, koncert za klarinet in orkester v A-duru, oznaka skladateljevih del 622, ki ga je skladatelj napisal v letu svoje smrti, leta 1791, in je eno njegovih zadnjih dokončanih del. Skladbo stavki Allegro, Adagio in Rondo Allegro je posvetil prijatelju in priznanemu klarinetistu Antonu Stadlerju, ki jo je oktobra omenjenega leta tudi premierno izvedel v Pragi. Dobrih 230 let po nastanku bo delo zaigral klarinetist Mate Bekavac, simfonični orkester RTV Slovenija pa bo vodil dirigent Anton Nanut.

Slišali smo koncert za klarinet in orkester v A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Delo je zaigral klarinetist Mate Bekavac, simfonični orkester RTB Slovenija je vodil dirigent Anton Nanut. Glasbeno jutranico pa nadaljujemo z glasbo Francesca Salierija, nekoliko starejšega Mozartovega sodobnika. Bil je študent Giuseppa Tartinija in Giuseppa Simonija in brat dosti slavnejšega Antonija Salierija. Svojega brata je kot prvi učitelj poučeval violino. O njegovem življenju ni veliko znanega. Muzikologi domnevajo, da je deloval predvsem kot violinist. V glasbeni zgodovini se je ohranilo tudi eno njegovo delo, simfonija v B-duru s podnaslovom Morski vihar. Delo stavki Allegro Andante in Allegro Assai bo izvedel ansambl I Solisti Veneti, dirigent bo Claudio Simone.

Slišali smo simfonijo v B-duru s podnaslovom Morski vihar Francesca Salierija. Ansambel iz solisti Veneti je vodil Claudio Scimone. Nadaljujemo z glasbo Johana Nepomuka Humla. Med njegovimi učitelji sta bila Wolfgang Amadeus Mozart in pozneje Josef Haydn, prijateljeval pa je z Ludvikom van Beethovnom in Francem Schubertom. Bil je velik virtuoz na klavirju. Po mnenju raziskovalcev je za ta instrument napisal tudi svoja najboljša dela. Na današnjih koncertnih sporedih ostaja tudi njegov koncert za trobento in orkester, ki ga je napisal leta 1803. Posvetil ga je takratnemu mojstru na trobenti Antonu Weidingerju. Koncert stavki Allegro con spirito, Andante in Rondo Allegro molto bomo danes slišali v izvedbi tujih interpretov. Britanskemu nacionalnemu filharmoničnemu orkestru bo dirigiral britansko-ameriški dirigent Raymond Leppard, solist bo ameriški trobentač Winton Marsalis.

Tako je izvenil koncert za trobento in orkester Johana Nepomuka Humla. Britanskemu nacionalnemu filharmoničnemu orkestru je dirigiral Raymond Leppard, solist pa je bil ameriški trobentač Wynton Marsalis. Prvi del današnje glasbene jutranice smo pripravili glasbena urednica Anamarija Štukal-Kuzma, tonski mojster Vladimir Jovanovič in napovedovalka Ajda Sokler.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po vsej državi je več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Več kot 1.600.000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma, o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede 3 posvetovalnih referendumov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glas oddalo več kot 75.000 ljudi oziroma 4,44% vseh upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. V oddaji tudi o tem.
2: Nemčija zavrnila predlog večletnega proračuna Evropske unije. Donald Trump meni, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Začenja se Barkolana, najštevilčnejša regata na svetu. Dopoldan bo po nižinah še megleno, čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Po državi se je za glasovanje za 4 referendumih pred nekaj trenutki odprlo 2984 rednih volišč in 88 volišč Omnia. V tujini bo glas mogoče oddati na 30 voliščih. Danes odločamo na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialnih pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Izidi bodo znani še nocoj, več Jolanda Lebar.
3: Po predčasnem glasovanju v torek, sredo in četrtek, ki se ga je udeležilo skoraj rekordno število volivk in volivcev, je današnja nedelja namenjena splošnemu glasovanju. Volišča bodo odprta do 19. Ker odločamo na 4 referendumih, bomo prejeli 4 različne glasovnice. Vsak volivec se lahko sam odloči, koliko glasovnic bo sprejel, torej na koliko referendumih bo odločal. Pri zakonodajnem referendumu odločamo o uveljavitvi novele zakona o parlamentu. Parlamentarni preiskavi. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob pojasnjuje, da glas za pomeni za uveljavitev zakona, proti pa proti uveljavitvi, pri čemer opozarja na kvorum.
4: Pomeni, da je zakon na referendumu zavrnen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in seveda pod dodatnim pogojem, da proti glasuje najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev.
3: Za ta referendum to pomeni najmanj 339.706 volivk in volivcev. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič pojasnjuje, po kakšnem vrstnem redu bodo volilni odbori po zaprtju volišč ugotavljali izide glasovanja.
5: Bodo ugotavljali najprej izid o glasovanju na zakonodajnem referendumu, potem o glasovanju na posvetovalnem referendumu glede denarne socialne pomoči, nadalje na posvetovalnem referendumu o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje bodo preštevali glasovnice na posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV.
3: Državna volilna komisija bo čez dan dvakrat objavila podatke o udeležbi do 11. in do 16. ure. Prve izide bodo predvidoma začeli objavljati po 8:30 zvečer.
1: Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo nov osnutek okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, v skladu s katerim bi bil ta v obdobju od 2028 do 2034 za približno 160 milijard manjši od lanskega predloga. Osnutek je poskrbel za kar nekaj nezadovoljstva, zlasti med članicami, ki v proračun Unije vplačujejo več sredstev, kot jih iz njega prejemajo.
2: Do predloga je kritičen zlasti nemški kancler Friedrich Merz, ki je poudaril, da mora biti proračun skladen z zmožnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Skupina tako imenovanih varčnih držav, v kateri so poleg Nemčije tudi Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska in Finska, je pred predstavitvijo pogajalskega okvira Irsko sicer pozvala, naj približno 1.985 milijard evrov vreden predlog Evropske komisije zniža za več 100 milijard.
1: Napetosti med Rusijo in baltskimi državami se znova zaostrujejo. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake, kot pojasnjuje, zaradi napetosti v regiji in incidentov na beloruski meji. Hkrati želi na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče in odpira možnost namestitve jedrskega orožja, saj se, kot pravijo oblasti, strani Rusije počutijo čedalje bolj ogrožene. Moskva poteze označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje proti ukrepe. Ostre obtožbe letijo tudi na Latvijo in Estonijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Litva na mejo z Rusijo pošilja do 100 dodatnih vojakov, kot zatrjuje uradna Vilna iz preventivnih razlogov, Američanom pa je za stalno vojaško oporišče pripravljena tudi plačati. Ameriški predsednik Donald Trump odgovarja: Litovci so naši prijatelji, zato bomo to možnost zagotovo preučili. Do končne odločitve še ni. Litovski parlament je obenem v prvem glasovanju podprl odpravo prepovedi nameščanja jedrskega orožja. Litovski obrambni minister Robertas Kaunas:
7: NATO
6: je jedrsko zavezništvo in Litva je njegova članica. Zagotoviti si moramo vse možnosti za obrambo. Ena od njih je tudi jedrsko orožje. Drugo glasovanje bo januarja. Litovska opozicija pa zahteva referendum. Moskva, ki ima jedrsko orožje že nameščeno v Belorusiji in Kaliningradu, v smer Evrope znova rožlja tudi z njim. Državni portal RIA Novosti je pisal tudi o možni novi kratki posebni vojaški operaciji v Litvi, a kmalo objavo odstranil in se opravičil, češ da gre za gostujočega avtorja. Medtem tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov: Rusija bo prisiljena sprejeti vse potrebne ukrepe za svojo varnost. Vilna, Riga in Talin s provokativnimi izjavami še dodatno zaostrujejo razmere na Baltiku, pa pravi Marija Zaharova z ruskega zunanje ministrstva. Baltske države govorijo o novi skupni strategiji odvračanja ruske grožnje. Ruska eksklava Kaliningrad med Poljsko in Litvo tako v zadnjih tednih postaja vse izrazitejše žarišče napetosti.
1: Potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritiziral dogovor Združenih držav in Rusije o dobavi ruskega dizelskega goriva ameriškemu in drugim trgom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Trump je v izjavi za ameriške medije dejal, da bi lahko Zelenski že večkrat končal vojno, a se je odločil, da tega ne bo storil. Združene države so mu ob tem dejale, da lahko z Rusijo počne, kar želi, vendar naj ne napade njihovih rafinerij, saj bo to povzročilo težave za ves svet. Po Trumpovih besedah Zelenski namerno povzroča težave, saj želi, da bi ameriški kmetje ostali brez dizelskega goriva, ki ga dobavlja Rusija. Kot pravim, je čas, da predsedniški položaj v Ukrajini prevzame kdo drug. Trump je ob tem dodal še, da se je vojna med Rusijo in Ukrajino začela zaradi nesposobnosti Zelenskega. Zaradi njega naj bi Ukrajina izgubila 30% svojega ozemlja in milijon državljanov. Trumpov poziv k volitvam so medtem pozdravili v Moskvi, britanski premier Andy Burnham pa je obljubil nadaljno podporo Kijevu.
2: V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poleg domačinov so med smrtnimi žrtvami tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Koalicija držav na čelu s Saudsko Arabijo je že napovedala odločen odziv na napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim ofenzivam na hutijevce, ki jih podpira Iran.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. To polletje svetu Evropske unije predseduje Irska, ki obiskovalce očara z vedno zelenimi travnimi površinami. Zato tipično podobo krajine so zaslužne pašne živali, predvsem govedo. Govedoreja je še precej bolj kot v Sloveniji njihova najpomembnejša kmetijska panoga. Proizvedajo 10% vse govedine v Evropski uniji. Velikim proizvajalkam skrbi povzročajo podnebni cilji, zaradi katerih bodo morale zmanjšati število živali do leta 2030. Posledično je to usmerjenih veliko raziskav, med drugim tudi v selekcijsko delo za hitrejše doseganje končne klavne teže živali. Jernej Kadrolec.
8: Irska s svojimi naravnimi danostmi in blagega podnebja, ki omogoča najdaljšo pašo v Evropi, še posebej proučuje in izpopolnjuje čredinske pašne sisteme, kar 90% prehrane njihovega goveda predstavlja sveža trava. Med naprednejšimi kmeti je rejec goveda Ken Jill, ki se rad pohvali, da je njegova žena vegetarijanka, kar pa ne vpliva na njuno sožitje. O svojih živalih pa pove.
9: And they can do close to a kilo a day, the best of them sometimes, but more normally they'll do 0.6, 0.7 kilos, which is pretty good when they're inside. And just on that with no meal at all.
8: Najboljše živali dnevno pridobijo skoraj kilogram teže, običajno pa med 600 in 700 gramov, kar je kot pravi dober rezultat glede na to, da po zimi dobijo samo travno silažo in rdečo deteljo brez močnih krmil. Primerljivo, pri nas v ekološki reji biki stari 2 leti po zadnjih podatkih pridobijo že okoli 850 gramov na dan. V konvencionalni reji pa kontrolno selekcijska služba v govedoreji beleži še više rezultate. Matija Rigler, direktor Ljubljanskega kmetijskega zavoda Kmetijsko-gozdarske zbornice.
10: Zadnjih podatki nam kažejo, da imamo res vrhunske živali, torej, ki dosegajo tudi preko 20 tisoč kg mleka v standardni laktaciji, da pri bikih imamo priraste tudi krepko čez 1500 oziroma do 2000 gramov dnevnega prirasta, torej mislim, da smo v trendu, da imamo res odlične napredke.
8: Povejmo pa, da analiza zajema samo 2500 najboljših rejcev krav molznic in 82 rejcev mesnih pasem, ki so vključeni v nacionalne rejske programe.
1: Več o ekološki govedorejski kmetiji Bali Dermot iz vzhodne Irske pa v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter na programih Radia Maribor in Radia Koper. Seznanili se bomo tudi z napredkom proizvodnih lastnosti v slovenski govedoreji. Tržaški zaliv bo danes obarvalo na tisoče jader. Ob 10.30 bodo topovi naznanili start 58. Barkolane, najštevilčnejše regate na svetu, ki nosi ime po nekdaj povsem slovenski vasi v predmestju Trsta, Barkovlje. Regata predstavlja vrhunec 10-dnevnega dogajanja, ki je vključevalo tako strokovna srečanja kot kulturne in športne dogodke. Špela Lenardič.
11: Najštevilčnejša regata na svetu je že pred leti prerasla športne okvire. Bogat program, namenjen vsem ljubiteljem morja, v mesto privabi na tisoče obiskovalcev in pomembno prispeva k podaljšanju poletne turistične sezone. Dogajanje se je letos iz Nabrežja razširilo v bližnje četrti, pa tudi na tržaški Kras. V ospredju so skrb za okolje, gradnja vključujoče družbe in trajnostni razvoj. Podpredsednik jedralnega kluba Barkovlje Grljan, Dejan Basi.
12: So vsi enaki v Barkolani, na morju, in to je eno sporočilo, ker mislimo, da ni edino vezano za morje. Smo vsi enaki, to je malo pomembno glede sporočila, ker želimo dati svetovno.
11: Že 11. leto zapored je jadralce iz obeh strani meje povezala sobotna regata Go to Barkolana from Slovenia. Po vzoru slovenske zamisli so organizatori letos prvič v Trst pospremili jadralce iz Hrvaške. Poleg športnikov v bogatem programu slovenskega pozdrava Barkovljanki sodelujejo tudi kulturne in gospodarske organizacije. Borut Sardoč iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja.
13: Pomembno je, da mislim, smo Slovenci v Italiji prisotni, ne mislim samo tako, da imamo svojo zastavco, ne, pač pa dejansko, da smo soudeleženi in sooblikujemo tako pomemben dogodek, kot je Barkovljana.
11: Slovenska društva bodo za dobro voljo tudi letos poskrbele na priljubljeni Napoleonovi poti. V Trstu danes pričakujejo 500 tisoč obiskovalcev. Javni prevoznik je zato okrepil povezave z zaledjem mesta.
1: Ob koncu ponovimo, da so se po vsej državi odprla volišča, na katerih se bo lahko nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev izreklo glede enega zakonodajnega referenduma in 3 posvetovalnih. V športnem delu oddaje bo z vami Matic Rupnik, mi pa vam želimo mirno in prijetno nedeljo.
14: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, se je zmage razveselil 20-letni Francoz Paul Sexas. S tem je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini klasike odpadlega listja, po dirki pa je povedal, da je imel zelo dobre noge. Zaradi nizkega ritma v glavnini je moral napasti zgodaj, ker pa na vzponu ni bilo veliko strmih odsekov, pa je moral voziti preračunljivo.
15: Yeah, I had amazing legs. I had the feeling that today was a great day. I had to accelerate early, maybe a bit too early, and there was some not really steep parts. So I had to manage really well my efforts and accelerate in the hard parts.
14: Drugi je bil Španec Enrique Mas, tretji pa domači italijanski kolesar Giulio Ciccone. Remko Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič, je bil četrti. Rogliča pa danes v Mariboru čaka dobrodelna prireditev Zlati krog. Tam bo pozdravil domače navijače, morda pa bo povedal tudi kaj več o svoji, za zdaj še negotovi prihodnosti. Z 11. krogom se je po reprezentančnem premoru nadaljevalo tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi. Radomlje in Koper sta se razšla z izidom 3-3, enak izid je bil na tekmi Olimpije in Mure v Stožicah, Evropsko Celje pa je prišlo do 3 točk proti Aluminiju. Končni izid je bil 1-0, vezist celjske ekipe Luka Vešner-Tičič pa je dejal, da je bila zmaga precej pomembna.
16: Ja, sigurno je bila danes zelo pomembna tekma. Nujno je bilo osvojiti praktično 3 točke. Sigurno, da lahko bolje, kot smo danes. Preveč smo jim pustili, da si ustvarjajo neke priložnosti, premalo smo pobirali te druge žoge, ampak, kot sem rekel, danes so 3 pike ostale doma in to je najbolj pomembno.
14: Maribor danes gostuje pri Brinju iz Grosuplja, v Lendavo pa prihaja Bravo. V Ljubljani se bo čez manj kot 2 uri začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, kjer se bo predstavilo kar 12 domačih igralcev. Med mešanimi dvojicami bosta prva v tekmovalno areno dvorane Stožice stopila Ana Tofant in Peter Hribar. V posamični konkurenci pa to čaka Katarino Stražar, ki je pred prvenstvom izrazila le eno željo.
17: Želim si eno tako skupino, kjer bo prva nosilka, s katero se lahko pomeram, kateri sem tudi jaz konkurenčna. Pa mogoče tudi druga, odvisno ali bomo 3 ali 4 v skupini, pa kakšna taka igralka malo lažja, proti kateri imam več lahko boljše odigran, sploh za začetek.
14: Katarino Stražar za uvod čaka Avstrijka Elina Fuchs. Prvi dan pa nam ponuja kar 10 slovenskih nastopov, glavni turnir se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki se bo začela ob 14. uri po našem času, bo z najboljšega startnega položaja začel Nizozemec v Red Bullu Max Verstappen. Sledila mu bosta oba Ferrarija in nato vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Košarkari perspektive Ilirije so v 3. krogu lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice s 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Pri Ljubljančanih je bil z 29 točkami najučinkovitejši Stefan Todorovič. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi doma premagali Cortino s 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
18: Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, bure na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno, zjutrajno meglo po nižinah, razmeroma sveže po. V sredo bodo jutrajne temperature notranjosti blizu ledišča.
2: Podatki o prometu. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 7:19.
19: Edvard Kovač, katoliški duhovnik, frančiškanski teolog.
20: Za me je program Ars izjemnega pomena. Pomena najprej osebno, se me bogati glasbeno, literarno, tudi duhovno. Na eni strani vidimo, da je tukaj glasbeno bogatstvo, ne samo orgle, kraljice inštrumentov, ampak tudi sicer sakralne glasbe. Tukaj so potem tudi literarne oddaje, zlasti literarne nokturno. V trenutkih samote, trenutkih tišine se oglasi lepa liričnost ali literarni sprehod. In slednjič gre tudi za samo duhovnost, če pomislimo, da je ravno to bil znak demokracije, da je radijska postaja Ars začela prenašati bogoslužje in pomenila to lažbo, novo upanje za bolnike, ki ne morejo stopiti v svetišče. In tukaj je Ars, ki bogati človeško dušo. In vidim v tem tudi pomembnost za kulturo vseh Slovencev.
19: Tudi to je RTV Slovenija. Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu A.

Spoštovani poslušalci, dobro jutro pri poslušanju nedeljskega jutranjega sporeda tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Že čez nekaj trenutkov se bomo vrnili v svet glasbe z nadaljevanjem glasbene jutranjice. Do 8 jo bo zapolnila glasba Friedricha von Flotova. Ob 8 bo na vrsti kratek utrinek poezije, slišali bomo sonet Giambattista Marine, potem pa nadaljevali z glasbeno jutranjico in po 8 bo gostja Maruša Turjak-Bogataj, vrhunska violončelistka, članica Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Poslušali bomo pogovor z njo in veliko glasbe v njeni izvedbi. Ob 9.30 bo na vrsti muzika sakra, v oktobru primerno jo bodo zapolnile lauretanske litanije Wolfganga Amadeusa Mozarta, ob 10. pa vabljeni k poslušanju bogoslužja svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih v Ljubljani. Po poročilih ob 11. bo na vrsti euroradijski koncert, odpravili se bomo v Liež v Belgiji. Tam je 17. septembra v filharmonični dvorani potekal koncert ob začetku koncertne sezone. Po 13. bodo na vrsti Arsove spominčice, po 14. pa prvi del humoreske tega tedna, Pedantnež in žlica, angleškega pisatelja Juliana Barnesa. Ko se bo humoreska oziroma njen prvi del iztekla, bo na vrsti nedeljsko operno popovdne in čas za izbor opernih arij do dogodkov in odmevov ob 15.30. Poslušajte program Ars.

večinoma pozabljene ali izgubljene. Napisal pa je tudi godalni kvartet v C-duru, stavki Allegro, Andante, Scherzo in finale Allegro. Zaigral ga bo godalni kvartet Salzburg.

0: Godalni kvartet Salzburg je zaigral godalni kvartet v C-duru Friedricha Adolfa Ferdinanda von Flotova.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

0: okviru Arsovega cikla obiske kraljice v živo in orgelskega festivala Koper bo zvečer ob 20. v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru nastopila slovaška organistka, pianistka, skladateljica in profesorica na Univerzi Kodars v Rotterdamu Zuzana Ferjenčikova. Kot je povedala v pogovoru z glasbeno urednico Polono Gantar, ji je koncert na koprskih orglah, ki jih je zasnoval njen nekdanji pariški profesor Jean Guillou in na katerih bo v novembru posnela tudi zgoščenko, še posebej ljub.
1: Zuerst einmal muss ich sagen, ich bin extrem glücklich, dass ich auf dieser Orgel spielen darf. Es ist
2: Najprej moram reči, da sem izjemno srečna, da smem igrati na te orgle. Gre za fenomenalen inštrument, ki je zame osebno zelo pomenljiv. Vse so to orgle, pri katerih sem kot mlada študentka v dvorani Tonhalle v Cirihu spoznala Jeana Guillouja. In moram reči, da je bil ta dogodek zame edinstven dogodek v mojem življenju. Tistega dne sem razumela, kaj pomeni ustvarjati glasbo in biti glasbenica. Vse to po zaslugi Jeana Guillouja, ki mi je odprl oči za to, kaj vse je v glasbi resnično mogoče. Glede snemanja za založbo Eolus, celoten orgelski opus Jeana Guillouja sem začela snemati, ker ga kot svojega nekdanjega profesorja zelo cenim in tudi zato, ker je ta glasba zame čudovita, polna življenja, moči, domišljije in neverjetnega izraza. Zdi se mi, da je to preprosto fantastična glasba. Prve posnetke je Jean Guillou še uspel doživeti, nato se je žal poslovil z tega sveta. Odločila sem se, da iz hvaležnosti za vse, kar je naredil zame, in ne le zame, temveč za vse svoje študente, to delo nadaljujem z založbo Eolus. Celoten njegov opus zato snemam izključno na inštrumentih, ki jih je Jean Guillou bodi si sam zasnoval, bodi si jih je zelo cenil in imel rad, ali pa sodeloval pri njihovi gradnji. Zato so zgoščenke vedno posnete na originalnih inštrumentih Jeana Guillouja. Prva zgoščenka je iz cerkve svetega Eustahija v Parizu, druga prav tako dvojna, iz cerkve Chondoiseau v Bruslju in iz katedrale v Lilu, katedrala Notre Dame de Treji, kjer so prav tako orgle, ki jih je Jean Guillou predelal in so bile iz Radia France prepeljane v katedralo v Lilu. Torej, vsi inštrumenti, pri katerih je sodeloval, na katere je sam igral in jih je imel zelo rad. Zato so te orgle v Kopru zame ogromnega pomena, saj so to prvotne orgle iz dvorane Tonhalle v Cirihu, ki zdaj stojijo v Kopru. In to so največje orgle, kar jih je Jean Guillou kdaj zasnoval. Zato se neizmerno veselim snemanja na njih in tega, da te orgle zavedno zabeležimo v tej naši zbirki, ki je načrtovana kot petdelno delo, pet dvojnih zgoščenk. Pri tem bo Koper stal v samem središču kot zlati rez številka 3. Neizmerno se veselim teh trenutkov v Kopru. Pa tudi praznovanja potem seveda. Upam, da imate v Sloveniji dobro pivo ali dobro vino, s katerim bomo lahko na to nazdravili temu čudovitemu skupnemu projektu.
1: Und auch auf das Feiern natürlich nachher hoffentlich habt ihr in Slowenien ein gutes Bier oder guten Wein, womit wir dann anschließen können auf dieses wunderbare Projekt zusammen.
0: Koncertni program, ki ga je poimenovala Slike življenja, bo odprla Beethovnova patetična sonata v njeni orgelski transkripciji. Nadaljeval se bo stokato Jeana Guillouja, osrednje mesto večera pa bodo zavzele slike z razstave Sergeja Musorgskega v Guillojevi orgelski različici. Ferjenčikova, ena najopaznejših evropskih organistk svoje generacije in izjemna improvizatorica, bo večer sklenila z improvizacijami na teme, ki jih bodo predlagali poslušalci. Kulturno društvo Kropa pa vabi na peti večer svojega glasbenega abonmaja. Nastopili bodo mezzosopranistka Brina Vukovič, godalci Ana Morgulec, Irina Kevorkova, Nejc Mikolič in Jakov Voltolini ter pianistka Aleksandra Pavlovič. Izvedli bodo pesemski cikl La Bonne Chanson, opus 61 Gabriela Foreja in Šostakoviča v klavirski kvintetu G-molu opus 57. Koncert se v kulturnem domu v Kropi začne ob 18.

0: Zdaj le bomo poslušali soneto srednjega italijanskega baročnega pesnika Giambattista Marina. Značilni baročni jezikovni artizem, ki temelji na bogatih metaforah in bohotni retoriki, je v slovenščino prenesel Alojz Gradnik. Poslušali ga boste v interpretaciji dramskega igralca Primoža Ekarta.
1: Oba sva kriva smrti. Jaz in ti. Ni odpuščanja za najne grehe. Ti, ker željam ne podariš utehe, jaz pa, ker sem ukradel soncu si. Jaz, ker brezčutno ženo sem častil. Ti, ker si gluha za moje bolesti. Ti v srdu trma, jaz v ljubezni zvesti. Ti preveč mrtva, jaz preveč sem živ. Slepi hat nama skaznijo preti enako grehu. Gore vsred pekla bo večnega, kdor zdaj goreč živi. Če je pravičen amor, oba dva na vekomaj v plamene bova šla. Ti v moje srce, v tvoje jaz oči.
0: Dramski igralec Primož Ekart je interpretiral sonet italijanskega baročnega pesnika Giambattista Marina. Prevedel ga je Alojz Gradnik.

0: Sonato številka 1 opus 4 Jean-Louisa Diporja smo začeli tretji del glasbene jutranjice. Ob klavirski spremljavi Andreja Markun je igrala violončelistka Maruša Turjak-Bogataj. Posnetek, ki je nastal pred več kot 20 leti, je eden prvih, ki jih je violončelistka posnela v mladostnih letih. Po študiju violončela doma in v tujini je leta 2015 postala solo violončelistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki se ob 70-letnici svojega delovanja sooča z negotovo prihodnostjo. A njegovi člani so odločeni, da bodo v prihodnje, če jim bodo okoliščine to dopuščale, ostali zvesti vrhunski po ustvarjalnosti. Maruša Turjak-Bogataj bo zdaj gostja našega nedeljskega jutra, z njo se bo pogovarjala glasbena urednica Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Maruša Turjak-Bogataj, dobro jutro.
2: Dobro jutro in lep pozdrav. Hvala za povabilo, vodajo.
1: Kako so vaša jutra običajno? Danes malce neobičajno, seveda, ker ste tukaj z nami v studiu. Kaj pa drugače?
2: Na splošno so moja jutra, ker zgodnja in hitra. Redko pridem zadnja leta do časa, kjer bi v miru spila jutranjo kavo, se prebudila in začela v miru dan, ker imam dva mala otroka, ki jo seveda zjutraj odpeljemo v vrtec v šolo. Živimo na Rakitni, v naravi, tako da imamo vsak dan tudi malo poti. In potem nas podpelje, tako otroke odamo in naprej se že ogrevati za jutranje vaje v orkestru.
1: Ampak nedelje pa so čas za vas, kot družino.
2: Ja, največkrat, če je le vse po planu in so vikendi prosti, da ni kakega projekta, potem je to, so to naša jutra. Ja.
1: Vi ste članica Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in sicer je to že kar nekaj let.
2: Ja, ta sezona je moja 11. kot solo čelistka v radijskem orkestru, tako da ja, čas mine. Hitro.
1: Mogoče poveva, kako to, da ste se odločili za violončelo, prihajate namreč, mislim, da iz glasbene družine oziroma tudi vaš brat je profesionalen akademski glasbenik.
2: Ljubezen do čela, moram reči, da se je zelo hitro rodila. Tako prihajam iz glasbene družine. Mama je po poklicu ravno, sedaj svežo upokojena, ampak odlična kitaristka. Oče je velik ljubitelj glasbe na splošno. Tudi oba sta več kot 40 let spela v akademskem pevskem zboru France Prešeren, tam sta se namreč tudi spoznala. In tudi moji dedki, babice, torej ljubezen do glasbe je definitivno bila družini. In ker sem imela to možnost kmalu se spoznati, rekla, z glasbo jo poslušati, so me že pri 3 letih odvedli na recital, ki ga je imel takrat v Kranju, kjer smo živeli, Ciril Škarjanec. In takrat sem ostala prilimana na stol. Še danes se spomnim tistega večera in nisem želela domov. In mami tako je rekla, da se želim učiti čela. Seveda sem bila še malo premehna za tak velik inštrument. In tako sem pri 3:30 začela s kljunasto flavto. Se rekla, ne, najprej tam malo svojih osnov dobim, pa notke spoznam in podobno. Pri 5 sem se odločila še za pouk klavirja. No in pri 6 letih končno so rekli, da sem dovolj velika, da sedem za čelo. In v bistvu se je takrat se začelo, ja. In sem že takrat delala plane. Samo še s čelom, samo še z glasbo in čelom in kako ga želim imeti ob sebi.
1: Začeli ste pa v kateri glasbeni šoli? Potem?
2: V Kranju, ja. To je tudi moje rodno mesto. Moja prva profesorica bila Zdenka Kristel Marinič. Z njo smo preživeli 8 čudovitih let. In z njo sem v bistvu tudi kar predčasno odšla na srednjo glasbeno in baletno šolo že z 12 leti. In tam tudi potem bom rekla, naenkrat delala v obe šoli glasbeno in še navadno osnovno. Potem se pa še malo bolj nenavadno odvila in sem tudi že s 15 leti naredila sprejemne na Akademijo za glasbo. Tako da tam je pa potem seveda gospodu Cirilu Škarjancu.
1: Kaj je bilo to srečanje med vama, ko se vas je še spomnil kot majhne deklice?
2: Ja, se. In sicer tudi profesorca Zdenka je bila z njim povezana skozi svoje ustvarjanje in udejstvovanje, tako da smo tudi doživeli že pri njemu poletne kurze, seminarje, tako da v bistvu je spremljal mojo pot in nekako vsaj meni so tako takrat pač povedali, da in ona in tudi on, da čutite, da sem že pripravljena, že dovolj zrela, nadarjena, kakorkoli, da grem že kar k njemu na akademijo. In tako se je vse odvilo. In na koncu sem bila tudi njegova zadnja študentka, ko je potem nenadoma preminul. Tako da v bistvu dve leti na akademiji sem študirala z njim, preostali dve pa z Milošem Lejnikom, kjer sem imela tudi čudoviti dve plodni leti.
1: Potem pa ste se odločili, da odidete še na študij v tujino.
2: Ja, absolutno. Imela sem šele 19 let diplomo v roki, služba me še ni mikala, definitivno pa še raziskovati, spoznavati in se nadgrajevati, tako da tam se mi je zdela zelo lepa pot nadaljevati v Minhnu. Tam sem prišla do čudovitega učitelja Vincent Janga, ki je bil prej tudi soločil iz Bavarskega radija. Potem se je posvetil poučevanju in v bistvu sem pri njem naredila solističen magisterij. Potem pa je naneslo, da sva še s svojim bratom, ki ste ga že omenili, in še s pianistko in še z enim profesorjem, pianistom Mihajlom Šeferjem in Vincent Jangom smo pa potem nadaljevali še dvoletni magisterij komorne glasbe.
1: Vaš brat se je odločil za violino.
2: Ja, sicer še danes se poheca, da je zgrešil. ker je tudi on želel čelo igrati. In se spomnim še, ko sva bila mala, ko je z mano sva šla v glasbeno šolo in je vedno rekel, Maruša, ti lahko vsaj kovček nesem. Ampak jaz verjamem, da je pravilno izbral in najlepše je, da pa lahko dan danes poustvarjava skupaj in evo, prepletava najne glasove.
1: Tako sta torej, kot ste rekli, ne, igrata skupaj v triju, še skupaj s pianistko
2: Miki Aoki.
1: Miki Aoki. In ime trija ste pa nadeli tudi po tam, kjer ste se srečali vsi trije.
2: Tako, vse se je začelo v Minhnu na tem študiju komorne glasbe, zato smo tudi dali v ime Minhanski artistrijo, Munich artistrijo. Potem pa življenje malo nanese, kot nanese. Ja, vsak imam kljub vsemu malo svojo pot. Prva najna pianistka je bila Katarina Kodos, ki pa je ob svojih drugih obveznostih smo potem se odločili, da prekinemo sodelovanje in tako je v sliko prišla Miki Aoki, čudovita pianistka, katero je pa pot njena lastna tudi odvedla kar na drug kontinent. In to takrat je šla delala doktorat na Juilliard, sedaj poučuje na Arizonski akademiji klavir, tako da logistika definitivno ni najlažja, da bi se srečevali in, bom rekla, res konkretno koncertirali skupaj. Občasno se pa še pojavijo priložnosti in verjamemo, da v bistvu zdaj tudi vse je bilo naenkrat, torej ona je odšla v Ameriko, jaz sem dobila mehne otroke, potem je prišla še korona. Tako da zdaj iščemo spet potino, da najdemo in v bistvu mi je ljubo, da ravno v tem mesecu, ko prihaja spet veliko čelistično slavje, čelo fest, je pred nami, še par dni nas loči in lahko mi, ki pripeljam sabo sem, kjer bova tokrat v duu, ampak vseeno spet zaigrali skupaj.
1: Tako, predstavili se bosta v torek 13. oktobra in sicer na koncertu v Mestnem muzeju v Ljubljani, na koncertu z naslovom Zgodnja romantika za violončelo in klavir.
2: Tako.
1: In vi boste izvajali katero delo?
2: Mi dve bova izvedli Mendelsonovo drugo sonato v D-duru. To delo je za obe novo in dali sva si nov izziv, da se ob te priložnosti lotiva nove sonate. Izbrala sem jo jaz, ker me je po izbiri, ki smo imeli, popolnoma navdušila, prežeta je z optimizmom in veseljem, ki pa verjamem, da ga vsi potrebujemo v tem času.
1: No, sicer pa festival Cello Fest se zelo dobro poznate, na njem ste že sodelovali tudi v preteklih letih.
2: Da, v bistvu od samega začetka Cello Festa sem že redna članica, na začetku v 12 članskem ansamblu violončelistov. Tam sva se eno leto predstavila tudi kot solista z profesorjem Milošem Lejnikom. Bila tudi lepa izkušnja. Potem pa ja, v vseh teh sklopih, torej od Bachovih suit, dve leti nazaj do Beethovenovih sonat, evo, tokrat pa smo prišli do romantike. Uh-huh. Vsaka je lepa izkušnja, svoje vrstna, predstavlja neko svoje obdobje. Meni osebno je pa romantika najbliže, tako da se zelo veselim.
1: V svoji karieri ste se torej že predstavili kot solistka, kot članica komornih zasedb in pa seveda tudi kot članica orkestra, tudi kot solistka z orkestrom. Kaj bi pa lahko rekli, da vam je najbolj tako, da vas najbolj izpopolni?
2: Že od nekdaj me najbolj izpopolni komorna glasba, ustvarjanje v komornih sestavih. Težko bi opredelila, kater mi je najljubši, kajti toliko je izvrstne glasbe. Res godala imamo to srečo, da in v klavirskem triju, v godalnem kvartetu, sekstetu, kvintet, mislim, ni da ni. In srečno sem kar hvaležna, da sem izbrala ta inštrument in da zaenkrat mi je omogočeno, da res lahko veliko ustvarjam na tem nivoju. Seveda vedno imelo posebno mesto pri meni tudi orkester. Sama sem zelo zgodaj začela z dejstvovanji v orkestrih in tudi v bistvu najlepše je, ko velik orkester zapoje kot en ogromen komorni sestav. Ker v bistvu to je nadgradnja komorne glasbe, če jo dosežeš. Najljubše mi je pa to, da imam to možnost, da lahko vse to prepletam. Res, zato sem dan danes zelo hvaležna od orkestrskega, komornega, solističnega igranja, da v bistvu nikoli ni tiste prave rutine. Seveda je orkestrska službena rutina tista, ki je prva v vrsti, seveda. Ampak glede vsak dana, ves čas se prepletajo projekti, raznolikost in meni všeč.
1: Izkušnje z orkestri so se pri vas začele že v Nemčiji, ko ste postali članica Bavarske opere.
2: Tako, lahko bi rekla, ja, da so se takrat začele profesionalne. Tako, to je bila moja prva služba, za katero sem dobila pogodbo. Ampak v bistvu sam začetek orkestrskega udejstvovanja sega, že ko sem bila 12 let stara, v bistvu takrat je že takratni ravnatelj Kranjske glasbene šole, Peter Škrjanec, je imel orkester Karnium, ki je bil pa po večini sestavljen iz profesionalnih glasbenikov, ki pa sem je pa še kakšnega mladega nadobudnega zraven dal. In tako da prve izkušnje sem že tam nabirala, potem tudi v orkestru gimnazije Kranj, kjer je takrat bilo kar odmevno, smo imeli dva projekta letno, na koncu že res vrhunske glasbe. Ves čas so bili v mojem študiju tudi različni orkestri, od World Orchestra, Animato Orkester, predvsem pa je za izpostaviti Gustav Mahler Jugend Orkester. Tam sem kar 7 zaporednih turnej naredila, zadnji dve tudi kot solo čelistka. Tako da bi rekla, da največ izkušenj sem absolutno tam pridobila. To so neprecenljive izkušnje za vsakega mladega glasbenika, ki te potem res lahko popeljajo naprej in tudi odpira vrata na audicije in podobno. Potem tako, v samem mestu Minhnu, kjer sem živela, sem pa tudi bila, bom rekla, zunanja članica večjih orkestrov v mestu. Leta 2013 sem pa dobila pogodbo v Minhanski opere. Ja, to je bilo pa svojevrstno doživetje, kjer vidiš, da se popolnoma štima od fantastičnega orkestra, vrhunskih dirigentov. Ne govorimo o solo pevcih, zboru, sceni, ampak rekla, lahko je delovati, oziroma lažje je delovati tam, kjer je za vse poskrbljeno in kjer ni recimo kakšnih finančnih omejitev in potem res lahko ideš, da vsa svoja umetnost, torej vsa košček mozaika v tem svetu res lahko pride do izraza v najboljši obliki in se poveže v čudovito celoto. Tako da to sem doživela tam, ja, tisto leto.
1: Tudi repertoar malo bolj drugačen kot recimo pri Radijskem simfoničnem orkestru. Tam ste verjetno izvali opere, balete.
2: Tako in enkrat mesečno tudi simfonične projekte. Na teh opernih hiš, ki imajo ob torej vseh operah, baletah tudi simfonični program, kar jih saj se tudi oni zavedajo, tako kot je povsod pomembno se zaveda, da tudi izvrstni operni orkestri, da v bistvu da se drugače in še boljše ohranjajo ob kakovostnem orkestrskem repertoarju.
1: Tako, in v Radijskem simfoničnem orkestru zdaj doživljate kar precej negotove čase in tukaj bi tudi verjetno res izpostavili, kako pomembno je za vas, glasbenike, to, da izvajate klasičen orkestrski repertoar. To je v bistvu verjetno osnova tudi, da ostanete v formi, da ohranjate kakovost svojega igranja. Je tako?
2: Absolutno. Če izhajam iz sebe in iz nas glasbenikov, kaj nam to pomeni, v bistvu, ko izvajamo klasična dela, ki so jih napisali skladatelji in dela, katera živijo že stoletja z nami in lahko takrat to, kar smo gradili, to, kar smo trenirali, študirali leta in leta, lahko torej, takrat sprovedemo. Ja, zato smo umetniki, to je naša vrsta izraza naše umetnosti. In to je treba negovati in gojiti. In manj kot je takih projektov, seveda težje se je tako izražati, oziroma večji so izzivi. In absolutno, ta radijski orkester, vsi vemo, kaj radijski orkestri smo in imamo poslanstvo tako arhiv, torej snemanje arhiva, različnih potreb hiše, ampak v prvi vrsti je tudi delovanje vsakega radijskega orkestra vedno bilo tudi izvajanje klasičnih programov, predvsem pa tudi zato, da lahko ohranjamo svojo formo. Ker glede, veliko krat imam občutek, da bom rekla, da nas vsi ne razumejo, ko govorimo o svoji umetnosti in kaj potrebujemo. Zato rada kar posplošim zadnje čase s športom. In v bistvu mi smo vrhunski glasbeniki. Takšni glasbeniki pride v orkester in skupaj se ustvarjajo neko celoto. In rada rečem, da je v bistvu tako, kot da imaš vrhunsko A ekipo nekega športnega moštva in v bistvu se jim ne omogoča ves čas treningov, kvalitetnih treningov, potem ampak pričakuje se pod njih, da pridejo na državna ali svetovna prvenstva in pobirajo točke, oziroma prva mesta. Seveda se ovrednoti v glasbi malo drugače, nimamo vse na pokale in medalje, ampak imamo na vrhunsko izvedbo in to, kaj lahko v dvorani pustimo v tistem danem momentu. In tudi za vse to je potrebno trenirati in se ohranjati in predvsem negovati, gojiti. Zato priznavamo, ne moramo več skriti, da se nahajamo v res zelo težkih časih trenutno, kot orkester, kot cela produkcija to glasbena. In si želimo, da bomo naleteli na tista ušesa, ki odločajo, ki veljajo, da nas bojo počasi slišala in razumela in nam pomagala. Omogočati to, kar tudi naš orkester

0: odraslem življenju, kje nadaljevati. In priznam, da nisem bila na tekočem točno, kaj se je dogajalo v Sloveniji takrat, a zato so me kolegi klicali in povabili, me upomnali, da je pa audicija, če vseeno me mika prid nazaj. In ravno sem bila tudi v času audiciji, iskanja službe. In ne glede na to, kam sem šla v svetu, mi je bila, pač vem, da je Slovenija moja domovina in je v mojem srcu vedno ostala. Še vsakič, ko sem se iz Mintna vračala, sem komaj čakala, da pridem čez predor in sem zagledala naše gore, bila doma sem. In me je v bistvu res napolnilo to v duši. In ko je prišla ta priložnost, sem rekla, absolutno, treba je poskusiti tudi srečo tu. Kljub vsemu imamo samo, čeprav se nekaterim zdi veliko, ampak imamo samo dva simfonična orkestra v Sloveniji in predvsem pa mesto vodja se odpre. To sta dve na 40 let, ne, dve mesti ima vsak orkester vodilnega člana. In takrat absolutno sem rekla, ni druge, kot da pridem domov. In potem se je pa življenje zgodilo. Audicija je bila upravljena. In tu sem našla tudi kar hitro ljubezen, ki je pa samo potrdila, da je prav, da sem prišla sem in si tu ustvarila svoje življenje, odraslo in družino.
1: Ampak takole, to sem vas vprašala tudi zato, da nam takole iz prve roke lahko poveste, ko delate recimo primerjavo, v kakšnem orkestru ste igrali v Nemčiji in v kakšnem orkestru igrate tukaj v Ljubljani. Seveda razlike so, kar se tiče financiranja, ampak tudi verjetno boste potrdili, da igrate v Ljubljani z zelo dobrimi glasbeniki.
0: Absolutno. In najlepše je, seveda, prideš med stare kolege, med nove kolege. Slovenija je majhna, kljub temu, da greš v tujino, prideš nazaj, lahko gradiš v orkestru. Se mi zdi, saj za me je bil občutek tak, že na malo drugačnem nivoju, ker je bilo toliko članov, s katerimi sem že delila, rekla, nek del preteklosti in ustvarjanja. In res tudi orkester sam je pridobil toliko še novih mladih članov, vsi so, veliko jih je šlo po izkušnje nadgrajevanja tudi v tujino in vse to so prinesli nazaj, vse te izkušnje in vse to dajemo tu in želimo to tudi seveda predati naslednjim generacijam. Če imamo možnosti, je ta orkester res vrhunski in kljub temu, da imamo zelo otežene pogoje, zadnja leta že, resnično, ampak meni je v tem orkestru neverjetno, koliko je v bistvu entuzijazma, vseeno dobre volje, da kljub vsemu in res kljub vsem težkim okoliščinam želimo na odru še vedno dati res vse od sebe. In to što je ta duh v orkestru in da smo kljub vsemu zelo povezani, da lahko tako sodelujemo, je nekaj, kar pri meni rešta je. Da potem rada pridem v službo, da se osedem na svoje mesto in lahko skupaj v dobrem duhu ustvarjamo in kreiramo spet nekaj novega.
1: Ta dober duh v orkestru pa seveda ni nekaj samoumevnega. Koliko k temu, k tej dobri pozitivni naravnanosti potem lahko pripomorejo tudi sami šefi, dirigenti, umetniški vodje, ne nazadnje, ali ko se tudi mladi učite od starejših glasbenikov. To se mi zdi, da je bilo v tem našem radijskem orkestru zelo lepo. Ne? Naš radijski orkester je vedno dajal možnosti, da so mladi že najprej prihajali tudi kot solisti. Mislim, da je bil tudi nek program v preteklosti, ne? Ko ste igrali prav z mladimi glasbeniki. In potem so verjetno tudi te malce se spoznali z orkestrom, morda kasneje prišli na audicijo, tako da je imel odprta vrata, no? Za to mladostno, novo, svežo energijo.
0: Res je in to je za vsak orkester nujno potrebno. Ko orkester je, kako naj ga opišem, orkester je ena taka, res je to skupina ljudi, ki je tako senzibilna, kjer je v bistvu vsak svojo energijo že nekaj doprinese v skupnem ustvarjanju. Tako da kakršna je naravnanost ljudi, ki pridejo na vaje, na koncerte, delati svoje delo, to se seveda odraža potem na vsemu, na ustvarjanju naše glasbe, predvsem pa na našem in medsebojnem sodelovanju in držanju dobre klime. Res je, da imajo do neke mere vlogo tudi dirigenti, ki pridejo, ker seveda dirigent je tisti glavni, ki stopi pred orkester in v bistvu on svojo energijo vodi vajo in znači.

0: načinom govora in načinom dela. Tako da nekdo, ki bi nas opazoval od zunaj, lahko šele vidi, kako živa struktura je. Res, če bi prišel na 3-4 različne projekte z različnimi dirigenti, solisti, kako odzivni, prilagodljivi moramo biti, in to ne vsak sam, ampak tudi vsi skupaj. Vseh recimo 60, žal moram to številko uporabiti, ker nas je samo še toliko danes ostalo, kar definitivno ni število, ki bi bilo primerno za simfonični orkester. Želela sem pa še povedati, da če se smem tega dotakniti, ker omenili ste lepo, da tako kot orkestri je prav, da pripravljajo vrata novim generacijam tudi. Seveda vsak mlad glasbenik ne postane vrhunski čez noč samo od sebe, ampak čez izkušnje, in te izkušnje dobi lahko samo, ko se pridruži projektom že uveljavljenih orkestrov in z njimi skupaj, torej stalimi člani, nabira izkušnje. In seveda smo ta vrata odpirali in omogočali, dokler se je dalo, še vedno, če se le da, poskušamo. Sicer nam je to vedno bolj onemogočeno zaradi finančnih stisk, in mene osebno to tudi zelo žalosti, ker predvsem odkar imam svoja otroka in na svet gledam kot starš, mi je še toliko bolj pomembno, kaj in kako puščamo naslednjim generacijam. In če se dotaknem samo torej našega obstoja, našega delovanja, je trenutno neka malo žalostna situacija, kjer ne vidim v trenutnih razmerah, da bi lahko nekaj pozitivnega puščali njim. Ampak nas čaka kar nekaj dela, ozaveščanja, kaj bi potrebovali, in pa predvsem tudi res odprta ušesa in za razumevanje, kaj to tudi pomeni, in da ne pozabimo tega pomena ne samo za nas, ki tukaj smo, ampak tudi za vse tiste, ki za nami pridejo.
1: Kot glasbenico vas je pa verjetno tudi ta širina in pestrost v repertoarju vedno tudi zelo nagovarjala. Seveda, s poudarkom torej na klasičnih delih, ki ne smejo umankati, ampak poleg tega je bilo pa verjetno vam tudi fino, da ste lahko igrali tudi drugačen repertoar, mogoče te projekti, ki so bili malce bolj odmevni z raznimi popularnimi skupinami ali crossover projekti. Kako gledate na te stvari?
0: Poslanstvo našega orkestra, tako kot ohranjati seveda železen repertoar klasične glasbe, arhivsko snemanje, je seveda pa tudi odpirati prostor vsem, bom rekla, nadebudnim kvalitetnim izvajalcem, ki so pa seveda tudi v drugih zvrsteh glasbe. Tudi to je del poslanstva, bom rekla, radijskega orkestra do neke mere. In v bistvu meni se zdi to čudovito to, da imamo lahko zelo raznolik repertoar, da smo glasbeniki, ki praktično zmoremo vse žanre. Imamo res prilagodljiv repertoar in urnik, in v bistvu včasih je kar za nas, bom rekla, malce stresno skakati iz enega sveta v drugega in se iz dneva v dan prilagajati, ker včasih res projekti pridejo en za drugim. Mi je pa na drugi strani lepo, da se odpira nova sodelovanja tudi z drugimi zvrstmi glasbe. In recimo ena najbolj odmevnih takrat je bila, na to se spomnim ravno zaradi preteklega koncerta, vse radijskih koncertov, ki se je ta teden zgodil v Glašeni, kjer so se vsi radiji povezali. In ko smo mi v etru bili in čakali, da slišimo, kaj pride iz Maribora, kaj pride iz Lendave, kakšen je naš torej input vmes, vidiš v bistvu res tudi, kaj vse omogočamo. In tam je bil v bistvu eno od točk imel tudi pevec Siddharte. In takrat je bil to en, ne spomnim se točno, koliko je zdaj tega, 15 do 20 let nekje, ni me še bilo v orkestru, nekje 15 let nazaj, ampak to je bil en najodmevnejših projektov, takrat se spomnim, ko so napolnili stadion simfoniki in ljudje so noreli, ker so videli, da se da tudi ali rokovska ali popovska glasba, da se zna tako oplemenititi, ko se zraven doda, bom rekla, še ta aspekt, in ko pride orkester dopolniti z vsemi svojimi torej glasovi, ki jih imamo v orkestru, vsak svojo vlogo, ko dopolnemo te aranžmaje, vse skupaj zveni še bolj veličastno. Oda, seveda, to je del nas, in prav je, da tudi za tem stojimo in da tudi taka sodelovanja omogočamo.
1: Radi igrate tudi sodobno glasbo, dela sodobnih slovenskih skladateljev, tudi tujih, in najbrž so te partiture kar težke, tako da če ne bi bili tako dobri glasbeniki, vrhunski glasbeniki, ki obvladate tudi literaturo prejšnjih stoletij, verjetno bi se teže spopadli z novo glasbo.
0: Absolutno. Znanje je vsekakor potrebno. Veliko znanja. Seveda je tudi pri sodobnem pisanju dan danes je ogromno tudi nekih sodobnih tehnik pisanja. In vse tehnike, ki so igranje inštrumenta, ki so že prej obstajale, morajo biti res na najvišjem nivoju, da potem lahko še vse ostale tehnike dopolnjujemo, se jih učimo. Včasih se hecamo, da je tako, kada beremo navodila za uporabo, ampak je res, ker pride neko delo, kjer v bistvu skladatelj razvija nek popolnoma nov jezik, ki ga ti v tistem momentu recimo še ne razumeš in ga moraš res raziskati in moraš najdeti, bom rekla, čisto nove spektre zvokov, kako ga pridobivati in ja, vse to absolutno brez dobro podkrepljenega znanja ne bi šlo kar tako, ja.
1: Ena specifika našega radijskega simfoničnega orkestra pa je tudi ta, da je imel svoj cikel Mozartine, kjer ste se lahko pa prav člani orkestra tudi kot solisti predstavljali. In tudi tukaj ste vi, prav v lanskem letu, ne, ste bili umetniški vodja enega od koncertov.
0: Tako je, ja, tudi jaz sem dobila to priložnost. Prvo, take oblike, moram reči, da je kar zalogaj. Ker v bistvu kot umetniški vodja že imaš delo s tem, torej ne samo kaj želiš ti sam kot solist predstaviti, ampak torej kaj ti želiš kot vodja nekega projekta predstaviti svoji publiki, svojim abonmajcem in kako jim ponuditi eno lepo nedeljsko dopoldne. Tako da prvo je bil koncept programa, drugo moraš seveda malo pomisliti tudi nase v taki situaciji, wow, dokam zmorem, ne, ker to taki programi so kar zalogaj in biti v bistvu umetniški vodja, dirigent in solist je res obsežna in zahtevna naloga. Meni je bila izredno izpopolnjujoča na koncu, da sem takrat izpravila tudi en tak res lep, takrat sem rekla lep romantičen program za pobožati, ker resnično verjamem, da in tudi sama čutim, da v teh zadnjih letih, da moramo iskati predvsem umetniki, kar je še lepo in da nas poboža in da nam da malo topline, nežnosti, pozitivne volje ob vsem, kar se dogaja. Tudi sama stremim večinoma k takim programom, ko jih imam možnost izbrati. In tudi Mozartina je bila ena od teh. Zdi se mi izjemen cikel, ki ga nudimo samo mi. In je v bistvu, to se je rodila v naši radijski hiši ta ideja, ki pa zdaj že kar nekaj let živi. Čudovita priložnost je, kjer v bistvu orkester res lahko pokaže, kakšne člane ima, kako vrhunske glasbenike ima v orkestru, kako znamo in zmoremo delovati tudi, če med nami ni dirigenta. Torej, če smo en velik komorni sestav, bi rekel, v simfonični obliki, ampak delujemo komorno v tem pogovoru in sodelovanju. Tako da ja, jaz upam, da ta cikl ostane v polni obliki, čim dlje časa, ker se mi zdi ena najlepših stvari, ki jih lahko mi ponudimo.
1: Z omejenimi finančnimi možnostmi seveda je tudi ta cikel lahko pod vprašanjem.
0: Ja, in je tudi že bil. Že pred 3 leti se je čez noč cikel tudi skrčil iz 5 na 2 koncerta, potem smo si upomogli toliko, da imamo zdaj zadnja leta spet 4 koncerte. Mi bi seveda rekli, ni dovolj. Mi bi si želeli še. Tudi da bi vsaj nazaj na 5 prišli tudi poslušalci, abonenti.
1: So zelo navdušeni, ne?
0: Navdušeni in takrat je bilo kar, moram reči, da ogorčenje, ko je prišla ta novica, da bi se morda cikl zaprl, skrajšal. In je, to so pač težke stvari za preživeti. Se mi zdi, največkrat najlažja izbira ni prava izbira. In najlažje je nekaj odrezati in nekaj zapreti, ampak vse te stvari, vsi taki cikli abonmaji, to se gradi leta in leta. In ko se enkrat to odreže, je tako težko priti nazaj. In včasih se mi priznam pa, da kljub vsem težavam zdi dokaj absurdno, da se moramo pogovarjati o obstojih naših abonmajev, recimo ali Kromatika ali Mozartine, to sta naša dva najbolj odmevna abonmaja, medtem ko polnimo dvorane. Torej, publiki damo, kar želi. Očitno jo navdušimo, prihajajo zvesto nazaj, imamo abonente, ki so leta in leta z nami in ni prav niti do njih. Konec koncev.
1: V letošnjem letu seveda Kromatika tudi že okrnjena iz 9 koncertov, mislim, da jih boste igrali samo 7.
0: Tako je. Ravno zato omenjam. Leta, odkar sem jaz v orkestru, je Kromatika imela 9 koncertov. Potem je zdaj zadnja leta, ko se ukvarjamo s temi izzivi, prišla informacija, da je že tista številka 9 okrnjena bila, ne? Da to ni bila prvotna številka bonmajskih koncertov, že to se je v bistvu okrnilo, ampak je vsaj obstalo več 10 let, ampak da je pa v bistvu v zadnjem letu že bila borba izboriti si 7 bonmajskih koncertov v celi sezoni, pa se mi meni osebno za svojega stališča lahko govorim, se mi zdi res dokaj absurdna. In ne bi rekla, da bi bile dvorane prazne, da ne bi imeli zvestih abonentov, da torej javnosti ne bi doprinašali tisto, kar želi od nas. Medtem pa delamo z resnično omejenimi finančnimi sredstvi najboljše kot lahko in še vedno polnimo dvorane, a kljub vsemu se moramo še pogovarjati o takih drastičnih stvarih.
1: Poznate morda tudi kakšne pozitivne zglede iz tujine? Nekaj nam je predstavila tudi že vaša kolegica iz orkestra, harfistka Sofija Ristić. Ona je recimo povedala, ne, da v Zagrebu na hrvaški radioteleviziji so v bistvu razpisali 20 novih delovnih mest, ker so se pač odločili, da bo njihov simfonični orkester deloval v polni zasedbi. Več kot 80 članov.
0: Očitno so se zavedali nacionalne pomembnosti takega sestava in, kaj ne rečem, samo želim si, da se pri nas začnemo zavedati podobnega in v bistvu, kaj vse mi s svojim delovanjem tu v hiši omogočamo in pri čem vse delujemo. In v bistvu zgodba iz Hrvaške mi je v pogum in v upanje, da se take stvari še lahko dogajajo, če le naletimo na nek pogovor, kompromis, odprta ušesa in še enkrat poudarjam zavedanje, kaj to pomeni.
1: Ko ste takole morda tudi kdaj videli same izkušnje z dirigenti tujimi, ki so prišli v Ljubljano, so bili zadovoljni z vašim orkestrom?
0: Jo, absolutno zadovoljni, navdušeni in iskreno moram mislim, na tej točki želim tudi deliti, da smo imeli možnost sodelovati in tako z vrhunskimi dirigenti, kot z vrhunskimi solisti in mnogi od njih so imeli željo priti nazaj in še poustvarjati z nami. Toliko smo hval slišali, kako orkester zaživi, kakšno energijo odata tega in sodelovanja, ki ga dobimo, da to ni samoumevno tako sodelovanje dobiti pri vsakem orkestru, torej hvale so padale in lepe kolaboracije, lepa sodelovanja, a kljub vsemu je kar mnogo teh, ki jih nismo mogli povabiti nazaj. Že kljub finančnim kompromisom željam, ampak sploh ni bilo možnosti, da bi prišli še do ponovnega sodelovanja. In to me spet ena od točk, ki me ponovno žalosti, da so izgubljene lepe velike priložnosti, ko bi lahko dajali, pa smo omejeni.
1: Kot glasbenica pa verjetno tudi sama zelo radi odidete tudi na kakšne koncerte. Je glasba tista, ki vas izpolnjuje, ko jo sami poustvarjate, ko tudi poslušate. Kaj vam recimo pomeni glasba v življenju?
0: Dolgo časa je od mene kar zletel ven jezik. Glasba mi je življenje. Sem v obdobju, kjer težko rečem, da mi je samo glasba življenje, ker tudi moja družina je moje življenje, ampak je pa glasba res tolikšen del mojega življenja, ki me napaja, me osvobaja, me polni, mi razširja poglede in moj vsak dan. In verjamem, da če se kakršnekoli zvrsti glasbe že, se ne rabi biti za, recimo za poslušalce tam čez, ne rabi biti niti samo klasična glasba, ampak glasba na splošno. Če se vsak vzame minuto in se vpraša, kolikšen del njegovega življenja glasba predstavlja in kaj mu pomeni, se mi zdi, da vsak lahko hitro dobi odgovor, kaj glasba je. Jaz sem v njej našla izreden smisel, predvsem svojega izražanja, ker se veliko lažje izrazim v glasbi kot v besedah, čutenja, čustvovanja, glavnem cel spektr, bom rekla, palete in tako pogleda na svet in vsakodnevnega v bistvu udejstvovanja prežeta je. No. Moji vsakodnevi so z glasbo prežeti in kljub temu, da včasih rabimo dopust in odmor, da se naše glave spočijajo, sem sama pri sebi opazila, da sem veliko bolj nemirna, ko ne moram se izraziti skozi ta moj filter glasbeni. Tako da bom zaključila, da je vse velik del mojega življenja, še vedno.
1: Hkrati pa verjetno tudi kot glasbenica, kot mama, vidite, kako iz lastnih izkušenj lahko rečete, ko ste bili že res kot majhna punčka obdani s kakovostno glasbo in seveda tudi verjetno pri svojih otrokih vidite, kako pozitiven vpliv ima glasba. Tudi že na sam razvoj mladih otroških možganov, ampak potem skozi kakovostno glasbeno šolstvo, skozi katero ste šli tudi vi, ne, verjetno lahko potrdite, ne, da tudi naše šolstvo je zelo dobro organizirano. Kako pozitiven vpliv ima lahko glasba res na človeka? Tudi izkušnje s poslušalci, ko pridejo in so navdušeni, kako na njih recimo dobro delujejo takšni lepi kakovostni koncerti?
0: Res je. Če se najprej obregnem, ko ste rekli, ob otroke, ja, ravno v teh letih sta moja otroka, ko v bistvu se začenjata bolj aktivno ukvarjati z glasbo, nismo ravno prehitevali, ampak že samo v bistvu ob igranju in ob njunem spremljanju v bistvu najnega življenja, ker tudi moš je glasbenik, vidiš, kako jih napolne in kako reži kot malim otrokom jim že razširi obzorja. Vsaka zvrst glasbe, ki jo greste poslušati, kvalitetne seveda, ampak vsaka zvrst, vsak koncert, pa da se ne bom limitirala samo na glasbo, ki je pač moja ljuba, ampak vse vrste umetnosti, kako jih polni, razširja in jim res naredi svet barvit. Če pa se dotaknem poslušalcev naših koncertov, pa priznam, zdaj pa je v bistvu 30 let, kar sem se začela svojo čelistično pot in skoraj da 30 let že sem na odru. In starejša kot sem, bolj mi je pomembno in predvsem bolj me napolni, ko vidim v očeh poslušalcev, ne samo v besedah, ampak ko vidiš človeka, ki se ga dotakneš, ki ga napolniš. In se ne rečem, da so vsi občutki lepi. Včasih svojo glasbo, ki jo izvajamo, dosežemo tudi marsikaj drugega. Ampak to, da v bistvu nudimo ljudem, da si vzamejo tisti čas zase, da se jih dotaknemo v kakršnikoli meri že, je občutek, ki mene napolne, ker v bistvu to je, zame je to medij, s katerim pridemo do ljudi, do svojega občinstva in jim nekaj damo. In ko vidim, da smo se jih dotaknili, je to največji uspeh. Da smo to res lahko podelili in da gremo vsi napolnjeni ven iz dvorane.
1: Upam, da se to bo lahko uresničilo tudi v prihodnje, vsaj kar se tiče našega radijskega simfoničnega orkestra, da bomo lahko vsi skupaj še doživljali takšne lepe dogodke v polni meri in da boste lahko izpolnjevali svoje poslanstvo kot glasbenica tudi na vseh področjih. Maruša Turjak-Bogataj, uspešno še naprej na vaši umetniški poti in hvala lepa za obisk v našem studiu.
0: Hvala vam in hvala za pogovor.
1: Ob koncu naše glasbene jutranjice pa bomo izbrali še Mozartino iz lanskega leta. In sicer bo to katera glasba?
0: Predvajali bomo dve deli Antonina Dvoržaka, kjer sem se predstavila tudi kot solistka in eno bo Rondo, drugo pa je v originalu ime Val de Serure, v prevodu Tihi gozdovi.

Poslušali smo rondo v G-molu opus 94 in skladbo Tihi gozdovi za violončelo in orkester opus 68 Antonina Dvoržaka. Ob solistki, violončelistki Maruši Turjak-Bogataj je igral simfonični orkester RTV Slovenija. Glasbeno jutranjico bo zaokrožila skladba danskega skladatelja Karla Nilsna. Slišali bomo njegovo suito Aladin, ki jo je skladatelj napisal za premiero predstave, ki so jo uprizorili leta 1919 v Kraljevem gledališču v Kopenhagnu in je nastala na besedilo danskega pesnika in dramatika Adama Gotloba Elenšlegerja. Ker je režiser predstave na zadnjih vajah velik del partiture izpustil, Nilsen v gledaliških listih ni želel biti naveden kot avtor glasbe. Celotno glasbeno delo je bilo 4 leta pozneje veliko bolj uspešno predstavljeno v Londonu, 12 izvedb je bilo leta 1929 tudi v Hamburgu. Kot suita 7 stavkov je prvič izšlo leta 1940. Do danes pa suita ostaja eno najpogosteje izvajanih skladateljevih del. Stavki so Orientalska koračnica, Aladinove sanje in ples jutranjih meglic, indijski ples, kitajski ples, tržnica v Ispahanu, ples zapornikov in ples črncev. Poslušajmo zdaj torej suito Aladin, ki jo bosta pod vodstvom finskega dirigenta Ese-Pekka Salonena izvedla simfonični orkester in zbor švedskega radija.

0: Fonični orkester in zbor Švedskega radija pod vodstvom Ese Peke Salonena.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, leto 2026 v svetovnem kulturnem prostoru med drugim odzvanja tudi v znamenju jubileja enega največjih glasbenih genijev vseh časov. 270. obletnice rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta, avtorja tudi mnogih del s sakralno vsebino. Mnogo jih je ustvaril že v svojih zgodnih letih, med njimi posebno mesto zauzemajo marijanske skladbe. Ker smo v mesecu oktobru, ki je v katoliški cerkvi posvečen Mariji, bodo tokrat v ospredju njegove lauretanske litanije v D-duru Kehl 195, ki jih je mladi, komaj 18-letni skladatelj napisal leta 1774. Besedilo litanije opeva Devico Marijo skozi vrsto tradicionalnih častnih vzklikov in prošen. Mozart pa je to tradicionalno obliko pretopil v bleščečo glasbeno mojstrovino. Kyrie eleison oziroma Gospod usmili se je prvi stavek omenjene ciklične kompozicije, ki ga boste slišali najprej. Mozart si ga je zamislil kot slovesen, mogočen uvod, ki poslušalca popelje v svet sakralne vzvišenosti. Evropski komorni zbor in kurpfelciški komorni orkester iz Mannheima bo vodil Nicole Matt. Solistki bosta sopranistki Pamela Hevelmans in Anne-Marie Kremer.

To je bil Kyrie Eleison, priprošnja za božje usmiljenje, kot si jo je kot uvodni del svojih lauretanskih litanij v D-duru zamislil Wolfgang Amadeus Mozart. V nadaljevanju pa skladatelj popelje poslušalca neposredno k osrednjemu liku skladbe, to je k Devici Mariji. Sankta Marija ali Sveta Marija je naslov najdaljšega, hkrati oblikovno najbolj razgibanega dela litanij, v njem pa skladatelj kljub mladosti pokaže vso svojo zrelost in smisel za dramaturgijo. Glasbeni tok se nenehno preliva med solističnimi vložki soprana in polnim zborovskim zvokom, skozi glasbo pa se zvrstijo litanijski vzkliki Mati Kristusova, Mati Prečista, Mati brezmatežna. Poslušalec ob tem dobi občutek, da ne posluša zgolj stroge cerkvene molitve, temveč globoko osebno, svetlo in radostno hvalnico.

Izvenel je drugi stavek lauretanskih litanij Mozartova oznaka del 195, imenovan Sveta Marija, kot so ga izvedli člani Evropskega komornega zbora, solisti in kurpfelciškega komornega orkestra iz Mannheima pod vodstvom Nikola Mata. Nadaljujemo pa s tretjim stavkom z naslovom Zdravje bolnikov. Mozart ga je zasnoval zelo čustveno in tankočutno, v njem pa prevladuje prošnja za tolažbo, pomoč in ozdravljenje. Zbori in solisti se zlivajo v harmonično celoto, ki poslušalcu prinaša občutek miru, varnosti in globokega upanja.

Živim tako, da imam Boga vedno pred očmi. Prepoznavam njegovo vsemogočnost, bojim se njegove jeze, a priznavam tudi njegovo ljubezen, sočutje in usmiljenje do vseh svojih biti. Nikoli ne bo zapustil tistih, ki mu služijo. Je zapisal Wolfgang Amadeus Mozart, skladatelj, ki je bil sicer veren katoličan in je svojo nadarjenost dojemal kot božji dar. Regina Angelorum oziroma Kraljica angelov je naslov četrtega stavka njegovih lauretanskih litani, ki jih poslušate v tokratni oddaji Muzika Sakra. Skladatelj v njem znova slika svetlobo D-dura, ki v klasični glasbi velja za tonaliteto zmagoslavja in kraljevskih slovesnosti. Posamezne fraze so ritmično živahnejše in polne bleščečih melodij, ki naj bi ponazarjale radostno angelsko petje, v svojem bistvu pa je to hvalnica Mariji, nebeški vladarici. Evropski komorni zbor solisti in kurpfelciški komorni orkester iz Mannheima bo vodil Nicole Matt. Solistki bosta sopranistki Pamela Hevelmans in Anne-Marie Kremer.

Čeprav so lauretanske litanije nastale v skladateljevem zgodnjem obdobju v Salzburgu, iz njih že močno odseva tisti univerzalni Mozartov genij, sposobnost, da globoka človeška čustva, vero in upanje prelije v brezčasno glasbeno lepoto, ki nagovarja poslušalce tudi več stoletij pozneje. Tudi danes. Odzvanjajo pa tudi njegove besede, ki jih je izrekel in zapisal precej let zatem. Nikoli ne ležem v posteljo, ne da bi pomislil, da morda, ne glede na to, kako mlad sem, ne bom dočakal naslednjega dne. In vendar, nihče od tistih, ki me poznajo, ne more reči, da sem v družbi mrk ali žalosten. Za ta blagoslov se vsak dan zahvaljujem svojemu stvarniku. Naj Mozartova hvaležnost in svetloba njegove glasbe prevevata tudi današnji dan. Za pozornost se vam zahvaljujemo, oblikovalec zvoka Max Pust, napovedovalec Aleksander Golja in glasbena urednica Polona Gantar.

Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob. S petjem pa bo sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Anja Lenarčič. S kitaro jih bo spremljal Peter Berden.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi.
1: Lepo pozdravljen na Gospodov dan, dan, ko je rezerviran za srečevanja z Bogom in ljudmi, dan, v katerem imamo priložnost, da se za trenutek ustavimo in si zastavimo vprašanja. Kje smo, kdo smo, kaj delamo, kaj smo dosegli, kaj načrtujemo, pa tudi vprašanja, kaj nas zares osrečuje, bogati, dviga in dela zadovoljne. Ko tako razmišljamo in se sprašujemo, gotovo ne moremo mimo naših bližnjih, pa tudi ne mimo Boga. Danes nas Evangelij opozarja, da smo povabljeni na gostijo, v tem trenutku smo se znašli na njej, v Božji bližini in blizu med seboj. Izkoristimo to Božjo bližino in bližino vseh zbranih, da se med seboj z veseljem pozdravimo in si izrečemo dobrodošlico, če pa nam kaj v srcu to veselje preprečuje, pa obžalujmo in prosimo Boga odpuščanja.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, zahvaljujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, prehitevaj in spremljaj nas svojo milostjo in vzbujaj v nas pripravljenost za dobra dela. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

0: Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod nad vojskami bo na Sionski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode. Za vselej bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govoril. Tisti dan bodo rekli, glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil. Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori. Poslušali smo Božjo besedo.
1: Bog je

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, znam biti reven in znam biti obilju. Na vse mogoče sem se navadil. Biti sit in biti lačen. Biti v obilju in biti v pomankanju. Vse zmorem njem, ki mi daje moč. A kljub temu je bilo lepo, da ste mi pomagali v moji stiski. Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogatstvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus pregovoril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je priredil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil, moji voli in pitala teleta so zaklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli. Eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji. Ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svoje vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: svadba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svadbo kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila? Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven, v najgloblo temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. To je Kristusov evangelij.
1: Hvala.

0: Pravkar prebrana evangeljska prilika ni neka pripoved o Bogu, kralju, ki zahteva nekaj in se potem maščuje, ampak je predvsem, lahko rečemo, veličastna vizija naše poklicanosti. Nismo poklicani k nekemu tlačanstvu, nismo poklicani k nekemu izpolnjevanju zapovedi, ne k temu, da nas bi bilo strah življenja, da bi trepetali pred Bogom, da bi trepetali drug pred drugim ali oblastjo. Ampak smo poklicani na svatbo, k veselju, radosti. Poklicani smo zato, da delimo veselje z nekom, da se z nekom radujemo življenja, da z nekom delimo svoje življenje. Svatba vedno predstavlja praznik življenja, praznik veselja, praznik petja, rajanja, plesa, dobre hrane in pijače. Toda kljub takšni ponudbi in povabilu govori prilika, da poklicani, povabljeni na svatbo niso imeli časa. Ne imeti časa se mi zdi ena najbolj sodobnih bolezni našega časa. Ko človek nima časa za praznovanje, nima časa za tisti, bi lahko rekli, nekoristni, neprofitni čas, v katerem ne zaslužimo nekaj konkretnega, v katerem ne zgradimo neke hiše, ampak čas, v katerem gradimo naše odnose, čas, v katerem gradimo samega sebe, v katerem krepimo svoje srce, v kateri krepimo svojo samozavest. Ne imeti za to časa je pravzaprav zelo nevarno, kajti, če si človek ne vzame časa za praznovanje, pomeni, da nima časa za odnose. Samo v odnosih človek raste, samo v odnosih veš, kdo si, kaj hočeš, kako boš to storil, kdo ti bo pomagal, s kom bo sodeloval, kdo ti je v življenju pomemben. Če nimaš časa za praznovanje, pomeni tudi, da nimaš spoštovanja. Oče, mati, prijatelj, ki nima časa za praznovanje s teboj, pomeni, te ne spoštuje. Ampak ne samo, da tebe ne spoštuje, ampak tudi ne spoštuje samega sebe, ker je ne imeti časa nevarna bolezen, s katero drsiš v opredmetenje, drsiš zgolj v svojo storilnost, drsiš zgolj v tisto, kako boš koristen, kako se boš dokazal, drsiš morda v tisto zasebnost. Ne imeti časa pomeni, da pravzaprav bežiš od ljudi, bežiš od praznovanja, ki gre v bistvu za odnos. Ne imeti časa, da ne znaš odložiti svoja nujna dela, pomeni tudi ne biti oseba. In tudi ne biti veren. Če nimaš časa za praznovanje z Bogom, potem nisi veren. Kako lepo pravi pesnik in filozof Tagore, Gospod, dovoli mi za trenutek sesti k tebi. Začeto delo bom že kasneje nadaljeval. A tu gre za nekaj več. Ne gre samo za to imeti čas ali ne imeti časa ali drseti v neko opredmetenje v človeka stroj, ampak tudi za zavrnjeno ljubezen. Da imeti časa pomeni, da ljubezen, pozornost, naklonjenost ni ljubljena, ni priznana, ni uvrednotena, da je poteptana. A v priliki vidimo, kljub temu, da povabljeni zavrnejo, kralj ne odneha. Ponovno in ponovno vabi, ponovno pošilja, tvega svoje služabnike, da bodo zavrnjeni, poteptani, a vseeno hoče praznovanje, želi se veseliti, želi praznovati in celo svoje povabilo razširi na trge in ulice, kjer bi pobrali vse, kdorkoli že je, samo da bo praznovanje. Gre za to Božjo širino, lahko rečemo, to Božjo neomejenost, meja Boga, ki se hoče veseliti z nami, je človekova svoboda. Samo svoboda lahko Božjo svatbo omeji. Samo človekova svoboda je tista, kjer človek lahko zaduši veselje, zaduši praznovanje, ki nam ga Bog ponuja in na katerega nas vabi. Človek, Bog noče sužnjev, noče tlačanov, Bog noče, da bi bili prisiljeni, noče, da bi nekaj počeli iz strahu, ampak svobodnega srca človeka si žejen, kot pravi Dostojevski bratih Karmazovih, veliki inkvizitor. Bog nam hoče biti dar, dar za naše praznovanje. Dar ni vedno tak, kot si ga želimo. Daru ne moreš naročiti. Dar tudi ne moreš določati. Ampak dar je vedno tisto zastonsko, kar nisi zaslužil, pa ti je dano kot nagrada življenja, kot spodbuda življenja, kot moč za življenje. Zato se nam Bog daje v tem praznovanju življenja, da bi nas okrepil, da bi nam pomagal biti oseba, biti v odnosu. Zato ta gostija, o kateri govori Jezus, pravzaprav pomeni naše življenje. V tem našem življenju smo povabljeni k temu veselju skupaj z Bogom. Gostija pomeni tudi našo vero, naš odnos do Boga. Gostija pomeni ne nazadnje tudi naše zaupanje. Na praznovanje greš k tistemu, ki mu zaupaš, ki ga imaš rad, ki ti nekaj pomeni. Gostija je tudi, lahko rečemo, naša notranja drža. Če nismo stroj, če nismo nekdo, ki samo gleda na to, kaj bo zaslužil, koliko bo pridobil, ampak koliko bo polno živel sebe, uresničil. Na koncu lahko rečemo, gostija, o kateri govori Jezus, nam tudi postavlja ogledalo. Da si odgovorimo ob tem, kdo smo, kakšni smo, komu se odzovemo, komu se pustimo povabiti, ne nazadnje tudi, koga povabimo, ogledalo tudi, koga spoštujemo in ne nazadnje tudi, kako spoštujemo sami sebe, da si vzamemo čas za polno življenje, da si vzamemo čas za naš odnos, najprej do sebe samega. Potem odnos do naših najbližjih in ne nazadnje tudi odnos do Boga, ki nas je povabil na praznovanje življenja, na gostijo življenja. Amen.
1: Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega šel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas vabi, da se zanj zavzeto odločimo in mu sledimo. Zaupanjem ga prosimo.
2: Pokumi fante in dekleta, da bodo velikodušno odgovorili tvojemu klicu za duhovni poklic.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Razsvetli odgovorne v državi, da bodo spoštovali nedeljski počitek.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Pomagaj nam, da bomo svojo vero znali živeti s predanostjo in pogumom.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Bodi blizu osamljenim in pozabljenim, da bodo v skrbi dobrih ljudi prepoznali tvojo ljubezen.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Smili se vseh, ki so zaradi vere vate izgubili življenje, naj se vso večnost veselijo v tebi.
1: Prosimo te, usliši nas. Jezus, veliki duhovnik, tvoja bližina nam daje moč in nas utrjuje v prepričanju, da v težavah nismo sami, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme gospodaritev z mojih rok, hvalo in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. V svojem usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam dal svojega sina za odrešenika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v sinu. Ker smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet pridobili po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in ti veseli pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo, po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod,

0: Svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega pokojnega Ignaca in Marije, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, s Frančiškom in Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha. In varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja. Pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda nas vabi k velikodušnosti, ne toliko k materialni, kot da imamo polne roke naklonjenosti, miru in odpuščanja in da si damo roke ob tem primeru.
0: Mir z vami.

Glejte, Božje jagnje, ki odjemlje naše grehe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni Oče, nahranil si nas z rešnim telesom in krvjo svojega Sina. Ponižno prosimo, naj s tem postanemo deležni Tvoje Božje narave po Kristusu našem Gospodu. Pristupimo še kratkemu povabilu.
1: Lepo vas pozdravljam v imenu Društva prostovoljcev Vincencevi zveze Dobrote. Veseli smo, da smo ponovno z vami, z novim Vincencevim koledarjem. Letos je prostovoljni prispevek 15 evrov priporočen. Hvala vsem, ki ste nas v preteklih letih že podprli. Z vašo pomočjo smo uspeli dokončati dom za prostovoljce, v katerem trenutno že biva 5 prostovoljcev. Letos pa zbiramo sredstva za obnovitev prostorov dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani, tukaj, kjer delujemo že od leta 2006, ampak bomo morali te prostore zapustiti. Nova hiša pa bo potrebna temeljite obnove, torej od menjave strehe do celotne napeljave. Pri svojem delu opažamo, da je vedno več mladih na ulicah, družine razpadajo, otroci odraščajo brez opore in stiske jih vodijo v različne odvisnosti. Še posebej boleče pa je videti ljudi v stiski, ki so obravnavani kot ne bodi ga treba. To je to, vabljeni, da se zunaj ustavite pri stojnici, so na vseh izhodih, nas podprete, lahko tudi kaj vprašate, možno je, da nas podprete z namenitvijo procenta dohodnine, kar vas ne stane nič. Pa še ena novost letos, smo pa prostovoljci izdali pesmarico z mladinskimi pesmimi, če koga zanima, denar od te pesmarice pa bo namenjen za delo z mladimi. Hvala tukaj frančiškanom, ki so nas lepo sprejeli, pa lepo nedeljo vsem. Hvala.
0: Hvala tudi našim mladim pevcem, hvala dirigentki Anji, Petru pri kitari, hvala tudi našim ministrantom in vsem sodelavcem. Vsem želim lep Gospodov dan in blagoslovljen teden, ki je pred nami. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Bogu hvala.

0: Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, s petjem pa je sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi zborovodkinja Anja Lenarčič. S kitaro jih je spremljal Peter Berden. Tehnična izvedba prenosa, Radio Ognjišče in Andrej Jerman. Spoštovani poslušalci Radio Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Lepo nedeljo vam želimo.
1: Bogoslužje na Radiu Slovenija.

Ura je 11, poročila. Dežurna služba notranjega ministrstva je do danes do 10 prejela 53 prijav domnevnih kršitev volilnega molka, ki ob referendumskem dnevu velja do zaprtja volišč ob 19. Kot so zapisali, se je pri 42 obvestilih izkazalo, da so vsebine že v obravnavi ali pa ne gre za kršitve volilnega molka. Inšpektorat medtem obravnava 11 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve. Jemenski hutijevci so po včerajšnjem zračnem napadu na mednarodno letališče v Rijadu, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, izdali novo opozorilo za napade na letališča v Saudski Arabiji. Zatrdili pa so, da ne bodo več napadali letališč v Meki in Medini, ki sta za muslimane sveta kraja. Rusija je delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva, so sporočili iz Moskve. Poteza sledi dogovoru med Belo hišo in Kremljem o dobavi znatnih količin dizla na ameriški in svetovni trg v nekaj mesecih. Rusija je izvoz ustavila v začetku invazije na Ukrajino, ki meni, da zdajšnja poteza Washingtona pomeni financiranje ruske vojne. Na Ponikvi se bo sveto mašo čez eno uro začelo 23. vseslovensko srečanje kmetov. Nadaljevalo se bo z akademijo pred rojstno hišo blaženega Antona Martina Slomška. Letošnja rdeča nit bo njegova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. V Stožicah se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prva od Slovencev sta v konkurenci mešanih dvojic v pretekmovanju nastopila Peter Hribar in Ana Tofant, ki sta ju z 3-1 v nizih premagala Švicarja Elias Hardmajer in Rahel More. Dan prinaša skupno 10 slovenskih dvobojev. Vremenski podatki Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje, napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo mogoča tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana in Slovenj Gradec ter Novo mesto oblačno 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Cerkije ob Krki oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 13, Murska Sobota megla 11, Listca v oblakih 10, Postojna pretežno oblačno 14, letališče Portorož jasno 19, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 18, piha vzhodnik 13 km na uro. Rateče in letališče Lesce 11, Rudno Polje 7, Krvavec 4, Jezersko 10, Rogla 6, Ravne na Koroškem, Krajinski park Goričko in Ptuj 13, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 14, Krško in Ilirska Bistrica ter Bovec 13, Črnomelj 15, Kočevje 14, Koper, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 17, Vogel 7 in Kredarica v oblakih 2 stopinji, piha jugovzhodnik s sunki do 43 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi prireditve bo do 19. pri Prilipah zaprta cesta Čateš ob Savi Mokrice. Obvoz je tudi za vozila brez vinjete po Dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Prav tako bodo zaradi prireditve do 15. ure 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor, Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
To so bila poročila 11 in 5 minut je ura.

V tokratnem euroradijskem koncertu se odpravljamo v belgijsko mesto Liež, kjer je 17. septembra letos v filharmonični dvorani potekal koncert ob začetku koncertne sezone. Kraljevi filharmonični orkester iz Liježa je vodil dirigent Lionel Brangir, kot solist pa se je predstavil uzbekistanski pianist Behzod Abdurajmov, znan po izjemni virtuoznosti. Večer je odprl prvi klavirski koncert Petra Iljiča Čajkovskega, eno najbolj prepoznavnih in priljubljenih del koncertnega repertoarja. Skladbo odlikujejo mogočna zvočnost, neukročena strast, ognjeviti ritmi in spevne melodije, ki ji dajejo poseben, skoraj neustavljiv značaj. Abdurajmov se je z izjemno tehnično spretnostjo in izrazno močjo podal v ta razkošni glasbeni svet. V drugem delu koncerta je sledila šesta simfonija Dmitrija Šostakoviča, napisana leta 1939. V nasprotju s pričakovanji, ki jih vzbuja tradicionalna simfonična oblika, jo sestavljajo trije nenavadno razporejeni stavki. Obsežnemu, temačnemu in introspektivnemu počasnemu stavku sledi ta hitrejša, ironična odlomka, v katerih se za navidezno vedrino skrivata nemir in sarkazem. Delo je mogoče razumeti tudi v kontekstu represivnega ozračja Stalinove Sovjetske zveze, čeprav njegova sporočilnost ostaja odprta različnim interpretacijam. Pred nami je torej večer dveh zelo različnih glasbenih svetov, od bleščeče virtuoznosti in romantičnega zanosa Čajkovskega do dvoumne, ostre in večplastne glasbene govorice Šostakoviča. Koncert, ki ga je Čajkovski dokončal leta 1875, je sprva naletel na odklonilni odziv pianista Nikolaja Rubinštajna, vendar je poznaje postal eno najbolj priljubljenih del klavirske koncertne literature. Posebnost skladbe je mogočna uvodna tema, ki jo spremljajo akordi klavirja, medtem ko se v nadaljevanju prepletajo rusko obarvane melodije, virtuozni pasaži in izrazito lirični odlomki. Izvajalci, pianist Behzod Abdurajmov, Kraljevi filharmonični orkester iz Liježa in dirigent Lionel Brangir.

Tako je torej v izvedbi pianista Behzoda Abdurajmova, kraljevega filharmoničnega orkestra iz Liježa in dirigenta Lionela Brengirja izzvenel prvi klavirski koncert v bemolu opus 23 Petra Iliča Čajkovskega. Behzod Abdurajmov, uzbekistanski pianist, rojen leta 1990 v Taškentu, je na to izvedel še dodatek. Mednarodno prepoznavnost je dosegel leta 2009 z zmago na londonskem mednarodnem klavirskem tekmovanju. Nastopa z vodilnimi svetovnimi orkestri in na uglednih koncertnih odrih. Njegovo igranje odlikujejo izjemna tehnična virtuoznost, zvočna razkošnost in izrazna poglobljenost. Poleg romantičnega repertoarja se posveča tudi glasbi ruskih skladateljev, zlasti Prokofjeva in Rahmaninova. Slišali bomo La Campanello, etido v gis molu, oznaka del 141/3 Franca Lista. La Campanello v italijanščini pomeni zvonček. Gre za eno najbolj znanih Listovih klavirskih skladb. Navdihnjena je z istoimenskim stavkom iz koncerta za violino številka 2 Nikoloja Paganinija. Skladbo zaznamujejo zvončkljajoča melodija v visokem registru, veliki skoki po klaviaturi in izjemno zahtevna tehnika, zaradi katere velja za enega najbolj bleščečih izzivov klavirske virtuoznosti.

To je bil torej zvonček Franca Lista, etida v Gismolu oznaka del 141/3, ki jo je izvedel Behzod Abdurajmov. Šostakovič je šesto simfonijo v Hamolu opus 54 napisal leta 1939 v obdobju političnih pritiskov in represije v Stalinovi Sovjetski zvezi. Namesto običajne štiristavčne oblike jo sestavljajo trije stavki, pri tem je prvi počasen, obsežen in zamišljen, druga dva pa hitrejša ter izrazito ritmična. V glasbi se prepletajo liričnost, nemir, ironija in groteskni poudarki, ki ustvarjajo presenetljiva razpoloženska nasprotja. Simfonija se sklene z živahnim finalom, katerega navidezna vedrina dopušča tudi bolj dvoumno, satirično razlago. Šesto simfonijo bo izvedel Kraljevi filharmonični orkester iz Liježa, belgijski simfonični orkester, ustanovljen leta 1960, ki je edini profesionalni simfonični orkester v francosko govorečem delu Belgije. Sedež ima v mestu Liež, kjer redno nastopa v tamkajšnji filharmonični dvorani, koncertira pa tudi po Evropi in drugje po svetu. Njegov glasbeni značaj združuje vplive francoske in nemške glasbene tradicije. Orkester je znan tudi po bogati diskografiji z več kot 140 posnetki. Tudi tokrat ga bo vodil Lionel Brengier, Francoz, rojen leta 1986 v Nici, je tam že kot otrok začel glasbeno izobraževanje. Sprva je študiral violončelo, potem pa še dirigiranje na Pariškem konservatoriju. Pri 19 letih je zmagal na mednarodnem tekmovanju mladih dirigentov v Besançonu, to pa mu je odprlo vrata na mednarodne koncertne odre. Med letoma 2014 in 2018 je vodil orkester Tonhalle v Cirihu, sodeloval pa je tudi s številnimi uglednimi orkestri po svetu, med njimi Los Angeleško filharmonijo. Septembra 2025 je prevzel mesto glasbenega direktorja Kraljevega filharmoničnega orkestra iz Liježa.

Simfonijo številka 6 v Hamolu opus 54 Dmitrija Šostakoviča smo slišali v izvedbi Kraljevega filharmoničnega orkestra iz Liježa, za dirigentskim pultom je bil Lionel Bringer. Še en orkesterski dodatek nas čaka, Dvoržakov osmi slovanski ples iz prve zbirke, napisane leta 1878. Navdih zanj je skladatelj našel v češkem ljudskem plesu Furiant, za katerega so značilni živahni ritmi in nenehno menjavanje poudarkov. Skladbo odlikujejo ognjevita energija, ritmična razgibanost in prepletanje melanholičnih ter vedrih melodij. Kraljevi filharmonični orkester iz Liježa je z njo sklenil večer kot z dodatkom, ki je občinstvu ponudil še eno dozo Dvoržakove nalezljive plesne energije.

Tako, to je bil še dodatek Slovanski ples številka 8 v G-molu opus 46 Antonina Dvoržaka. Slišali smo ga v izvedbi Kraljevega filharmoničnega orkestra iz Lježa, dirigent Lionel Bringer. Euroradijski koncert je tako končan.

po igri bomo poslušali sonato za violino in klavir Ludviga van Beethovna, številko 9 v A-duru opus 47, imenovano tudi Kreutzer sonata. Slišali bomo živo izvedbo stavkov Adagio sostenuto, presto Adagio, Andante con variazioni in presto. Igrali bosta violinistka Lana Trotošek in pianistka Maria Canigeral.

0: V izvedbi violinistke Lane Trotovšek in pijanistke Marije Kanigeral smo slišali sonato za violino in klavir številka 9 v A-duru, opus 47 Ludvika van Beethovna, Kreutzer sonato.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Do 19. poteka glasovanje na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Po podatkih Državne volilne komisije je do 11. svoj glas oddalo 237.914 volivk in volivcev, oziroma 14,2% vseh upravičencev. Najvišja udeležba je bila v volilni enoti Celje, 14,75%, najnižja pa v enoti Ptuj, 12,53%. V Ljubljani poteka selitev zapornikov iz zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici v nov moški zapor v Dobrunjah. Gre za zelo zahteven projekt, ki so ga pripravljali več mesecev, so povedali pristojni, ki v novih prostorih pričakujejo boljše pogoje dela. Zaradi selitve so v prestolnici občasne cestne zapore. Po včerajšnjem smrtonosnem napadu jemenskih hutijevcev na letališče v Rijadu, v katerem je bilo ubitih ducat ljudi, Arabska liga opozarja, da stopnjevanje napadov na civilne letalske objekte predstavlja nevarno zaostrovanje. Hutijevci napovedujejo nove napade, jemenske vladne sile pa so napadle njihova oporišča okoli Taiza. Dogovor med Moskvo in Washingtonom o prodaji ruskega dizelskega goriva na ameriški in svetovni trg je dodatno zamajal odnose med Združenimi državami in Ukrajino. Ta je izrazila ostre kritike na omenjeni dogovor, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump sinoči dejal, da Ukrajina potrebuje novega predsednika, ki bo zmožen skleniti dogovor o končanju vojne. Prvi dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani je po uvodnem porazu Petra Hribarja in Ane Tofant prinesel dve domači zmagi. Najprej sta med mešanimi dvojicami Sara Tokić in Brin Volk Petrovski s 3-2 premagala avstrijski par, Katarina Stražar pa je osvojila prvo zmago domačih predstavnikov med posamezniki. S 3-0 je bila boljša od Avstrijke Eline Fuchs. Vremenska napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na primorskem ob šibki burji do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na primorskem bo mogoča tudi kakšna nevihta, kjer se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno zjasnilo, na primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi prireditve je do 19. pri Prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice, obvoz je tudi za vozila brez vinjete po Dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Prav tako bodo zaradi prireditve do 15:60 popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 13:06 ura. Še kratko povabilo poslušanju popoldanskega sporeda tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Zdaj le bodo najprej na vrsti Arsove spominčice, ob dveh pa humoreska tega tedna, prvi del iz dela Pedantnež in žlica Juliana Barnesa. Sledilo bo nedeljsko operno popoldne in o 15:30 dogodki in odmevi, potem po dogodkih in odmevih nekaj minut čez 16. pa v oddaji Muzika Noster Amor lahko poslušate orkester Le Concert des Nations, eden najuglednejših sestavov, ki negujejo zgodovinsko informirano izvajalsko prakso na baročnih glasbilih. Današnji koncert bo posvečen glasbi Felixa Mendelsona. Ob 18. bo oddaji sedmi dan gost mufti Nevzet Porić. Ob 18.30 sledijo obiski kraljice s švedsko romantično orgelsko glasbo, ob 19.30 spomini pisma in potopisi, ob 20. pa neposredni prenos obiski kraljice v živo, slike življenja iz koprske stolnice. Poslušajte program Ars.
2: Spominčice.
0: Prva točka Arsovih spominčic je sonata v C-duru Jozefa Haydna, Hoboken 15-27. Allegro, andante in presto so stavki. Nastopil bo trio Tartini, violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Božo Rogelja, ansambl kamerata Labacenzis in Kurt Redl so izvedli koncert za obo in orkester v C-duru Kehl 314 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi duo za dve violini številka 1 v G-duru Luigija Boccherinija. Graciozo, Allegro in Presto so stavki. Igrala bosta violinista Primož Novšak in Igor Ozim.

Primož Novšak in Igor Rozim sta zaigrala duo za dve violini številka 1 v G-duru Luigija Boccherinija. In še romans opus 3 Leona Sinigalje. Jugozahodni nemški komorni orkester bo vodil Paul Angerer, solist bo pozavnist Branimir Slokar.

0: To je bila romanso Postri Leona Sinigalije. Izvedli so jo jugozahodno-nemški komorni orkester, pozavnist Branimir Slokar in dirigent Paul Angerer.
1: Spominčice.
0: Poročila. Državna volilna komisija na današnjih glasovanjih na štirih referendumih doslej ni zaznala večjih težav. Kot je povedal predsednik komisije Peter Golob, lahko ponekod zaradi večjega prihoda volivcev ob enakem času nastane gneča. Na volišču v Komendi so prejeli nekaj pritožb zaradi sočasnega kmetijskega sejma. Volilna udeležba do 11 je bila po podatkih DVK-ja 14,02%. Ukrajina je pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bo Moskva končala napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Gre za odziv na zahtevo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Kijev enostransko ustavi napade. Mednarodna organizacija za migracije poroča o smrti najmanj 109 migrantov, ki so se v noči na včeraj utopili ob prevrnitvi čolna na obali Džibutija. Skupino naj bi skušala preko ožine Bab el Mandeb doseči Jemen, odkoder migranti običajno nadaljujejo pot proti zalivskim državam. Med utopljenimi je 15 otrok, džibutijske oblasti nadaljujejo iskanje več kot 110 pogrešanih. Orkan Isaias je na jugu Združenih držav zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Skoraj 600 tisoč gospodinstev je ostalo brez elektrike, so sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Ameriške zvezne države Alabama, Florida in Georgia so razglasile izredne razmere, več tisoč ljudem je bila odrejena evakuacija. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkovljani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim startom na svetu, zmagala četrtič zapored, skupno petič. V zmagovalni posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru vnovič nekdanji slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Kot druga je skozi ciljno črto prijadrala italijanska jadrnica Prosecco Doc Shockwave s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino. Vremenska napoved in obeti za Slovenijo, popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo mogoča tudi kakšna nevihta, kjer se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Zaradi okvarjenih vozil je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru ter med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi prireditve bo do 19. pri Prilipah zaprta cesta Čateš ob Savi Mokrice, obvoz je tudi za vozila brez vinjete po Dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Prav tako bodo zaradi prireditve še do 15. 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor, Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 14 in 7 minut je ura.
1: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove. V nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
2: Dr. Karel Gržan, pater in pisatelj.
3: Sem sprehajalec med prvim, drugim in pa tretjim programom Radia Slovenija in če mi po večini tretji program, torej program Ars, postreže z glasbo po mojem okusu, pa so govorni prispevki na vseh treh programih tako zanimivi in kvalitetni, da me pritegnejo k sprehajanju med programi, ki jih ponuja naš nacionalni radio.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Julian Barnes je priznan britanski pisatelj, avtor številnih romanov, med njimi romana Smisel konca, ki je leta 2011 prejel nagrado Booker. Piše tudi kratke zgodbe, eseje, spomine in druga dela in je za svoje literarno ustvarjanje prejel številna pomembna literarna priznanja. V knjigi Pedantnež in žlica iz leta 2003 avtor duhovito opisuje svoje prve kulinarične uspehe in ljubezen do kuhanja, predvsem do natančnosti pri sledenju receptom. Sprašuje se o pomenu izrazov, kot je recimo ščepec, ter raziskuje, kako različni avtori kuharskih knjig razumejo navodila. Odlomek, ki ga boste slišali v današnji oddaji Humoreska tega tedna, je prevedla Mateja Perper, interpretiral pa ga bo dramski igralec Aljoša Koltak. Vabljeni k poslušanju.

Kar zadeva kuhanje, sem zapoznel začetnik. Kuhinja angleške družine srednjega razreda mi je bila v letih odraščanja prav tako malo dostopna kot volilna kabina in prav tako nezanimiva kot cerkvena klop. V kuhinjo so romali pridelki z očetovega zelenjavnega vrta, iz nje so prišle sklede s hrano. Ne jaz, ne moj brat se nisva nikoli ubadala s procesom preoblikovanja surovin v izdelke. Nihče sicer ni izrecno trdil, da je kuhanje za punčke, vendar smo vsi nekako vedeli, da pravi moški nima kaj početi s kuhalnico v roki. Nekoč je moja mati odpotovala na obisk k daljni sorodnici. Sendviče, ki sem jih nesel v šolo, za malico mi je pripravil oče in vanje ljubeče naložil različne nadeve, ki sem jih imel rad. Na vlaku sem odprl škatlo. Sošolci so se s široko odprtimi očmi zazrli v škrlatne, razpadajoče kose kruha, premočene od soka rdeče pese, ki jo je očetovska roka velikodušno narezala v pol prsta debele rezine. Kot to velja za politiko, vero in seks, sem se tudi s kuhanjem začel ukvarjati v času, ko sem bil že odrasel in staršev nisem mogel več vprašati za nasvet. V poznih 20-ih je bil nabor mojih kuharskih umetnin omejen na pečeno zarebrnico, kuhan grah in krompir v kosih. Grah sem seveda kupil zamrznjen. Krompir je bil iz konzerve, olupljen in narezan. Plaval pa je v sladkasti tekočini, ki sem jo z veseljem posrebal. Svinske zarebrnice so bile posebno čudo. Brez kosti, vse popolnoma enake velikosti in fluorescentno rožnate barve, ne glede na to, koliko časa sem jih pekel. Tako se nisem nikoli preveč ubadal s časom priprave jedi. Če so bile zarebrnice še mrzle, je pomenilo, da niso dovolj pečene, če so bile zoglednele in so iz njih švigali plameni, sem speko pač pretiraval. Osvajanja novega področja znanosti sem se lotil zagrizeno in počasi širil repertoar. Jagenčja krača, pita iz korenja, pora in krompirja, tu in tam kakšna sladica, pecivo, veliko pozneje juhe, testenine, rižote in narastki. Pripravljanje rib še vedno ne obvladam popolnoma. Dejstvo, da kuham, je po letih zatajevanja prišlo na ušesa staršem. Oče je novo fazo mojega razvoja pospremil z rahlo sumničavim izrazom na obrazu, ki si ga je običajno nadel, če je opazil, da berem komunistični manifest ali poslušam godalne kvartete Bele Bartoka. Bal se je hujšega. Moja mati, ki si je želela hčere, pa se je razveselila, da bo lahko z nekom delila kuharske izkušnje in potomcu zapustila svoj zdelani izvod meščanske kuharice. Brat, zavarovan pred svetom z akademsko kariero in zvesto soprogo, do 50. leta ni znal pripraviti drugega kot ocvrto jajce. Zdaj torej lahko razumete mojo globoko zakoreninjeno kulinarično negotovost in dejstvo, da me kuha navdušuje in zadovoljuje, hkrati pa mi vzbuja občutek utesnjenosti. Potrebujem močno oporo, natančen spisek sestavin in neomajno strogo kuharsko knjigo. Ideal, ki ga ne bom nikoli dosegel, je brezskrbno jutranje pohajkovanje po tržnici ter nakupovanje najbolj svežih in sočnih dnevnih pridelkov, iz katerih bi potem lahko ustvaril nekaj čisto novega, izvirnega in slastnega. Ne, to se pač ne bo zgodilo. V kuhinji sem nervozen pedantnež. Dosledno upoštevam zapovedane temperature in čas priprave jedi. Veliko bolj zaupam napravam kot samemu sebi. Nikoli me ne boste videli, da bi z vilicami ali celo s prstom poskusil, ali je pečenka pripravljena. Edina drobtinica svobode, ki si jo privoščim, je to, da rahlo povečam količino sestavine, ki mi je najbolj pri srcu. Kar pa se ni najbolje obneslo pri pripravljanju skuše v omaki iz Martinija. Gostje so bili bolj pijani kot siti. Pogosto se moj kuhinski srd razdivja nad berilom, na katerega se tako brezpogojno zanašam. Ne razumem, zakaj bi smela biti kuharska knjiga manj natančno napisana kot kirurški priročnik. Močno upam, da so kirurški priročniki napisani kar se da natančno. Mogoče nekateri zvenijo kot zbirka receptov.
Nakapljajte toliko in toliko anestetika v cevko, odrežite zajeten kos pacienta, spravite kri, ki se razlije po operacijski mizi, ker jo pozneje lahko koristno uporabite. Zašijte pacienta, vse skupaj vam bo vzelo približno uro in pol. Zakaj bi bila beseda v receptu manj pomembna od besede v romanu? Posledice prve napake so črevesni krči, druge pa možganski. Pogosto si želim, da bi bilo vse drugače, da bi me mati v zgodnji mladosti naučila kuhati in peči. Vendar človek po 25. letu za svoje neuspehe ne more več kriviti staršev. Torej, oče, v zvezi s tistimi sendviči, bili so v redu. Pravzaprav celo zelo okusni in no, izvirni. Tudi sam jih ne bi znal bolje pripraviti. V zgodnjih 30-ih sem se prvič lotil pripravljanja korenja viši. Sledil sem receptu v knjigi, ki jo je napisala prijateljica tiste, za katero pedantne škuha. Korenje, voda, sol, sladkor, maslo, poper, peteršilj. Sestavine niso bile nič posebnega. Kuhe sem se lotil s precejšnjo mero samozavesti. Vmes sem brezskrbno razglabljal, ali beseda viši slavi toplice ali spomin na Petenovo kolaboracionistično vlado. Celo človeku z veliko mero prirojene nezaupljivosti je bil recept videti smešno preprost. Olupi, nareži, skuhaj in začini. Zraven malce positnari, ker moraš ves čas paziti, da se ne bo prijelo in zažgalo. Sredi rezanja oranžnih kolobarčkov pa me je nenadoma oblil mrzel pot. Recept je bil razdeljen v tri dele, označene s številkami 1, 2 in 4. Pokazal sem ga tisti, za katero, in tudi njej se je zdelo čudno. Predlagala je, naj pokličem avtorico. To se mi je upiralo. Zdravniki trepetajo pred osebki, ki sredi družabne večerje kar pri mizi zavihajo hlačnico in zašepetajo. Bi mogoče lahko pogledali, kaj se mi je naredilo tukaj. Pisatelji se bojijo prijaznih znancev, ki jim mimo grede omenijo, da so napisali kratko zgodbo, nič posebnega, borih 130 strani in bi jim bili res hvaležni za strokovno mnenje. Gotovo tudi avtorje kuharskih knjig začne črvičiti, ko jih med pripravljanjem večerje zmoti telefonski klic in neznanec na drugi strani prosi za pojasnilo recepta iz knjige, ki so jo objavili davno tega, ter sprašuje, ali je mogoče jed pripraviti tudi brez ježevčevih škrk v prahu. Vendar so bili gostje že na poti in ni mi preostalo drugega, kot da zagrabim slušalko. No, kar, preberite mi recept, je prijazno rekla avtorica na drugi strani žice. Prebral sem ga. Sliši se čisto pravilno, je menila. Ne, težava je v tem, sem ustrajal, da ne vem, ali obstaja tretji del postopka, ki ga je tiskar pomotoma izpustil, in če je tako, kaj se počne s krompirjem oziroma korenjem v tretjem delu, ali pa je mogoče številka 3 pomotoma postala 4. Preberite še enkrat, je dejala. In med pogovorom nedvomno stepala popolno testo za sufle z ježevčevimi škrgami. Spet sem bral, počasi in jasno. Sliši se prav, je ponovila z začudenjem v glasu. V tistem trenutku sem dojel razliko. Nepremostljiv prepad, ki loči nas in njih. Umetnikom bi morali izrezati jezik, je nekoč dejal Matis. Najbrž to velja tudi za večino kuharjev. Biti kuharski mojster je eno, napisati spodobno kuharsko knjigo pa nekaj popolnoma drugega. V nasprotju z osladnimi puhlicami, ki jih radi trosijo nekritični ocenjevalci, ne nosi vsak, ki se loti pisanja v sebi romana, in tudi vsak kuhar ni sposoben ustvariti kuharske knjige. Kuharske mojstre bi morali prikleniti za štedilnike in omejiti njihov stik s svetom na podajanje jedi skozi majhno lino. Nekoč sem prebil 2 dni v hotelu v Lamastru, ki se ponaša z najbolj prefinjenimi jedmi Ancien Cuisine. Med sprehodom do jedilnice sem opazil plakat z 20 najslavnejšimi francoskimi kuharji leta. Stali so na stopnicah gradu, v brezmadežno belih oblačilih s poškrobljenimi kapami na glavah. Vprašal sem madam, lastnico hotela,
Kateri od mojstrov je njen soprog? Oh, kaj ga niste prepoznali, je rekla začudeno. Ne, sploh ga še nisem videl. Seveda, to je zato, ker je ves čas v kuhinji, se je zasmejala. Šele veliko pozneje mi je postalo jasno, kako modro je to. Tisti, ki znajo, naj kuhajo. Tisti, ki ne znajo, pa naj pomivajo posodo. In še to, pedantnost in nepedantnost kažeta le na kuharjev temperament, ne na njegove kuharske sposobnosti. Nepedantneži pogosto zviška gledajo na pedantneže. O, ne držim se receptov, rečejo, kot da bi bilo kuhanje po knjigi podobno seksu z odprtim priročnikom. Recept preberem, samo da dobim kakšno zamisel. Vse lepo in prav, toda ali bi vi najeli odvetnika, ki bi vam rekel: "Oh, tu in tam malce pokukam v kakšen statut, da dobim zamisel." Seveda, ima vsaka medalja dve plati. Pedantnež je lahko trmast, dolgočasen konzervativec z usnjatim jezikom ali pa predan oboževalec tradicionalnih postopkov. Nepedantnež je lahko len, pišmeuharski samovšečnež ali pa genij, ki z lahkoto obvladuje kuhinski orkester. Že mogoče, da so glavni kuharji drzni in ustvarjalni, vendar besed, se bo v redu, v vrhunskih restauracijah gotovo ne slišite prav pogosto. Najslabše večerje, kar sem jih kdaj jedel, sem bil deležen v z zvezdicami ozaljšani francoski restauraciji, katere šef kuhinje je povzdignil nepedantnost v frazo cuisine distinct. Tistega večera se je njegov umetniški nagon izrazil v neumajni podpori francoskim pridelovalcem kisa. Hod za hodom so nosili na mizo jedi do gležnjev potopljene v kis. Dokler se nisem začel spraševati, kakšne zločine naklepa pri zadejati siru, krem brule in kavi. 20 let pozneje, korenje viši, še vedno pripravljam po istem receptu. Ugotovil sem tudi, da korak 3 pravzaprav ni nujno potreben in tudi kako je jed dobila ime. Korenje so po izvirnem receptu kuhali v termalni vodi. V kuharski knjigi, ki mi je razkrila to skrivnost, avtor na koncu recepta dodaja, da kuharji, ki želijo natančno poustvariti jed, ne bi obupali, naj zapišem, da vse po mojih izkušnjah nihče ne more zaznati razlike med korenjem kuhanim v termalni vodi in tistim, ki ga skuhate v vodi s ščepcem sode bikarbone. No, to je literatura po mojem okusu. Soseda matere mojega prijatelja, vendar je res, se je odločila, da bo naredila marmelado. Še nikoli prej ni kuhala marmelade. Prijateljeva mati ji je svetovala, naj za začetek poskusi z marmelado iz jabolk in ribeza. Naslednji dan je ženska s povešenimi očmi prinesla na ogled plodove svojega kuharskega truda. Na dnu posode je počivalo zapalec črne kot kamen trde snovi, ki bi se jo nemara dalo odstraniti z zobozdravniškim svedrom. Zdelo se je, da je najbrž šlo nekaj narobe. No, med zasliševanjem kuharske policije je prišlo na dan, da je sledila receptu iz svoje nove knjige. Tam je bilo zapisano: vzemite razmere kilogram sladkorja na kilogram sadja. Iz neugotovljivega razloga je soseda menila, da je najboljši način za merjenje količin kozarec, v katerem je bilo nekoč pol kilograma kumaric. Dvakrat ga je napolnila sadjem in dvakrat sladkorjem. Kot v smešnici. Toda ne posmehujmo se prehitro. Ko se pedant loti novega recepta, okoli njega zaplešajo dobro znani kuhinski demoni. Je recept tako ohlapno napisan, da bi kuharja preplašil ali da ne bi ogrožal ustvarjalne svobode? Kaj pa, če se je avtor samo ni znal natančno izražati? No, začne se že pri najpreprostejših izrazih. Kako velika je kepica? Koliko znašata zrnce ali kaplja? Kdaj škropec postane naliv?
ali je skodelica približna mera ali natančno določena količina. Zakaj v jed dodati čašico katerekoli že tekočine, ko pa čašice obstajajo v toliko različnih velikostih? In ko smo ravno pri kozarcih za vlaganje, spominjam se navodil za kuhanje jagodne marmelade iz materine stare kuharske knjige. Dodajte toliko jagod, kolikor jih gre v obe dlani. Mislim, prav res. Naj pišemo potomcem avtorja in povprašamo, kolikšne šape je imel. Kaj pa, če marmelado kuha otrok ali cirkuški velikan? No pa vzemimo problem čebule. Ne bi izgubljal preveč besed o tem, kako jo olupiti in nasekljati, ne da bi vanjo ihteli in kihali. Naj povem samo to, da sem si nekoč pomagal s potapljaško masko. Že nekaj trenutkov po tistem, ko sem jo nataknil na glavo, se je stekelce popolnoma zarosilo. Videl nisem ničesar več in končalo se je s krvavo desko. Še preden se lotimo sekljanja, pa je tu vprašanje velikosti. Pisci receptov zaznavajo samo tri. Majhno, srednjo in veliko. Toda v trgovini počiva na policah bohoten pridelek. Od fižolčkasto drobne šalotke do mamutskih čebul velikih kot olimpijski disk. Napotek vzemite dve srednji veliki čebuli je torej za pedantneža začetek kuharske agonije. Sledi sekljanje. Na grobo ali na drobno? A je to način sekljanja ali velikost koscev? Iskreno mi povejte, ste kdaj med jedjo opazili, na kako velike koščke je kuhar nasekljal čebulo? In to še ni vse. Hude strahove mojim trepetajočim kuharskim rokam povzročajo zvrhane ali zravnane čajne in jedilne žlice. Izjemno me užalosti stavek. Odstranite odvečno maščobo. Koliko maščobe je ravno prav? Denimo na kosu slanine. Do obupa pa me je pred kratkim pregnal stavek. Namakajte fižol čez noč ali med tem, ko pripravljate druge jedi. Mar avtor knjige meni, da fižol po noči počasneje usrkava vlago. Ga dnevna svetloba, kuhinski ropot in brbotanje vrele vode spodbujajo k pitju. No, končno je tu še čas priprave. Kdaj lahko neham kuhati, zabrišem skledo v hladilnik in se malce spočijem? Praksa dokazuje, da večini jedi pogorevanje prav nič ne škodi. Ko sedemo za mizo v restauraciji, si podzavestno vedno domišljamo, da so vse jedi sveže pripravljene samo za nas. Ko naročilo prispe v kuhinjo, kuhar vrže v vrelo vodo pest stročjega fižola, potisne v pečico tri krompirje, nameša skledico omake in tako naprej. Dobro vemo, da je to popolna bedarija, pa vendar del nas živi v prepričanju, da kuharji svoje mojstrovine pripravljajo čisto od začetka. To izjemno kvarno vpliva na vznesenega amaterja, saj misli, da je treba celoten obed pripraviti v enem samem spretnem zamahu, ki svoj višek doseže, ko sveži in spočiti postavimo omamno dišečo jed pred gosta. Nihče pa ne pomisli, da mora biti povprečen gostitelj poleg kuharja tudi garderober, natakar, somelje in iskriv sogovornik. Mene osebno so agonije osvobodile besede, na katere sem naletel v klasični italijanski kuharici Marcelle Azan. Jed lahko pripravite do šestega koraka že nekaj ur vnaprej. In še bolje, jed lahko pripravite dan prej in jo pred serviranjem samo pogrejete. Vedno obstajajo tudi stvari, za katere rečete, tega ne bom počel. Ne razložim. Zaželite si piščanca. V kuharski knjigi najdete čudovit recept za mariniranega piščanca na žaru. Sliši se slastno. Ko pa začnete brati navodila, ugotovite, da sta prvi dve tretjini posvečeni razlagi, kako nesrečni marcini odstraniti perje, drobovino in kosti. Rečete si, tega ne bom počel. Prvič, če bi šlo samo za rezanje na kose, bi nemara poskusil. Skubenje je pa čisto preveč. Drugič, v predalih in v maricah nimam nobenega orodja ali priprave, ki bi mi omogočala izvedbo takšnih podvigov.
Seveda je dobro, da je piščanec svež, vendar ni treba, da je tako svež. In tretjič, kupiti nameravam samo enega preklemanskega ptiča in nočem, da bi bil uro pred prihodom gostov videti, kakor da sem ga izpulil lisici iz gobca. Ali pa tole, testenine s paradižnikom in muškatnim oreščkom in baziliko in česnom in potresene s sirom pekorino. Zelo obetavno. Muškatni orešček je ključen, saj jedi da neverjetno presenetljivo aromo. In kako se recept začne? Vzemite 2,5 kg zrelih sočnih češnjevih paradižnikov, jih razpolovite in odstranite semenje. Aha. In koliko malih zlodejev mislite, da je v 1 kg? Povem vam. Ravno kar sem jih dal na tehtnico 15 in nameril na tanko 112 gramov. Govorimo torej o skoraj 300 češnjevih paradižnikih oziroma o 600 polovicah. Med očešnjevih paradižnikih oziroma o 600 polovicah. Med odstranjevanjem semen,

dejstvom, da ste samo amater. Da niste poklicni kuharski mojster in da vas v nasprotju s Jamiejem Oliverjem nihče ne plača, da so pihate sem in tja po kuhinji, zvončkljate z lonci, mahate z nožem in škropite pult s češnjevimi paradižniki. Kaj pisci kuharskih knjig pravzaprav pričakujejo od nas? Nemo poslušnost? Ja, kakšne vrste odnos je pa to? Saj nismo sužnji! Spomnite se, koliko ste plačali za knjigo. Edini način, da si pridobimo spoštovanje avtorjev, je, da se jim upremo. Storite to. Dobro vam bo delo. Pa njim najbrž tudi.

Poslušali ste odlomek humoreske Pedantnež in žlica britanskega avtorja Juliana Barnesa. Prevedla ga je Mateja Perpar, interpretiral pa dramski igralec Aljoša Koltak.

V nadaljevanju pa vabljeni v nedeljsko operno popovdne. Začenja ga mecosopranistka Elina Garanča z romanco Luise iz tretjega dejanja Sarsuele Savedejeve hčere Ruperta Čapija. Orkester državne kapele iz Drezna vodi Fabio Luisi.

To je bila mezzosopranistka Elina Garanča v romanci Luise iz tretjega dejanja Sarsuele Sabedejeve hčere Ruperta Čapija. Poslušajmo zdaj molitev Santuce, romanco in prizor Santuce ter duet Santuce in Turida iz enodejanke Kavalerija Rusticana Pietra Mascagna. Pela bosta Angela Georgiou in Joseph Kaleja. Zbor in orkester Praške filharmonije vodi Emmanuel Viom.

Takole so se zvrstili molitev Santuce, romanca in prizor Santuce ter duet Santuce in Turida iz enodejanke Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Nastopili so sopranistka Anđela Georgiu, tenorist Joseph Kaleja, zbor in orkester Praške filharmonije ter dirigent Emmanuel Villon. Zdaj pa aria Laodike iz opere Siroe, Perzijski kralj Hermana Raupaha. Mezzosopranistko Cecilio Bartoli spremlja ansambel I barokisti, dirigira Diego Fasolis.

To je bila mezzosopranistka Cecilia Bartoli z arijo Laodike iz opere Siroe, Perzijski kralj Hermana Raupaha. Zdaj pa monolog naslovnega junaka iz tretjega dejanja opere Otello Giuseppa Verdija, poje tenorist Joseph Calleja, orkester mestnega gledališča iz Valencije, vodi Ramon Tebar.

Tenorist Joseph Kaleja je nastopil z monologom naslovnega junaka iz tretjega dejanja Verdijevega Otela. V nadaljevanju nedeljskega opernega popoldneva na programu Ars pa arija Amorja iz prvega dejanja opere Orfej in Euridika Kristofa Vilibalda Gluka. Poje sopranistka Edita Gruberova, orkester Filharmonija vodi Riccardo Muti.

Sopranistka Edita Gruberova je zapela arijo Amorja iz prvega dejanja Glukovih Orfeja in Evridike. Zdaj pa sopranistka Rene Fleming z arijo Grofice iz drugega dejanja opere Figarova svadba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonični orkester iz Londona vodi se Georg Scholti.

Takole je sopranistka Renée Fleming poustvarila arijo Grofice iz tretjega dejanja Mozartove Figarove svatbe. Zdaj pa baritonist Michael Fole z arijo Wolframa iz prvega dejanja opere Tannhäuser Richarda Wagnerja. Simfonični orkester Berlinskega radija vodi Georg Fritsch.

To je bil baritonist Mihael Fole v ariji Wolframa iz prvega dejanja Wagnerjevega Tannhäuserja. Nedeljsko operno popovdne pa zaokroža Epifanija, tretja pesem iz cikla treh pesmi opus 17/3 Charlesa Coquelina. Poje sopranistka Christiane Karg, bamberške simfonike vodi David Afkamp.

Nedeljsko operno popoldne na programu Ars je sklenila sopranistka Kristjane Kark z Epifanijo, tretjo pesmijo iz cikla treh pesmi opus 17/3 Charlesa Koeklena. Bamberške simfonike je vodil David Afkamp.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Na več kot 3000 voliščih po državi poteka glasovanje na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Do 11. ure je svoj glas oddalo 14,02% volilnih upravičencev, kar je druga najvišja udeležba do te ure po referendumu o vodi leta 2021.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%.
1: Je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob. Večjih težav na voliščih niso zabeležili, je pa nekaj slabe volje povzročila gneča. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Po mnenju Trumpa Ukrajina potrebuje novega predsednika. Saudska Arabija napovedala maščevanje za hutijevski napad na letališče v Rijadu. Tudi letošnja barkovljanka presegla športne okvire. Jasnilo se bo, ponoči se bodo od severa začele pojavljati športne okvire. Jasnilo se bo, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine.
1: Z vami sva Mateja Per.

0: volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Utrip na volišču Omnija v Ljubljani je preveril Peter Močnik.
1: Na volišču Omnija, ki je organizirano v stavbi športnega društva Moste, je bilo ob 11. uri dopoldne zelo živahno, tako na samem volišču, kot tudi pred njim. Glede na malo razpoložljivega prostora okrog stavbe, relativno ozko vozno ulico in zato tudi nemalo zgoščene pločevine, izbira lokacije definitivno ni najbolj posrečena. Na to so opozorili tudi nekateri volivci.
2: Parkirišča mogoče bi tudi malo bilo bolj smiselno, da bi naredila en večji parking, ker je tlele kar gužvano.
3: Kar se parkirišča tiče, pa so bile pa po moje stožice boljše.
4: Je bila kaj težava parkirati?
5: Verjetno, ko me mož čaka nekje v avtu.
1: Zato ne čudi, da so se vozniki posluževali tudi pločnikov in vseh štirih utripalk. Starejše in slabše mobilne so svojci in taksi vozila skušali pripeljati čim bližje vstopu na volišče. Tudi sam prostor, namenjen volilnim opravilom, je relativno majhen in, kot pravijo volivci, nepregleden.
6: Malo si zmeden na začetku, ko prideš noter, ker se vse vrste združijo kar v eno, tako da razdelitev po regijah je malo površna, ampak pol, ko dojameš, kaj se dogaja, pa gre pa kar hitrno.
7: Malo so nas nagužbali, no? Mogoče bi malo večji prostor lahko za take najde.
8: Pa mogoče malo nesmiselno razdeljeno tale območje, da so tam Maribor, pa Dolenska, pa vse je kar skupino, prek morja pa za sebe.
9: Na zadnje, kar je bilo ta Omnija, je bila v Stožicah, pa bi kar velik prostor, se mi zdi boljš, manjši, verjetno tudi manj denarja gre za to.
1: Čakanje za oddajo glasu pa, kot kaže, različno dolgo in odvisno od regije.
9: Je bilo kar nekaj ljudi pred menoj, ja, kar ene 15, kdaj ene 15, 10-15 minut.
10: Ja, ni bilo drene, vse lepo potekalo.
11: Začakati je bilo kar nekaj, mislim, da je bilo 10 minut vse skupaj.
12: Ja, če si iz Kranja, zelo hiter, zdaj ne vem pa, če si iz kje druge, pa mogoče malo započakati.
1: Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20 in 30 minut.
0: Še približno 3 ure in pol lahko torej oddate svoj glas na referendumih. Do 11. ure je glasovalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja dobrih 14% vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Dežurna služba za spremljanje kršitev volilnega molka pa je od včeraj do danes v zvezi s tem do 15. ure prejela 78 prijav o domnevnih kršitvah volilnega molka. Jernej Kadrolec.
13: Na voliščih po Sloveniji je na današnjih referendumih do 11. ure glasovalo blizu 238 tisoč volivk in volivcev, kar predstavlja 14,02% volivnih upravičencev, je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
14: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj 12,53%.
13: Med volivnimi okraji je imel ob 11. najvišjo udeležbo Tolmin 20,78%, najnižjo pa Ljubljana center 9,74%. Še najbolj podoben rezultat so beležili na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.
14: Ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev in je bila končna udeležba 46,46%. Na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. uri nižja.
13: Vsa volišča so dostopna za invalidne osebe, slabovidni pa, tako kot vedno, lahko glasujejo s šablono. Večjih posebnosti na voliščih po Sloveniji niso zaznali. Medtem pa na dežurno službo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dežujejo obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Vodja službe Matija Remec.
15: Do 15. ure smo prejeli skupaj 78 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, od tega je pa 22 takih zadev, ki jih obravnavamo, oziroma gre za domnevne prekrške.
13: Velika večina se jih nanaša na družbena omrežja. Državna volilna komisija pa bo pred zaprtjem volišč sporočila še podatke o volilni udeležbi do 16. ure.
0: Referendumske izide bomo v posebni oddaji zvečer spremljali tudi na prvem programu, tako s komentatorji v studiju kot z oglašanji z terena. Začnemo ob 20.30. Razmere v naftno bogati zalivski regiji se hitro zaostrujejo. V napadu na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Saudska Arabija za napad obtožuje jemenske hutjevce, proti katerim je napovedala povračilne ukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da Washington razmišlja o pridružitvi saudski vojaški kampanji proti jemenskim upornikom, ki jih podpira.

0: podpira Iran. Združeni narodi so potrdili, da je zaradi nenadnega izbruha vsesplošne vojne v zadnjih tednih domove zapustilo že več kot 200 tisoč civilistov. Carmen Švegl.
1: V Jemnu je ponovno izbruhnila odprta vojna, potem ko so Hutijevci, uporniki, ki jih podpira Iran, izvedli smrtonosen raketni napad na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. Po napadu so Hutijevci upozorili mednarodne letalske družbe in potnike naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru, medtem ko Združene države že ocenjujejo možnosti za vojaško posredovanje. Pomoč sta pripravljeni ponuditi tudi Velika Britanija in Francija ter nekatere druge evropske države. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, so sprožile obsežne protiofenzive. Siloviti spopadi zdaj potekajo v večjih pokrajinah, vključno strateško pomembno ožino Bab al-Mandeb, Maribom, Taizom in Al-Jafom. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade tudi na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom Hutijevcev. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje Hutijevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in z raketami neposredno ogrožajo saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco, očitno pa tudi samo prestolnico države, kjer so tudi v zadnjih urah prestregli več raket. Zaradi zaostrovanja razmer in vse bolj silovitih napadov se jih humanitarna kriza v državi drastično poslabšala. Hutijevci so poostrili blokado mesta Taiz in prekinili ključne oskrbovalne poti. Jemno grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonov otrok pa akutna podhranjenost. Poznavalci opozarjajo, da bi se konflikt v naslednjih tednih lahko še zaostril, vam pa bi se lahko vključile tudi druge države v regiji.
0: Besedni spopad med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim se stopnjuje, potem ko je Zelenski se je ostro odzval na Trumpov dogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom za dobavo dizelskega goriva, je Trump izjavil, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Pogovori med ukrajinsko in ameriško delegacijo so se v Miamiju končali predčasno, Ukrajina pa je danes poškodovala še tretji podatkovni center ruskega podjetja Yandex. Več Matej Hrastar.
2: Ko so novinari Donalda Trumpa včeraj ob odhodu iz Bele hiše vprašali, kaj si misli o tem, da ga je Zelenski zaradi dogovora označil za šibkega, je informacijo le vzel na znanje. Ob vrnitvi iz predvolilnega shoda v Tennesseeju pa je udaril iz vseh topov. Po njegovem mnenju Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika.
3: Well, I think that Russia would like to make a deal.
2: Rusija si želi skleniti dogovor, to bi lahko že zdavnaj rešili, a iz nekega razloga Zelenski tega noče. In kakšne sploh so možnosti, če na eni strani milijone vojakov več kot na drugi? Bil bi pameten, če bi dogovor sklenil pred dvema letoma, takrat so bili pogoji bolj ugodni. Ljudje na ulicah Kijeva so drugačnega mnenja.
4: Nam nihto ne maje pravo vkazovati.
2: Nihče nam nima pravice govoriti, kaj naj naredimo, še posebej, ker volitev v vojnem času ne more biti. Če se izrazim korektno, to ni samo narobe, to je izdaja strani naših partnerjev, meni Natalija. In kako bodo glasovali naši vojaki, tudi če bi imeli boljšega kandidata, se je vprašala Oksana. O tem bomo odločali mi, ne Trump. Zelenski je danes svojim včerajšnjim izjavam dodal, da bo Ukrajina prenehala z napadi na rusko infrastrukturo, če bo na enak dogovor pristala Rusija. V zadnjih dneh so Ukrajinci glavnino pozornosti preusmerili z naftnih rafinerij na podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex. Četrtkovemu uničenju centra v regiji Ryazan je sledil petkov napad v Kalugi, danes pa so brezpilotniki poškodovali center v Vladimirju blizu Moskve. Na ruskem spletu zato prihaja do hudih motenj ali celo nedostopnosti nekaterih storitev. Ruska vojska pa je v napadu na Zaporožje včeraj ubila 20 ljudi.
5: Varnostne službe na Poljskem so sklicale nujni sestanek zaradi policijskih poročil o možnem atentatu na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Košinjaka-Kamiša. Policija, ki podrobnosti ne razkriva, je informacije o tem prejela v času visoke pripravljenosti zaradi nedavnih nasilnih napadov v šolah. Financial Times medtem navaja podatke zahodnih obveščevalcev, da naj bi Rusija krepila možnosti za atentate na evropske obrambne uradnike.
0: Papež Leon XIV je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo.
6: Zdravniki so mi v pljučih odkrili majhno omejeno nodularno lezijo. Odkrita je bila v zgodnji fazi in je dobro omejena. V skladu z nasvetom zdravnikov sem se odločil za njeno operativno odstranitev. Poseg je načrtovan v prihodnjih dneh.
0: Predstavnik Vatikana Mateo Bruni je pozneje pojasnil, da je operacija načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna, okrevanje po posegu bo predvidoma trajalo približno teden dni. 71-letni papež naj bi sicer kljub operaciji nakazal, da bo opravil 11-dnevno potovanje po Urugvaju, Argentini in Peruju, ki je predvideno v času od 6. do 17. novembra.
7: Dogodki in odmevi.
0: Agencija za energijo je objavila informativne izračune za prihajajočo visoko omrežninsko sezono, ki traja od 1. novembra do konca februarja. Dajatev za uporabo omrežja bo za skupine gospodinjskih uporabnikov višje od 12-40% glede na lansko leto. Še zmeraj pa bo za številne med njimi nižja kot po stari metodologiji. Nekoliko več kot prej bodo plačevala gospodinstva, ki imajo tako sončno elektrarno kot toplotno črpalko. Erna Strniša.
8: Spomnimo, po prvotnih načrtih Agencije za energijo bi morala biti tarifna postavka za moč v najdražjem bloku višja kot po stari metodologiji, a je bilo na to dogovorjeno postopno višanje. To zimo bodo odjemalci plačali 70% najdražje omrežninske tarife, ki nastopi po zimi med tednom, med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro. Povprečni gospodinski odjemalec z letno porabo okoli 4000 kWh bo v višji sezoni za omrežnino odštel okoli 24 evrov na mesec oziroma slabih 6 evrov več kot lani. Tisti s toplotno črpalko bo mesečno plačal okoli 4,5 evra več. Če je k temu dodana še sončna elektrarna, pa slabih 7 evrov več. Uporabniki s sončno elektrarno in toplotno črpalko so med temi tremi skupinami edini, ki bodo zdaj že plačevali več kot po stari metodologiji, dodatnih okoli 60 evrov na leto. Pri tem Agencija za energijo poudarja, da lastniki sončnih elektrarn v sistemu neto meritev ne plačujejo omrežnine za energijo, temveč le za moč. Od gospodinstev še gospodarstvu. Energetsko intenzivna industrija opozarja na visoke stroške energije v dnevnem trgovanju. Mi lahko agencija pomagala s posebnimi omrežninskimi tarifami? Direktorica agencije Duška Godina odgovarja, da brez podlage v evropski zakonodaji ne bo šlo.
9: Je v zaključni fazi priprava evropske uredbe oziroma smernic, ki nekako nakazuje tudi to možnost, da se države lahko odločajo za to, da se oblikujejo posebne tarife za intenzivno industrijo. Počakajmo, kakšen bo končni predlog, ampak zaenkrat iz tega predloga izhaja tudi navedba, ki jo mi tudi regulatorji evropski zelo pozdravljamo, da seveda to ne sme iti na breme ostalih uporabnikov.
8: Poudarja še, da tarifa načeloma odraža strošek, ki ga nekdo povzroči omrežju, uporabniki pa morajo biti med sabo enakopravni.
0: Iz Ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici, ki po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine, so danes vse zapornike preselili v nov zapor v Dobrunjah. Kot so sporočili pristojni, je bil izjemno zahteven logistični in varnostni projekt, plod mesecev priprav. Poleg policije je sodelovalo več zavodov za prestajanje kazni, v prestolnici pa so bile občasne cestne zapore. Generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana, Sprše.
10: Z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo predvsem v dobro zaposlenim in pa seveda tudi za programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni.
0: V novem moškem zaporu bo prostora za skupno 388 ljudi, od tega za 60 na odprtem oddelku. V Trstu je 10-dnevno dogajanje, ki je spremljalo Barkovljanko, danes doseglo vrhunec. Najštevilčnejša regata na svetu, ki nosi ime ponekdaj po vsem slovenski vasi Barkovlje, je že 58-tič s pisanimi jadri napolnila Tržaški zaliv. Na startni liniji se je tokrat zbralo 1858 jadrnic. Priljubljeni športni dogodek je v mesto in okolico tudi letos privabil na tisoče obiskovalcev. Špela Lenardič.
7: Večdnevno dogajanje je že pred leti preseglo športne okvire. Pester program vključuje strokovne razprave, kulturne dogodke, interaktivne predstavitve življenja v morju in najsodobnejših pomorskih tehnologij. Množična prireditev je izredna priložnost za promocijo mesta in celotne dežele Furlanije Julijske krajine. Hoteli so te dni polno zasedeni. Nemška obiskovalka je nad mestom in prireditvijo navdušena.
11: Trieste is a beautiful city and the Bacchanal is a really cool event.
12: Ful dobro vzdušje. Manj športa, v morju, dobra hrana, vedno dobra zabava zvečer.
7: Dodaja obiskovalka iz Celja. Narodnostno pisane so na jadralskem prazniku tudi posadke.
13: Smo mešana posadka. Sva dva Slovenca, Furlan, en Bizjak, hors okoli Tržiča, en Pupca dol z Venecija.
7: Slovenskim pozdravom barkovljanki na svojo prisotnost že 11 let opozarjajo slovenska društva in organizacije iz Italije. Med 200 razstavljavci pa so tradicionalno zastopani tudi turistični ponudniki iz Slovenije. Leja Ostrižnik Stegne.
14: Za nas v Termah Ulimija so italijanski gosti izjemno pomembni in sicer so nekje na tretjem številu med tujci, predstavlja nekje 15% vseh naših gostov oziroma vseh prenočitev.
7: Pozornost je na potniškem pomolu pritegnila lesena trojambornica Amerigo Vespucci. Šolska jadrnica italijanske mornarice bo radovedneže na krov sprejemala še jutri. Slavnostno pa so v cilju sprejeli domačina Furia Benussia, ki si je zmago na Barkolani prijadral že četrto leto zapored. Na drugo mesto se je uvrstil slovenski krmar Mitja Kosmina.
0: Današnja nedelja mineva v znamenju štirih referendumov. Svoj glas lahko oddate še dobre 3 ure, do 19 pa še traja volilni molk. Prvi delni izidi današnjih odločitev volivk in volivcev naj bi bili znani okoli 20.30. Sledi pregled športa, med drugim bo govor o zaključku kolesarske sezone in začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Stožicah. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
15: Za kolesarje je včerajšnji zadnji spomenik sezone, v Stožicah pa se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prvi dan pred tekmovanj nam za uvod ponuja 11 slovenskih nastopov. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
16: Slovenski uvod v prvenstvo je nad pričakovanji. Že v drugem današnjem domačem dvoboju sta zelo spodbudno med mešanimi dvojicami odigrala Sara Tokič in Brin Vovk Petrovski, ki sta proti avstrijski navezi že imela 2 niza zaostanka. V nadaljevanju pa sta vse obrnila v svojo korist in zmagala s 3-2. Prvi slovenski ženski loparček Sara Tokič je ob uvodni zmagi povedala.
17: Čutim malo pritiska in stresa, ampak zdaj mislim, da sem dobro to odreagirala v tej tekmi in upam samo, da se bo tako nadaljevalo, da ne bo kaj zaštekalo.
16: Njen partner za mizo je v nadaljevanju zmagal tudi med posamezniki. Brez oddanega niza je bil boljši od Slovaka Klajberja. Skupaj s Tokič pa bo danes še enkrat stopil za mizo. Čakajo novi ziv med pari za morebitni preboj na glavni turnir. Tudi Peter Hribar je prvenstvo odprl zmago proti Hrvatu Benku. Prav zdaj pa Miha Podobnik igra zelo zahtevnim nasprotnikom, Nemcem Valterjem. Oba najboljša Slovenca, Darko Jorgič in Deni Kožul, bo sta v tekmovalni areni prvič v sredo.
15: Kolesarska sezona je skoraj pri koncu. Po koncu evropskega prvenstva je bil včeraj na sporedu zadnji spomenik sezone po Lombardiji. Svetovna serija pa se bo končala naslednji teden z dirko na Kitajskem. Več ob zaključku sezone Igor Tominec.
18: Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja pride izraz dnevna forma med kolesarji veliko bolj do izraza. Šele zdaj vidimo, kako neverjetno je lahko slovenski zvezdnik vsako leto vztrajal v zmagoviti formi od februarja do oktobra. Medtem ko so letos v zaključku sezone karte bolj nepredvidljivo razdeljene. Na svetovnem prvenstvu je zablestel Američan Brandon McNulty, na evropskem Belgije Remco Evenepoel in naš Primož Roglič, včeraj na zadnjem spomeniku sezone pa mladi Francoz Paul Seksas. Ta je v zaključku sezone spet ujel vrhunsko formo, ki ga je krasila že v prvem delu pred padcem na dirki po Dofineji. Slovenski izkupiček v Lombardiji je bil bolj skromen. Primož Roglič je iz boja za vrh odpadel 27 km pred ciljem. Strategija Red Bull Bore Hansgrohe je bila tako ali tako zgrajena okrog Evenepoela. Jakob Omerzel je v dresu Bahrajna na dirko prišel nekoliko bolan in ni imel moči za boj v samem ospredju. Domen Novak pa je odstopil potem, ko je opravil naloge pomočnika pri Emiratih. Zdaj pa ostaja odprto vprašanje, kakšna bo kolesarska prihodnost Primoža Rogliča. Morda bo kaj več razkril danes na svojem dobrodelnem dogodku v Mariboru.
15: Po dveh današnjih tekmah bo sklenjen 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Po včerajšnji zmagi Celja nad Aluminijem in dveh remijih na tekmah Olimpija Mura in Radomlje Koper, prav zdaj v Lendavi Nafta gosti Bravo. Ob 17:30 bo še tekma Brinje Maribor. K koncu gre dirka voznikov Formule 1 za veliko nagrado Singapurja. Na motociklistični veliki nagradi Indonezije pa je v razredu MotoGP zmagal Italijan Marco Bezzecchi z Aprilio pred moštvenim kolegom Špancem Raulom Fernandezom. Tretji je bil njegov rojak Jorge Martin, ki je znova prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Z ekipno tekmo se bo danes v Bakuju končalo svetovno prvenstvo v judu, pestro pa bo tudi na rokometnih igriščih. Peti krog Lige prvakin prinaša gostovanje Krima pri nemških podprvakinjah. Borussia je pri dveh zmagah, slovenske prvakinje čakajo na prvo in se, ob drugem zaporednem gostovanju, zavedajo zahtevne naloge. Na vrhu skupine ostaja Ferencvaros po zmagi v gosteh pri francoskem Brestu. Madžarske predstavnice še naprej ostajajo pri polnem izkupičku. Nova tekma v mednarodnem tekmovanju je tudi pred hokejisti Olimpije, ki bodo čez nekaj minut v tekmi razširjenega avstrijskega prvenstva gostili Ferencvaros. Košarkarje Krke pa ob 18. v tretjem krogu Jadranske lige čaka tekma z FMP-em.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Jovica Novković.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, tam se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpoznaje na jugovzhodu, čez dan se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Še obeti. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani ter med Vodicami in Brnikom proti Avstriji. Promet pa je oviran tudi na dolenjski avtocesti med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, krajši zastoj občasno nastane tudi na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Zaradi prireditve bodo 19. ure pri Prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice, obvoz je tudi za vozila brez vinjete po dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15:55.
20: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

Popoldne ima svoje skrivne organe. Nekje pod drebri mesta, med zadnjim sončnim žarkom in prvo senco, ki zdrsne čez rob mize, bije nekaj, česar ne znamo imenovati. Morda je to ura, ki se je naveličala meriti čas. Morda srce nevidne živali, ki spi pod mestom. Morda samo tišina, ki je za trenutek pozabila, da bi morala biti tiha. In prav zdaj, ko se popoldne preveša samo vase, se odpirajo tudi vrata programa Ars. Ne navzven, temveč navznoter, proti pokrajini, v kateri imajo drevesa spomin na človeške glasove, voda pa se še vedno spominja vseh, ki so jo kdaj gledali. Tam nekje sedi Felix Mendelssohn in posluša, kako rastejo krila iz snega. Morda je na poti v Italijo, morda se vrača iz mesta, ki je obstajalo samo v sanjah, morda pa sploh ne potuje nikamor, saj je glasba že sama po sebi potovanje. Človek ostane na istem stolu, vendar se vrne z drugačnim obrazom. Mendelssohnov svet, razprl se bo zelo kmalu, je kakor vrt, v katerem je vse urejeno, a nobena roža ne ve, zakaj cveti. Kakor gost, ki pozna pravila kontrapunkta, pa jih vsako jutro znova prekrši, da bi zaslišal kapljanje svetlobe skozi listje. Med travnimi bilkami se premikajo drobne črne note, kakor mravlje, vsaka je prepričana, da na hrbtu nosi ves svet. Toda svet je večji od partiture in hkrati manjši od enega samega vdiha. Včasih ga zajamemo v akord, včasih se izmuzne skozi ključavnico in se skrije v žep človeka, ki sploh ne ve, da ga išče. Ob 18. se bo zaslišal korak. Korak doktorja Nevzeta Poriča, ljubljanskega muftija. In za njim se bo razprl prostor, v katerem se beseda lahko spremeni v most, most v vprašanje, vprašanje pa v tišino, ki nikogar ne izključuje. V mestu, kjer se zvonovi in klici k molitvi srečujejo na nebu, ne da bi se morali dogovoriti, kateremu pripada višina, ima čas več obrazov. Nekdo odpira knjigo, nekdo zapira oči, nekdo tretji čaka na odgovor, ki ga ni mogoče izgovoriti, ne da bi se ob tem spremenilo tudi vprašanje. Skrivnost popoldneva na Arsu je prav v tem, da ne zahteva, naj se vsi glasovi zlijejo v enega, temveč jim dovoli, da ostanejo različni in vendar najdejo skupni prostor. Na Arsu se tudi tišina razveže iz svojih vozlov in postane voda. Ta ne pozna meja, tako kot jih ne poznajo zemljevidi. Teče mimo imen, pod imeni, včasih skoznje. Če jo vprašamo, kam gre, nam odgovori s tisočerimi odsevi neba. Na severu, kjer se poletje noče posloviti od svetlobe, nas bodo ob 18.30 čakali štirje mojstri ustvarjalnosti za orgle. Emil Sjörgen. Njegova melodija diši po mahu in morju, ki ga ne vidimo, a slutimo v vetru. Človek stoji ob obali in ne ve, ali čaka ladjo ali samega sebe. Morda je glasba prav to, čakanje, ki se je naučilo peti. Harald Friklöf prihaja iz knjižnice, kjer so knjige napisane v jeziku, ki ga nihče ne govori, a ga vsi razumejo. Njegovi zvoki se ustavijo, prisluhnajo tišini in šele nato poiščejo pot naprej. Kajti nekatere skrivnosti ne odpirajo vrat, temveč rastejo kakor drevesa, počasi in navznoter. Med kazalcema ure ostaja prostor, v katerem se lahko zgodi karkoli. Tam čaka tudi Otto Olsson. Pod oboki stare cerkve se dvignejo orgle, hkrati kamen in veter, arhitektura in dih.
Njihov zvok objame čas, v njem pa odmevajo koraki tistih, ki so odšli, in tistih, ki šele prihajajo. Morda se šele takrat, ko zvok utihne, zares naučimo poslušati. Na gladini skrivne orgelske reke se prikaže še odsev Oskarja Lindberga. Ena sama melodija in že smo v hiši, ki je nismo nikoli obiskali. Za oknom gori luč, na mizi je kozarec vode, na stolu plašč nekoga, ki se bo vsak hip vrnil. Čakamo, ne da bi koga videli. Na polici stoji skodelica polna svetlobe, za zaveso pa se skriva morje iz nekega davnega spomina. Vse je mogoče, če svetu za hip nehamo ukazovati, naj bo razumljiv. Prav takrat se odnekod zasliši smeh, podoben zvoku porcelana, ko se na njem pojavi drobna razpoka. Meret Oppenheim, v oddaji Spomini, pisma in potopisi, stoji sredi sobe in opazuje, kako se predmeti odrekajo svojim običajnim vlogam. Skodelica se odloči, da bo gost, žlica postane vprašaj, rokavica zraste v žival, ki se ne spominja več, čigava je bila roka. Miza začne sanjati, da bi bila oblak, oblak pa se spusti tako nizko, da se z robom dotakne tal. Meret Oppenheim ve, da ima vsak predmet vsaj dve življenji. Tisto, ki mu ga določi uporabnost, in tisto, ki se začne, ko uporabnost za trenutek pozabimo. Kdo je odločil, da mora biti skodelica gladka, žlica hladna, ura opremljena s kazalci in človek vedno prepričan, kam gre? Nadrealistični svet ni svet, v katerem nič nima smisla, ampak svet, v katerem smisel ni zaprt v eni sami sobi. Tam se lahko srečata glasbenik in mufti, severna svetloba se lahko nasloni na cerkveni zvonik, Mendelsonova melodija se lahko skrije v dlani, sklenjene v molitvi, orgelski zvok pa se spremeni v senco drevesa, pod katerim počiva človek, ki še nikoli ni slišal orgel. Vse to se lahko zgodi, ne da bi svet razpadel. Morda se, prav nasprotno, za trenutek sestavi drugače in nam pokaže, da je bila njegova običajna oblika samo ena od mnogih možnosti. Umetnost nam omogoča takšno preureditev, ne zato, da bi pobegnili iz sveta, temveč, da bi se vanj vrnili z bolj odprtimi očmi. Zjutraj je cesta cesta, opoldne reka svetlobe, zvečer pa dolg spomin, ki ga mesto vleče za seboj kakor plašč. Ista melodija lahko enemu odpre vrata, drugemu zaceli rano, tretjemu pa za hip spremeni barvo zraka. Ni nujno, da se vsi srečamo na istem kraju. Včasih zadošča, da se srečajo naše tišine. In zdaj, ko se popoldne pomika proti svoji drugi obali, vseh teh imen ni več mogoče priklicati v ravni črti. Felix Mendelssohn je morda nekje pustil odprto okno. Doktor Nevzet Porič je v mestu prižgal luč, vidno tudi tistim, ki ne poznajo poti. Emil Sjögren je odnesel severno morje v žepu svojega plašča, Harald Friklof je v knjižnici pustil knjigo odprto na strani, ki je nihče še ni prebral. Otto Olsson je pod stropom razpel zvok, podoben nebu. Oskar Lindberg je v pozabljeno skodelico nalil vodo iz nekega drugega časa. Meret Oppenheim pa je zamenjala ključavnico na vratih, za katerimi se skriva naš običajni svet. Ne zato, da se vanj ne bi mogli vrniti, ampak zato, da bi morali ob vrnitvi potrkati. Če bomo dovolj dolgo poslušali, bomo morda zaslišali, kako se na drugi strani nekdo približuje. Morda bo to glasba, morda tišina. Morda bomo to mi sami, ki se vračamo iz kraja, za katerega nismo vedeli, da obstaja.
Zunaj bo še vedno popoldne, svet bo še vedno tam, s svojimi ulicami, okni, drevesi, zvonovi in neizgovorjenimi vprašanji. Toda nekje v njem bo ostala drobna razpoka, skozi katero bo uhajala svetloba. In takrat se bomo spomnili, da se dan ne deli samo na jutro in popoldne, na začetek in konec, na tisto, kar razumemo in tisto, česar ne moremo pojasniti. Včasih se razdeli na dve polovici zato, da bi vmes nastal prostor za nekaj tretjega. Za sanje, ki se ne pretvarjajo, da so resničnost, in za resničnost, ki si končno upa sanjati. Zdaj smo na pragu tega prostora. Ni nam treba vedeti, kam vodi, niti pojasniti vseh znamenj. Dovolj je, da ostanemo za trenutek tukaj, v tem nenavadnem, navadnem popoldnevu in dovolimo, da se svet znova zgodi. Poslušajmo, kako se odpira. Morda z eno samo noto, morda s šumom vetra v drevesnih krošnjah, morda z glasom, ki se bo dvignil iz tišine, kakor da je tam čakal že od nekdaj. In potem bomo vedeli, čeprav ne bomo znali povedati, kako. Dobrodošli na programu ARS.

0: Muzika Noster Amor.
1: Današnja oddaja bo v celoti v znamenju simfonične glasbe Felixa Mendelsohna. Izvajal jo bo orkester Le Concert des Nations, eden najuglednejših sestavov zgodovinsko informirane izvajalske prakse, ki ga vodi njegov ustanovitelj Jordi Savall. Orkester je pod njegovim vodstvom 29. avgusta letos nastopil v dvorani Berlinske filharmonije. Na koncertu v sklopu Berlinskega glasbenega festivala je najprej zazvenela simfonija številka 3 v Amolu, Škotska, za njo koncertna uvertura Hebridi, Fingelova jama, spored pa je zaokrožila simfonija številka 4 v A-dur opus 90, Italijanska. Felix Mendelsohn je kar 10-krat obiskal Anglijo, prvič spomladi leta 1829. Potem, ko se je v Londonu v prvih mesecih zelo uspešno predstavil kot skladatelj, dirigent in pianist, se je julija s prijateljem Karlom Klingemanom odpravil na popotovanje po Škotski in Severnem otočju, vse do Hebridov. Neverjetna narava, grobo podnebje in nenavadno mračna zgodovina so ga močno prevzeli in konec meseca je v pismu svojim domačim v Berlin zapisal: "V poznem mraku sva šla danes v palačo, v kateri je živela kraljica Marija Stuart. Tu je na ogled mala soba s polžastimi stopnicami, po katerih se je povzpela k riciju. Tri izbe naprej je temačen kot, v katerem je bil umorjen. Kapeli ob strani danes manjka streha, trava in bršljan sta jo prerasla, pri podrtem oltarju je bila Marija kronana za škotsko kraljico. Danes je vse porušeno, trhlo, jasno ne bo prodiral kapelo. Verjamem, da sem našel začetek svoje škotske simfonije." Konec navedka. Od tega začetka Mendelsohn je v svojo skicirko s popotovanja po Škotski zapisal temo počasnega uvoda, do končne podobe je minilo kar 13 let. Šele v letih 1841-42, ko je postal kapelnik Gewandhausa in pruski generalni glasbeni direktor, je skladatelj dokončal partituro ter 3. marca 1842 skladbo prvič izvedel z orkestrom Gewandhaus v Leipzigu. Škotska simfonija je delo, s katerim se je Mendelsohn najdlje ukvarjal. Bila je zadnja izmed njegovih 5 dokončanih simfonij. Čeprav je oštevilčena kot 3., jo je namreč dokončal precej pozneje kot italijansko in reformacijsko. Tradicionalno 4-stavčno obliko je želel preseči in jo oblikovati kot veliko enotno celoto, zato je vse 4 stavke razumel kot njene dele. Ločil jih je s premori, ki le za hip prekinejo glasbeni tok. Na zaglavje partiture je celo zapisal: "Posamezni stavki te simfonije si morajo slediti na enak način in ne smejo biti ločeni drug od drugega z daljšimi prekinitvami, ki so sicer običajne." Na vrsti je torej simfonija številka 3 v A-molu opus 56, Škotska, Felixa Mendelsohna. Orkester Le Concert des Nations bo vodil Jordi Savall. Oznake stavkov: Andante con motto, Allegro un poco agitato, Vivace non troppo, Adagio in Allegro vivacissimo, Allegro maestoso assai.

To je bila simfonija številka 3 v A-molu opus 56, škotska, Felixa Mendelsohna. Navdušen aplavz za izvedbo je namenjen orkestru Le Concert des Nations, za dirigentskim pultom pa je bil njegov ustanovitelj in umetniški vodja Jordi Savall. Koncert, ki je bil izveden 29. avgusta letos v Berlinski filharmoniji v sklopu Berlinskega glasbenega festivala, je nadaljevala Mendelsohnova priljubljena koncertna uvertura Hebridi. Mendelsohna so, tako kot številne druge skladatelje 19. stoletja, škotska, njena ljudska glasba, burna zgodovina in bogata književnost izjemno navdušile. Kot smo že omenili, jo je obiskal poleti leta 1829 po dopolnjenem 20. letu starosti. Prav to potovanje je prispevalo k nastanku pravkar slišane škotske simfonije in uverture Hebridi, ki je pred nami. Naslovil jo je Fingalova jama. Mendelsohn je navdih za svojo uverturo našel v jami na otoku Staffa, ki sodi v sklop otočja Hebridi blizu zahodne obale Škotske. Čeprav si je temačno uvodno temo zamislil prav ob obisku te jame, je mladi skladatelj potreboval še 3 leta, da jo je dokončal kot koncertno uverturo v H-molu, Hebridi. Pa jo poslušajmo v izvedbi orkestra Le Concert des Nations pod vodstvom Jordija Savalja.

Slišali ste uverturo Hebridi, imenovano tudi Fingelova jama, opus 26 Felixa Mendelsona. Igral je orkester Le Concert des Nations, dirigiral pa njegov ustanovitelj in umetniški vodja Jordi Savall. Zadnje delo koncerta, ki je 29. avgusta zvenel v dvorani Berlinske filharmonije in je bil v celoti posvečen simfonični glasbi Felixa Mendelsona, je bila simfonija številka 4 v A-duru, italijanska. Mendelsohn jo je začel pisati na svojem popotovanju po Italiji leta 1832. V njej naj bi po svojih zapisih v pismih želel z glasbenimi sredstvi izraziti impresije umetnosti, narave in ljudi, s katerimi se je srečeval na svojem potovanju. Na začetku je družini napisal pismo, ki kaže njegovo navdušenje nad Italijo. To je Italija. In tako se je zdaj začelo, za kar sem vselej mislil, da bo neznanska radost v mojem življenju. Obožujem jo. Danes je tako pester dan, da se moram zdaj na večer nekoliko zbrati in tako vam pišem, da se vam zahvalim, dragi starši, da ste mi omogočili tako srečo. Mendelsohn je italijansko simfonijo dokončal v Berlinu. Skladbo je pri njem sicer naročila Londonska filharmonična družba in njen orkester jo je maja leta 1833 tudi prvi izvedel. Novo delo je doseglo velikanski uspeh, čeprav ga je skladatelj označil za najbolj radostno skladbo, kar jih je dotedaj zložil, in eno najbolj zrelih del, kar jih je kdaj ustvaril, pa ni bil zadovoljen z njo. Pred izdajo jo je želel revidirati, vendar mu je zaradi prevelike količine dela uspelo predelati samo uvodni stavek. Simfonija je bila tako izdana šele leta 1851, 4 leta po skladateljevi smrti, ko jo je dokončno uredil eden izmed Mendelsohnovih učiteljev, češki pianist Ignac Mošeles. Italijanska simfonija Felixa Mendelsohna je danes del kanona romantične simfonike. Najznačilnejša dela skladbe sta izjemno živahni uvodni stavek in sklepni saltarello, v katerem je skladatelj z značajem živahnega ljudskega plesa mojstrsko pričaral prizor na podeželju v južni Italiji. Poslušajmo jo v izvedbi orkestra Le Concert des Nations pod vodstvom Jordija Savalja. Stavki so Allegro vivace, Andante con moto moderato in Saltarello presto.

Takole je izzvenel Saltarello presto, zadnji stavek simfonije številka 4 v A-duru opus 90 italijanske Felixa Mendelsona. Izvedel jo je orkester Le Concert des Nations, za dirigentskim pultom je bil Jordi Savall. Tako se je 29. avgusta končal koncert Mendelsonove simfonične glasbe v sklopu Berlinskega glasbenega festivala, ki je zvenel v Berlinski filharmoniji. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, pripravil jo je Mihael Kozjek.

Muzika Noster Amor. V glasbeni poigri pa klavirska sonata v F-molu opus 2 številka 1, posvečena Jozefu Haydnu, Ludviga van Beethovna. Pri klavirju bo Klemen Golner, oznake pa Allegro, Adagio, Menuet Allegretto in Prestissimo.

Takole je Klemen Golner poustvaril klavirsko sonato v F-molu opus 2 številka 1, posvečeno Jozefu Haydnu, Ludviga van Beethovna.

0: Sedmi dan.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Sedmi dan, v kateri gostimo predsednika mešihata islamske skupnosti v Sloveniji, ljubljanskega muftija, doktorja Nevzeta Poriča. Na začetku poletja mu je zbor islamske skupnosti podelil drugi petletni mandat na čelu najštevilčnejše muslimanske verske skupnosti pri nas. Mufti Porič je slovenski javnosti dobro znana osebnost, je človek, ki je bil pred nastopom duhovnega voditelja večine muslimank in muslimanov v Sloveniji leta 2021, tesno vpet v izgradnjo muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani, katerega središčna stavba je džamija. Po podatkih islamske skupnosti, omenjeni sakralni objekt letno obišče več kot 3000 šolarjev in odraslih iz vse države. Z muftijem Poričem sva se pogovarjala o življenju in izzivih islamske skupnosti pri nas. Odgovoril je tudi na nekaj aktualnih tem, kot sta morebitna prepoved nošenja burk in nikabov v javnih prostorih ter podpori prebivalkam in prebivalcem Gaze. Mufti Porič meni, da je dobil drugi mandat na čelu islamske skupnosti v Sloveniji, ker je uspešno opravil prvega.
2: Tisto, kar je bilo zelo pomembno, je, da sem opravil prvi petletni mandat uspešno. In ko sem se pogovoril v skupnosti s svojimi sodelavci in seveda z imami, ki tukaj delamo v islamski skupnosti, je bilo nekako, najboljša rešitev je bila, da nadaljujem svoje delo in da skupaj z njimi gradimo islamsko skupnost naprej. Zaradi tega sem to sprejel in zbor islamske skupnosti je enoglasno odločil, da mi podeli drugi mandat, petletni mandat in vesel sem zaradi tega. Mislim, da islamska skupnost v Republiki Sloveniji je organizacija, ki potrebuje človeka, ki razume njeno delovanje. Mi nimamo tukaj nekega, da rečem, pretiranega kadra, nimamo izobraževalnih inštitucij, ki bi lahko vsakodnevno proizvajali kvaliteten kadar, ampak pač imamo to, kar imamo. In v Sloveniji je zelo pomembno, da je na čelu islamske skupnosti oseba, ki razume delovanje islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki razume okolje, v katerem se nahaja, družbo, v kateri živimo in seveda vse te okoliščine vplivajo tudi na funkcijo predsednika mešihata. Poznavanje slovenščine je eden od najmočnejših in najbolj pomembnih pogojev za to osebo in hvala Bogu, evo, meni so zaupali drugi mandat, upam, da bom opravičil zaupanje in da bomo seveda tudi v drugem mandatu naredili dobre stvari.
1: Mufti Porič ima skupaj sodelavci veliko načrtov za prihodnjih 5 let.
2: Imamo nekaj infrastrukturnih projektov, ki jih želimo zaključiti, predvsem objekt v Kopru, potem na Jesenicah in v Mariboru. To so neka 3 najbolj pomembna infrastrukturna projekta, ki si jih želimo zaključiti v tem mandatu. Seveda, časi so danes zelo težki. V preteklosti smo lahko aplicirali na določene projekte tudi v nekaterih naših arabskih bratih oziroma v nekaterih državah, predvsem Katar, Kuvajt in tako dalje. Ampak danes so časi popolnoma drugačni in je zelo težko do določenih projektov, kajti nekako je, vsaj po mojem občutku, vse usmerjeno v Gazo oziroma da pomagajo ljudem v Gazi in vsi projekti so nekako v ostalem delu sveta ustavljeni. Ampak mislim, da bojo prišli novi časi in da se bomo temu posvetili. Poleg teh infrastrukturnih projektov se bomo posvetili tudi založništvu. Prevajamo določene knjige, tiskali smo že lansko leto knjigo Življenjepis poslanca Muhameda v slovenščini in poskušali bomo vsaj letno 2 oziroma 3 knjige tiskati in se predstaviti slovenski javnosti. To to založništvo je zelo pomembno, kajti veliko je dezinformacij, veliko je napačnih informacij o islamu, o muslimanih v Sloveniji in tako dalje. Zaradi tega se bomo temu malo več posvetili v tem mandatu. Pripravljamo dve knjigi, ki bojo verjetno do konca leta izšle in jih bomo predstavili torej slovenski javnosti. Poleg tega bomo seveda še naprej gradili močno skupnost, poskušali čim več družin oziroma muslimanov učlaniti v islamsko skupnost, kajti mi vemo, kako je Slovenija kot država organizirana, da je zelo, da rečem, blizu temu francoskemu modelu oziroma popolni ločenosti cerkve od države in da se moramo sami financirati. In zaradi tega je zelo pomembno, da imamo čim več članov islamske skupnosti, ki pomagajo naše delovanje. Skupnost se širi na način, da ljudje prihajajo. Mi beležimo seveda, da so ljudje prišli posebej iz Bosne in Hercegovine in drugih mogoče bivših jugoslovanskih republik v Slovenijo. In to so ljudje, ki so v nekih najboljših letih med 30. in 40. letom starosti, ki imajo tudi otroke, ki jih na nek način želijo vzgajati v veri in jih pripeljajo k verouku. Zaradi tega torej želimo graditi skupnost, ki bo odprta za vse. Po drugi strani pa tudi nadaljevati medverski dialog, ki smo ga imeli v preteklem obdobju. Mislim, da je sodelovanje z drugimi verskimi skupnostmi in cerkvami v Sloveniji na visokem nivoju, smo lahko zgled. Letos smo tudi zmagali na tem medverskem zajtrku, ki smo ga organizirali med 1400 projekti, je bil slovenski najboljši in smo dobili prvo mesto, tako da to bomo še naprej gradili. V Sloveniji tudi odnos z lokalno oziroma državno oblastjo je bil dober, to bomo nadaljevali, krepili te odnose, poskušali narediti čim več dobrih, da rečem, pogojev za neko boljšo prihodnost. Seveda je pa eden od perečih vprašanj je ureditev prehrane v osnovnih šolah in vrtcih, ki bi zagotavljala recimo obrok brez svinjskega mesa. Da ne bo pomote, mi tukaj ne govorimo o halal prehrani, mi govorimo o prehrani brez svinjskega mesa. Torej, če je pašteta, na primer, za malico svinska, potem da se samo omogoči muslimanskim otrokom, da imajo piščančjo pašteto in tako dalje. Ta pobuda je romala na ustavno sodišče, tako da pričakujemo, da bomo evo, v tem mandatu vsaj prišli do nekega odgovora oziroma rešitve tega vprašanja. So tudi drugi projekti manjši, o katerih mogoče nimamo sedaj časa govoriti.
1: Za duhovno oskrbo članic in članov islamske skupnosti v Sloveniji skrbi 21 imamov, duhovnikov, ki so zaposleni v islamski skupnosti. Ta ima 18 džematov oziroma skupnost organizirano deluje v 18 mestih po Sloveniji.
2: Največji džemat oziroma ta lokalna skupnost je v Ljubljani. V Ljubljani je ogromno muslimanov in njeni okolici. Nismo želeli organizirati skupnost v teh manjših obrobnih mestih okrog Ljubljane, ampak vse je torej skoncentrirano v muslimanski kulturni center. V celotni Sloveniji imamo blizu 12 tisoč družin, ki so člani islamske skupnosti, ki na nek način plačujejo neko oziroma prispevajo neko letno članarino, ki na podlagi katere mi organiziramo naše življenje oziroma življenje skupnosti, tako da to je neka, da rečem, solidna številka članov, s katero operiramo, seveda pa poskušamo vsakodnevno prepričevati ljudi, da postanejo člani islamske skupnosti. Tukaj govorimo administrativnem članstvu, ne govorim o pripadnosti. K nam prihajajo tudi tisti, ki niso učlanjeni v islamsko skupnost. Sedaj beležimo tudi nekatere muslimane iz nekaterih drugih držav, ki so tukaj prišli zaradi službe, ki delajo v Sloveniji, ki pridajo in oni sploh nimajo tega občutka, da bi postali člani islamske skupnosti. To so predvsem muslimani, ki smo tukaj iz tega področja. Tako da poskušamo čim več ljudi učlaniti in na ta način olajšati tudi delovanje islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.
1: Največ članov islamske skupnosti v Sloveniji je Bošnjakov.
2: Jaz mislim, da je čez 90% muslimanov iz Bosne in Hercegovine tukaj. Beležimo neko število Albancev, predvsem iz Severne Makedonije in Kosova, potem zelo majno število muslimanov iz drugih držav. V Slovenijo ne prihajajo, na primer, kot če primerjamo Hrvaško, na Hrvaškem so ti delavci predvsem iz Bangladeša, ki so muslimani in oni masovno prihajajo v islamsko skupnost. V Sloveniji ni takšen primer, kajti tukaj prihajajo tudi delavci iz Indije, iz Filipinov, ki niso muslimani in verjetno odhajajo v neko drugo versko skupnost, ampak beležimo tudi mi manjše število muslimanov iz nekih tretjih držav, ki so tukaj v Sloveniji, ki delajo, ki služijo denar in so si tukaj najdli neko boljšo prihodnost.
1: Mufti Porić je v uvodu omenil, da želi v novem petletnem mandatu ukrepiti založniško dejavnost islamske skupnosti v Sloveniji, kajti le z različnimi knjigami o islamskih temah lahko odpravijo stereotipe o njihovi veri, je prepričan Mufti. Srčno si želi, da bi v prihodnjih letih islamski skupnosti uspelo pripraviti prevod Korana, svete knjige muslimank in muslimanov. V slovenščino veljavnih prevodov Korana namreč skupnost ne priznava.
2: Mi smo vedno dobili te prevode, ko so bili že prevedeni, da mi potem to overimo in da se tiska. Mi, ko smo pregledali prevode, nismo se mogli strinjati z določenimi stvarmi in smo rekli pač, da to ne sprejemamo. Zaradi tega islamska skupnost ni bila vključena v te prevode. Moj namen je, da pripravimo svoj prevod Kur'ana, za katerim bo stala islamska skupnost oziroma strokovnjaki iz islamske skupnosti. Pogovarjamo se v teh dneh, poskušamo pripraviti projekt. To je velik zalogaj in jaz včasih povem, da je to podobno recimo kot projektu izgradnje džamije. To je ogromen projekt. Prevesti sveto knjigo v nek drugi jezik je zelo pomembna in odgovorna stvar. Pripravljamo projekt, upam, da bomo kmalu začeli s tem, ampak jaz ne pričakujem, da ga bomo zaključili pred kakšnimi 10 leti.
1: Ta pogovor je nastal v prostorih Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani. Skozi okno sva lahko z dr. Poričem videla skupino obiskovalk, ki jih je pred džamijo pozdravila ena od uslužbenk Muslimanskega kulturnega centra. To je skoraj da vsakodnevni prizor.
2: Ko smo gradili džamijo, smo vedno govorili, da to ne bo muslimanski geto. In tako je projekt tudi projektiran. Ko pogledate iz neke ptičje perspektive, vidite, da je objekt odprt na vse strani mesta. In arhitekti so tudi na nek način tako želeli prikazati ta projekt kot del mesta. In mi smo zelo veseli, ko danes pridejo Ljubljančani in rečejo, ja, poglejte, to je naša džamija. To ni več vaša džamija, ampak je naša džamija. In džamija je sestavni del Ljubljane. Ne beležimo nobenih incidentov, provokacij, evo že 7. leto tukaj delujemo, brez kakršnikoli težav. Imamo neke sedaj težave s parkiranjem, ogromno ljudi pride in včasih zaparkirajo, jaz se upravičujem vsem tistim, katerim povzročimo nevšečnosti, ampak mislim, da se bo tudi to uredilo. Džamija je odprta vsak dan, ljudje prihajajo, imamo molitev 5-krat na dan organizirano in vedno je takrat džamija odprta, vsakdo lahko pride, se udeleži tega, ni nobenih, da rečem, preverjen pri vstopu, ali so člani, ali niso člani, torej vsi tisti, ki verujejo v Boga in želijo opraviti molitev, so dobrodošli. Ko govorimo o obiskih samega centra, potem moram povedati, da beležimo na letni ravni blizu 3000 oseb, ki organizirano pridejo v islamsko skupnost, pogledati džamijo, se pogovoriti o islamu, o določenih vprašanjih. Imamo tudi za to zadolžene osebe, ki se pogovarjajo z našimi obiskovalci. In če uspemo recimo vsaj en stereotip, če ga uspemo odpreti oziroma prepričati osebo, da pravzaprav spremeni svoje mnenje, potem je to na nek način uspeh. Veliko je vprašanj, veliko je zanimanj za to, včasih tudi vprašanja, za katera sploh ne moramo verjeti, da nas nekdo sprašuje o tem, ampak ljudje zastavijo različna vprašanja in poskušamo jim dati neke razumne odgovore. Tako da beležimo veliko število ljudi, tudi obiskovalcev, ki se samo sprehodijo po ploščadi Muslimanskega kulturnega centra, pogledajo, veliko je šol, veliko je fakultet, tudi javni uslužbenci pridejo, različne organizacije, upokojenci in tudi restauracija, ki deluje v Muslimanskem kulturnem centru, privabi določene ljudi, ki želijo probati tudi kakšno bosansko jed oziroma nekaj dobrega pojesti.
1: Doktor Poriča sem mimogrede vprašala, kako se počuti v Sloveniji kot musliman.
2: Zelo lepo. Slovenija je moja država, moja domovina. Jaz tukaj živim že več kot 40 let. Moja soproga je tukaj rojena, moji otroci so tukaj rojeni. Slovenija je zelo, zelo lepa država. Jaz veliko potujem, ampak ko pridem v Slovenijo, mi je tukaj najlepše. In to je odprta država, ljudje so prekrasni. Seveda obstajajo nekateri ljudje, ki poskušajo spremeniti to neko lepo vzdušje v Sloveniji, ampak ne menimo se za takšne ljudi. Veliko je prijateljev, Slovenci so zelo dobri ljudje, prijazen narod. Mislim, da je tako treba tudi ostati in ne smemo dovoliti, da kdorkoli to spremeni, ker Slovenija je ena prekrasna država, v kateri je vedno vladal nek multikulturalizem, v katerem so se ljudje dobro počutili, ki je bila vedno pisana družba in zaradi tega je torej prihodnost Slovenije sigurno svetla in treba je to ohraniti, treba je to čuvati in truditi se, da tako tudi ostane.
1: Mufti dr. Porić je odgovoril še na nekaj aktualnih vprašanj. V teh dneh odmeva napoved predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca, da bo vlada, če bo treba, po vzoru drugih evropskih držav v šolah prepovedala nošenje obraznih pokrival za dekleta, kot sta nikab in burka.
2: To je populizem, ki poskuša preusmeriti pozornost na nekaj drugega. Govorijo o problemu, ki v Sloveniji sploh ne obstaja. Ne beležimo nobenega primera v nobeni slovenski šoli, da bi punce se tako oblačile oziroma imele to na svojih obrazih. Tako da ne vem, zakaj je potrebno uvažati neke stvari iz nekih drugih evropskih držav v Slovenijo in poskušati vznemirjati, da rečem, en velik procent prebivalstva v Sloveniji, govorimo seveda o muslimanih, in seveda ni potrebno vznemirjati celotno slovensko javnost s takšnimi in strašiti slovensko javnost s takšnimi izjavami.
1: Minevajo 3 leta od napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael. Ta je, kot je znano, odgovoril z vso silo. Posledice brutalnega odziva so znane, Golobova vlada je stopila na stran palestincev, mufti dr. Porić je takrat izjavil, da smo lahko ponosni, da je naša država na pravi strani zgodovine. Zato nas je zanimalo, kako ocenjuje poteze aktualne Janševe vlade, ki se je postavila na stran Izraela.
2: Slovenija in Slovenci so vedno bili na strani šibkejših in prebivalci Gaze so šibkejši in Slovenija je takrat odreagirala pravilno. Ne morem razumeti, da nekdo danes to poskuša spremeniti, to mnenje Slovenije. Jaz sem potoval veliko po svetu v preteklih letih, kamorkoli sem prišel, so ljudje na nek način ploskali oziroma, ko sem povedal, da sem iz Slovenije, so vedno vedeli, kakšno je stališče Slovenije do tega vprašanja. Žal danes to ni tako in mislim, da se Slovenija sploh s tem danes ne bi smela ukvarjati, kajti celotna svetovna javnost je videla, kaj se je zgodilo v Gazi in ne vem, zakaj se nekateri trudijo to spreminjati. Žalosti me, ko vidim neke oziroma slišim neresnice, ki se govorijo o tem vprašanju, mislim, da je treba tem ljudem pomagati. To so težke travme, to so ogromne posledice. Potrebna bojo desetletja, da se ljudje enostavno izvlečejo iz tega problema. Mi smo imeli tudi tukaj v Sloveniji ogromno teh ranjencev, ki so se zdravili v bolnišnici Soča. Videli smo, kaj to pravzaprav pomeni, ko pride otrok, ki nima noge, nima roke, ne vem, je poškodovan in tako dalje. Zaradi tega mislim, da Slovenija bi morala malo bolj odpreti svoje oči in biti vsaj tiho, če ne more pomagati oziroma ne opravičevati to, kar se je zgodilo v Gazi v preteklem obdobju.
1: Mufti islamske skupnosti v Sloveniji, dr. Nevzet Porić, ob vsaki priložnosti poziva ljudi k medsebojnemu spoštovanju, ne glede na osebne okoliščine, poudarja medverski dialog o verski skupnosti, katere duhovni voditelj je, pa pravi.
2: Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je vedno bila konstruktiven delež slovenske družbe. In tudi ko govorimo pred našimi verniki, poskušamo jim povedati oziroma razložiti, da je treba podpreti vse, kar je pozitivno v tej družbi. Želimo biti del družbe, ki prispeva k njenem napredku. Islamska skupnost lahko veliko pomaga, kajti ogromno je ljudi, ki so povezani z islamsko skupnostjo in enostavno mi smo v preteklem obdobju izgubili status splošno koristnih organizacij kot verske skupnosti. Mislim, da to ni bila dobra poteza prejšnje vlade in da so nam enostavno vzeli neko stvar, ki jo mi vsakodnevno počnemo. Mi se tukaj pogovarjamo z ljudmi, mi pomagamo ljudem, po drugi strani pomagamo tudi državi, kajti rešujemo določene probleme, rešujemo včasih humanitarne težave nekaterih ljudi, imamo humanitarno organizacijo, pomagamo ljudem in zaradi tega je treba tudi strani države je treba podpreti verske skupnosti, kajti mi delamo dobre stvari. Enostavno pomagamo ljudem, da so na nek način na pravi poti, da vsi tisti, ki prihajajo v skupnost, v cerkev, bodo vedno slišali nekaj dobrega. Mi govorimo o vrednotah. O vrednotah, ki so nekako potisnjene. Veliko več stvari prihaja danes v prvi plan, ki so nepomembne, ampak verske skupnosti dajemo neko aromo vsaki družbi in tudi slovenski. Zaradi tega je treba odpreti dialog z verskimi skupnostmi in poskušati vzeti tisto, kar verske skupnosti lahko dajo. Nažalost smo kot verske skupnosti v Sloveniji potisnjeni na rob dogajanj. Prej je bilo to popolnoma drugače. Če primerjamo recimo obdobje pred 10-15 leti, so verske skupnosti imele neko določeno vlogo v slovenski družbi. Danes se to nekako spreminja in enostavno ne moremo več delati tisto, kar bi lahko. In zaradi tega mislim, da bi morale tudi oblasti malo več poslušati verske skupnosti, kajti mislim, da imamo kaj zapovedati. Mi smo tudi pokazali v preteklem obdobju, kako znamo biti enotni kot predstavniki verskih skupnosti, kako znamo povedati tisto, kar mislimo. In mi moramo kot verske skupnosti biti nek korektiv za družbo, ko vidimo, in to tudi danes počnemo, ko vidimo, da nekaj ni v redu, potem skupaj nastopimo in opozorimo na neke določene napake, ki se dogajajo, ampak žal je ta moderni način življenja tako močen, vsa ta družbena omrežja, vse, kar se dogaja, enostavno je spremenilo popolnoma svet in ali mi ostajamo v neki tradicionalni coni, jaz ne vem, ampak mislim, da kot verske skupnosti lahko naredimo veliko več, ne samo za sebe, ampak tudi za družbo v celoti in državo kot tako.
1: Ljudem, ki vidijo strah v islamu, v muslimankah in muslimanih, pa sporoča.
2: To je popolnoma napačno mnenje. Mislim, da muslimani in muslimanke, ki živimo v Sloveniji, smo normalni ljudje, ki tukaj živimo, poskušamo organizirati svoje življenje, vzgajati otroke, živeti v miru, prispevati družbi, v kateri živimo. Zaradi tega svetujem vsem tistim, ki imajo kakršenkoli dvom, ne pridejo sam k nam, da se pogovorimo, da nas poznajo, ker veliko pride do takšnih mnenj zaradi nepoznavanja islama, zaradi nepoznavanja muslimanov, zaradi enostavno tega medijskega pritiska, ki ga imamo, zaradi družbenih omrežij, zaradi celotne klime, v kateri živimo. Zaradi tega priporočam, da se kaj prebere, da se pogleda kakšen dober dokumentarni film, da se pride v islamsko skupnost, da se pogovorimo, da se udeležijo kakšnih naših dogodkov, ki jih organiziramo tukaj in bodo vsi videli, da smo mi pravzaprav popolnoma normalni, popolnoma isti kot drugi in da živimo življenje, da se borimo v tem času kot vsi ostali, da vzgajamo otroke pravilno, da enostavno, da si privoščimo nekaj v življenju, tako kot ostali. Tako da mislim, da so to popolnoma napačne predstave o islamu in muslimani, ki jih nekaterih imajo. Zaradi tega, evo, moja prošnja oziroma vabilo, naj se vsi udeležijo kakšnega dogodka, naj pridejo k nam in da se pogovorimo in bodo videli, da smo popolnoma normalni ljudje.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil pogovor s predsednikom Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji, ljubljanskim muftijem, doktorjem Nevzetom Poričem. Oddajo sva pripravila tonski mojster Vladimir Jovanovič in Nataša Lang.
0: Sedmi dan.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike. Do današnjih dni.
2: Nocoj bomo predstavili orgelsko glasbo švedskih romantičnih skladateljev. Slišali bomo izvedbe švedskega organista Hansa Fagiusa, ki velja za enega najbolj cenjenih orgelskih poustvarjalcev v svoji domovini in po svetu. Orgle je študiral na Kraljevem glasbenem koledžu v Stockholmu, poznaje se je v Parizu izpopolnjeval pri odličnem skladatelju in organistu Morisu Dirifleju. V svoji karieri beleži nastope v Evropi, Ameriki, Kanadi, Avstraliji, Koreji, na Japonskem, zelo bogata je tudi njegova diskografija. Za švedsko založbo BIS je v več kot 40 letih posnel številna dela, med njimi so celotni orgelski opusi Johana Sebastiana Bacha, Morisa Dirifleja in Zoltana Kodaja, orgelska dela Camilla Saint-Saensa, Franca Lista, danskih, švedskih in drugih skladateljev. Za založbo BIS je še zelo mlad posnel romantično orgelsko glasbo svoje domovine, dela skladateljev, ki so ustvarjali konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Emila Šegrena, Haralda Friklefa, Ota Olsona in Oskarja Lindberga. Švedski skladatelj Emil Šegren, rojen leta 1853 v Stockholmu, se je najprej proslavil s pisanjem klavirske glasbe in samospeval. Ko so leta 1890 v Stockholmu dokončali cerkev svetega Janeza, je tam dobil mesto organista. V njegovem opusu so tako preludi in fuge za orgle, da življenje je postal cenjen predvsem kot odličen improvizator. Na prelomu stoletja je, kot pišejo mnogi glasbeni zgodovinarji, prav moderno hoditi k svetemu Janezu in poslušati Šegrenovo igranje na orgle. V oddaji bomo najprej slišali skladbo Preludi in fuga v C-duru, ki je izšla po skladateljevi smrti. Partituro je na več listih papirja našla žena in jo izročila Šegrenovemu prijatelju in skladateljskemu kolegu Otu Olsonu. Ta jo je uredil in napisal tudi nekaj manjkajočih taktov glasbe. Slovesen preludi z živahno fugo bo izvedel Hans Fagius. Slovesen preludi z živahno fugo bo izvedel Hans Fagius.

Organist Hans Fagius je izvedel preludij in fugo v C-duru Emila Šegrena. Švedski skladatelj je leta 1905 za orgle ustvaril tudi zbirko miniatur Legende opus 46. Religiozne evokacije v vseh tonalitetah najbrž temeljijo na skladateljevih improvizacijah ob nedeljskih večerjih v cerkvi svetega Janza v Stockholmu. Iz te zbirke bo Hans Fagius zaigral Legendo v A-duru in Legendo v D-duru.

To sta bili legendi v Asduru in Deduru Emila Sjögrena, kot jo je v protestantski Katarinini cerkvi v Stockholmu zaigral Hans Fagius. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je kot organist v katedrali v Stockholmu deloval Harald Friklöf. Študiral je orgle in kompozicijo, nekaj časa se je v inštrumentaciji izpopolnjeval v Berlinu. Njegov kompozicijski slog je liričen, harmonsko bogat in izraža dobro vladovanje kontrapunkta, zato so mu nekateri muzikologi pravili švedski reger. Njegov doprinos glasbeni umetnosti je dragocen, ni pa velik, saj je zaradi španske gripe umrl leta 1919, star vsega 37 let. V njegovem opusu sta dve obsežnejši orgelski deli, pasakalja v F-molu in simfonična skladba za orgle, ki jo bomo slišali v izvedbi Hansa Fagiusa.

Hans Fagius je izvedel simfonično skladbo za orgle Haralda Friklöfa. Eden najpomembnejših švedskih skladateljev romantične dobe je Otto Olsson, ki zanimivo nikoli ni študiral v tujini, pa vendar je v njegovih delih moč prepoznati vplive francoske glasbe tistega časa. Olsson je prijateljeval starejšim Emilom Sjögrenom, ki je obiskal Pariz in tam spoznaval nove glasbene smernice, s svojimi idejami pa potem vplival tudi na skoraj 30 letja mlajšega prijatelja. Olsson je kot organist deloval v leta 1906 zgrajeni cerkvi, posvečeni švedskemu kralju Gustavu I. Bil je tudi profesor na Švedski kraljevi akademiji za glasbo. Njegovemu opusu je več reprezentativnih orgelskih del, med njimi preludiji in fuge. Sonata v E-duru, 5 kanonov, svita v G-duru in 2 orgelski simfoniji. V nadaljevanju bomo slišali preludi in fugo v Fismolu, ki jo je Olsson napisal leta 1918 in jo morda posvetil svojemu mentorju Emilu Sjögrenu, ta je namreč umrl istega leta. Preludi in fuga vsebujeta enak tematski material, kar po prepričanju izvajalca Hansa Fagiusa daje delu neobičajen nacionalno-romantično barvan značaj.

Izvenila sta preludi in fuga v fis-molu opus 52 Ota Olssona v izvedbi Hansa Fagiusa. Zadnja skladba večera bo delo Oskarja Lindberga, ki je prav tako deloval kot organist v eni od cerkva v Stockholmu, bil je tudi profesor na tamkajšnjem glasbenem konzervatoriju. Na njegov skladateljski opus so nekoliko vplivala dela Rahmaninova in Sibeliusa ter francoski impresionistični skladatelji, največji vir navdiha pa je zanj predstavljala švedska ljudska glasba. Njegovo najpomembnejše delo za orgle je sonata v G-molu opus 23 iz leta 1924. Gre za štiristavčno skladbo, pogrebni koračnici sledi adagio, tretji stavek je sarabanda, četrti finale z oznako tempa allegro con brio. Pristno, romantično delo, v katerem je moč slišati šumenje gozdov in občutiti misticizem nordijske ljudske glasbe, bo izvedel švedski organist Hans Fagius.

To je bila sonata za orgle v G-molu opus 23 Oskarja Lindberga, ki jo je v Katarinini cerkvi v Stockholmu izvedel švedski organist Hans Fagius. Oddajo, ki smo jo tokrat posvetili švedski romantični glasbi, je pripravila Anna Maria Štukel-Kuzma.

Ko se v večernem miru koprske stolnice oglasijo orgle, se zdi, kakor da bi se v polmraku odprla nevidna vrata v pokrajino spomina, sanj in neizrečenega. Prvi toni se razlijajo po doboki kakor svetloba, ki se prebuja v globini vode. Nato se zgostijo v sence, vzvalovijo kakor veter nad oddaljenimi polji in se nazadnje razpršijo v tišino, ki je po glasbi drugačna, kakor je bila pred njo. V takšnem prostoru zvok ni več zgolj zvok. Postane sled nečesa davnega, slutnja nečesa prihodnjega, skrivnostni odmev človeškega bivanja, ki se nikoli ne razkrije do konca. V tako zvočno pokrajino nas bo ob 20. popeljala slovaška organistka Zuzana Ferjenčikova, izjemna glasbenica, skladateljica, pianistka in mojstrica improvizacije. Pod njenimi prsti bodo orgle koprske stolnice, ki so leta 2021 prispele iz slovite ciriške tonhale, razprle svoje neštete zvočne barve. Od komaj zaznavnega šepeta do silovitih valov, od prosojnih melodij do mogočnih zvočnih stebrov, ki se dvigajo proti oboku kakor stolpi nevidnega mesta. Vsak register bo nova barva na slikarski paleti, vsak akord oddaljen obris, vsaka melodija nit, ki povezuje vidni svet z njegovimi skritimi, komaj ubesedljivimi globinami. Večer z naslovom Slike življenja bo odprla Beethovenova patetična sonata številka 8 v C-molu. Njena dramatična govorica bo zazvenela kakor spopad svetlobe in teme, kakor razburkano morje, nad katerim se zbirajo oblaki. Skozi vihar se bodo odpirali tudi prostori nežnosti in zbranosti, v počasnem stavku pa bo melodija zapela kakor spomin na nekaj dragocenega, kar je odšlo, a še vedno živi v nas. Tokata Žana Gijuja bo nato razprla vrtinec zvočne energije. Glasba se bo zaiskrila kakor blisk, se zavrtela v silovitem gibanju in napela prostor do skrajnih meja. V njej se bo razkrila domišljija, ki išče nove poti skozi labirint zvoka. V središčni točki večera Musorgskega slikah z razstave v Gijujevi transkripciji za orgle pa se bo odprla galerija nenavadnih prizorov, značajev in razpoložen. Promenade nas bodo vodile od podobe do podobe, kakor sprehod skozi pokrajino človeške domišljije, v kateri se za vsakim obzorjem skriva nov svet. V škratu bo živela senca temne pravljice. Stari grad bo zavel z melanholijo davno minulih časov, tuljerijski vrt bo završal v otroški razigranosti, težki korak voza z voli pa bo priklical zemeljsko težo in neizprostnost usode. Balet piščančko v lupinah bo razprl krhko, skoraj sansko podobo, dva juda pa izrisala nasprotje med oblastnim glasom in boječo, nemirno govorico. Tržnica v Limožu bo zaživela v pisanem vrvežu, katakombe pa nas bodo popeljale v hladno tišino podzemlja, kjer se med kamnitimi oboki oglašajo odmevi stoletij. V prizoru Z mrtveci v mrtvem jeziku se bo meja med živimi in umrlimi zabrisala, Baba Jaga bo odprla vrata v svet temnih legend, velika kijevska vrata pa bodo zrasla v mogočno, zvočno vizijo veličine in slovesnosti, kakor bi se vse dotlej razpršene podobe nazadnje sestavile v eno samo, bleščečo celoto. Večer se bo sklenil z improvizacijami na teme obiskovalcev koncerta. Vstopili bomo v prostor nepredvidljivega, kjer glasba nastaja pred našimi očmi in ušesi, brez vnaprej začrtane poti, kot reka, ki si sama išče svojo strugo. Iz drobnega glasbenega zametka bo zrasel nov svet. Melodija bo postala obris, ritem utrip, harmonija pokrajina. V tem neponovljivem trenutku se bosta srečala umetničina domišljija in poslušalčeva misel, osebni spomin in skupno doživetje,
na ključje in skrivnostni red glasbe. Morda je prav v tem ena najlepših razsežnosti glasbene umetnosti, da iz nevidnega ustvarja podobe, iz tišine poraja glasove in iz minljivega trenutka oblikuje nekaj, kar v nas odmeva še dolgo po zadnjem tonu. Orgle bodo za hip postale pokrajina človeške duše, v kateri se prepletajo radost in žalost, spomin in slutnja, zemeljsko in brezčasno. Vsak poslušalec bo v njej našel svojo podobo, svoj odsev, svojo tiho zgodbo. Ob 20-ih, torej s programom Ars, vabljeni v koprsko stolnico, kjer se bodo barve spreminjale v zvoke, zvoki v podobe, podobe pa v občutja, ki jih ni mogoče povsem izreči. Vabljeni v svet slik življenja z organistko Zuzano Ferjenčikovo.

Zdaj pa vas v oddaji Spomini, pisma in potopisi vabimo k spremljanju izbora dnevniških zapisov, spominov in sanj švicarske umetnice iz kroga nadrealistov Merit Oppenheim. Predvsem sanje so bile pogosto navdih za njena slikarska in kiparska dela. Njeno najbolj znano delo je provokativni Zajtrk v krznu, skulptura skodelice, krožnika in čajne žličke, oblečenih v krzno. Merit Oppenheim se je rodila leta 1913 v Nemčiji, umrla pa je leta 1985 v Švici.

1928. Stopnišče ob visokem opečnatem zidu, pri katerem vedno znova zmanjka kakšna stopnica. Po njem naj bi se stopila z majhnimi otroki. Ko se luknje, ki naj bi jih preskočila, če dalje bolj večajo, otroke pospremim nazaj in se sama spustim po stopnicah. 7. oktober 1932. Imela sem res močne sanje. Najprej sem hodila skozi gozd, ki je nenadoma postal čisto močvirnat. Daleč pred mano je plaval neki par, jaz pa nisem mogla, ker nisem imela kopalk. Pred mano sta hodila otroka, ki sta našla pot. Ta naj bi bila čisto blizu in sledila sem jima, čeprav sem se sramovala, ker sta pot našla ona dva in ne jaz. Ob poti sem na to našla lepe rože. Potem sem sanjala, da naj bi me zaradi neke malenkosti obesili. Rekli so, da sem ukradla solnico, ki pa sem jo kupila od ciganov v Bugingu. Imela sem celo priče, ki so povedale, da sem najprej izbrala rdečo solnico z modrimi pikami, potem pa vseeno vzela rumeno z rdečimi pikami. Kljub temu se je vse skupaj zaostrilo. Niti zaslišali me niso. Neki moški mi je pokazal, kako se to dela. Toda hitro sem se izmuznila zanki, ker sem opazila, da je hotel stvari speljati zares. Potem so mi rekli, že veliko ljudi se je zbralo, da bi gledali. Bila sem objestna in sem nekomu povedala, kako se tem rečem streže. Potem je prišla moja mati, da bi se še enkrat sprehodila z mano. Bila je zelo zabavna. Da bi mi pokazala svoje sočutje, se je po tisti strani, s katero je bila obrnjena proti meni, že prej obarvala belo. Čas, ko naj bi me obesili, se je bližal. Prišlo je še več ljudi, bolničarke, nune, šolarji. 1. januar 1936. Živim na strešni terasi zelo visoke nove stavbe, krog in krog ograja. Sama pri sebi rečem, le zakaj ljudje trdijo, da živim nevarno, ko pa je vse naokrog ograja? Zasejati želim travo, vendar je prepovedano prinašati gor zemljo, zato jo sadim na debelih slojih navlaženega časopisnega papirja. 11. avgust 1936. Vidim sliko Salvadorja Dalija, ki pa se premika kot film. Siva puščava na visoki planoti.

No je potok, ki je zajezen. Voda lahko izteka samo skozi majhno odprtino in tako je nastalo jezerce z močnim tokom od leve proti desni. V jezero plavajo veriga klobas in dve krasne šunki. Moja mati pravi, da je slika sicer dobra, da pa ji greh pustiti šunko in klobase takole ležati v vodi. Malce ji ugovarjam, nadposled pa le potegnem iz vode in obesim v shrambo. Predlagam, da bi jih pojedli. Mati me zavrne, ne, se vendar niso najene. Jaz pa rečem, slikar se tako ali tako ne bo vrnil in v vodi bi se gotovo pokvarile. Med leti 1942 in 1950. Poskušam prepričati svojo mrtvo babico, naj gre z mano v Kunsthalle, restauracijo v Baslu, kjer sem se včasih srečevala s svojimi kolegi. Brani se, češ da je mrtva. Jaz rečem, se jo se eno. Nihče te ne bo opazil, ker si nevidna. Ona odgovori, že res, ampak to pa potem ne bo isto. Nekoč se mi je tudi sanjalo, da sem šla svojo materjo prvo to restauracijo v Kunsthalle, ker so se veži namazali s posebnim mazilom. Napravilo na jo je nevidni in lahko sva videli duhove. Ogromni prostor je bil od vrha do tal poln duhov. Ležali so v plasteh horizontalno, drug čez drugega.

Kot razbiram iz svojih zapiskov, med leti 1936 in 1953 nisem zapisala niti enih sanj. Šele zdaj vidim nenavadno povezavo. Tisto je bil čas, ko sploh nisem mogla delati, čeprav sem seveda vedno znova poskušala. Leta 1937 ali 1938 sem se odločila, da bom šla v obrtno šolo v Baslu, da bi tako z nečim stvarnim vsaj približno zapolnila to mrtvo obdobje. Pod vodstvom odličnega učitelja Arnolda Fichterja smo delali izvrstne barvne študije. Sploh sem se v tej šoli naučila edinega, česar se lahko pri umetnosti naučiš. Obrti. Da bi se izognila nenehni denarni stiski, sem se leta 1945 pri E. Fellmanu v Baslu naučila restaurirati slike. Moja starša sta živela v veliki finančni stiski. Leta 1936 sta zapustila Nemčijo, ker so razmere postajale čedalje bolj grozeče in moj oče v Švici ni smel opravljati svojega poklica. Brat in sestra sta študirala, živeli smo v hiši moje babice v Klingentalu številka 13. Imela sem majhen atelje nad garažo v stranskem krilu hiše, kjer sem živela tudi še potem, ko so se starši ter sestra in brat odselili in so hišo oddajali, da bi priteklo vsaj nekaj denarja. Leta 1945 sem spoznala Wolfganga. Večina slik iz tega obdobja se ni ohranila. Moja ustvarjalnost je bila pičla. Če sem naredila eno sliko na leto, je bilo veliko. Oktobra 1954 sva se z Wolfgangom preselila v Bern, leta 1949 pa sva se poročila. Šele leta 1954 sem začutila, da gre z mano in mojim delom navzgor. V tem času sem imela dvoje kratkih sanj, pri katerih se zdi, da se navezujejo na to. Prvič, sanje. Sem v zasneženi pokrajini, okrog majhnega griča jo primaha bel zajec. Poskušam ga ujeti, a mi pobegne in izgine v snežno luknjo. Razlaga. Zajec pomeni plodnost. Čeprav ga nisem ujela, je vendarle v bližini. Vsa tista leta sem neprestano sanjala snežne pokrajine. Druge sanje. Sem na morski obali. Za mano se dvigajo strme skale. Posod najdevam jajca. Tu je tudi velika košara zvrhano polna jajc. Jajce je simbol rodovitnosti.

Novembra leta 1954 sem imela notranji doživljaj, ki ga je, kot poročajo tudi zenovski filozofi, izzval po videzu sodeč povsem trapast zunanji dogodek. Wolfganga je njegov poslovni prijatelj vprašal, ali bi mu jaz, ki se spoznam na starine, lahko povedala, ali je obisonska preproga, ki jo je kupil, prava. Da bi jo strokovno ocenila, naj jo je povabil na večerjo. Peljala sva se v kraj, kjer je živo svojo ženo, sprejela sta naj jo pri vratih in naj jo peljala v sobo, kjer je ležala preproga. Že s praga sem videla, da je preproga pristna, torej res iz tistega časa, kar sem tudi takoj povedala. Zame je bila stvar s tem opravljena. Wolfgang pa mi je rahlo sunil v rebra. Opazila sem, da ne bi se po njegovem mnenju temeljiteje posvetila preprogi in sem se na to res potrudila, si jo ogledala z gornje in spodnje strani, tu in tam pocukala za niti in poskušala po svojih najboljših močeh popraviti nerodni vtis. Po aperitivu, večerji in pogovoru sva odšla. Ko sva bila sama, mi je Wolfgang rekel: "Ti si pa res koza. Če se zadeve lotiš tako, da že pri vratih poveš svoje mnenje, še preden si preprogo zares ogledala, vsaj tako menita ona dva, ti zato sploh ne verjameta in obžalujeta, da sta naj jo povabila na večerjo." Če odmislim, da je imel moj mož seveda prav, se mi je v enem samem hipu nenadoma marsikaj posvetilo. Vedela sem, da se bo odslej vse obrnilo na bolje. Ta občutek je bil tako močan, da od samega veselja vso noč nisem zatisnila očesa. Jasno mi je bilo tudi, da se ta sprememba ne bo poznala kar od danes na jutri. Toda obup, ki me je prežemal tako dolgo že vse od leta 1937, me je zapustil. Navdajala ste me pogum in zaupanje. Zjutraj sem vstajala z veseljem in mislim, da sem že decembra 1954 najela atelje na Kesslergasse v Bernu. Januarja sem prvič naredila serijo risb in gvašev. Redno sem delala. Stvari v glavnem niso bile dobre, toda občutek, da imam zvezane roke, je izginil. Prav tako mi je uspelo spremeniti svoj odnos do okolice, v katerem so bili dotlej pomešani nadutost, strah in preganjavica. 21. avgust 1956. Hodim naokrog in nosim nekakšno škropilnico, posipalnico in zlato rumenim cvetnim prahom, ki se usipa iz nje, potresam debele kakteje, da bi jih oprašila. Visoke so približno 50 cm. Videti so malo pomrznjene. Tam sedi neka lepa indika v svetlordečem sariju z zlatimi nitkami. Poleg cvetnega prahu padajo iz moje škropilnice tudi zlato rumeni cvetovi. Ko cvetovi in pelod padajo na njeno roko, se indika ozre proti meni in mi pošle poljub. Obema je jasno, da bo zdaj zanosila. Tudi njena starša sta tam, kralj in kraljica sta. Sedita za pogrnjeno mizo. Pred očetom, morda tudi pred materjo, je krožnik, na katerem so bele in rožnate vrtnice, namenjene za užitju. Na njem pa so tudi velike breskove rezine. Ponudim se, da bi kraljici z vilico olupila breskov in ji dala na krožnik breskovo meso in sok. Pri opravilu me ovira moj rdeč šal, vržem si ga čez ramo. Nekaj soka kane na prt. Moram se opravičiti. 20. december 1956. V neki trgovini mirim škorence, ki mi segajo do meč. Na njih so uvezene svetlozelene bleščice. Kupim jih. Prodajalka mi prinese še čudovit plašč s kapuco, narejeni iz svetlozelenih marabujevih peres. Zdi se mi prelep, vendar ji rečem: 2000 frankov žal ne pride v poštev.
12. februar 1964. Prispem v nekakšno pokrito tržnico. Hodim ob svojem belem konju, ki za sabo vleče voziček. Peljem ga mimo drugih. Drugi vozovi in konji so v glavnem veliko večji od moje vprege. Skozi stekleno streho in okna sije sonce. Vroče je. Pomislim, ne, konja ne smem pustiti na tem mestu. Sonca ga odpeljem v senco. Svojim konjem in vozom se moram pazljivo pomikati med velikanskimi vpregami. Voz na desni, mimo katerega grem, je visok približno 3 metre in naložen do vrha, mislim, da s paradižniki. Vlečeta pa ga ogromna temna žrebca. Moj konj je majhen in bel. V vozu je majhna stara razlijana skrinja iz švicarskega bora. Drugače je prazen. V njem je samo nekaj zelenjave in nenavadnih predmetov, ki se jih ne spominjam natančno. Sanje se nanašajo na moje delo oziroma na moje načrtovanje razstav v Londonu in drugi. To je bilo obdobje, ko sem imela prvič spet razmeroma veliko razstav. Predvsem pa sem se odločila, da bom razstavljala. Drugi so imeli veliko več stvari na prodaj. Hkrati pa se zdi, da sanje to razvrednotijo. Navadni konji vlečejo vozove s paradižniki, poceni zelenjavo. Moj konj je bel. Po epjevi razlagi san so beli konji bodisi povezani s smrtjo, ta jezdi belca, ali pa so duhovi. Lahko pa je tudi Pegas. Svojega konja imam rada, skrbim zanj, peljem ga sonca v senco. V senci si manj opazen. Torej, da svojemu konju, muzi, ne bi škodovala, ga moram odvesti v senčnat predel pokrite tržnice. Torej na prostor, ki je z vidika trženja manj primeren. Saj se res reče prostor pod soncem. Po drugi strani pa mi sanje z ničimer ne sporočajo, da na tržnici nimam česa iskati. Kaj pomeni stara skrinja? To je nekaj, kar lahko prodaš starinarjem. Ni pa primerno za zelenjavno tržnico. Nekaj, kar je trajnejše od zelenjave. Morda nekaj iz minulih časov, kar ima danes svojo vrednost in jo lahko ohrani tudi v bodoče. 1977. Doživela sem povišanje, ki me je zelo razveselilo. Tik zatem sem sanjala moškega. Pritoževal se mi je, kako neudobno je zanj hoditi skozi vrata ven in noter, ker se hkrati mimo njega drenjajo drugi ljudje. Posmehljivo sem odvrnila, torej se vam zdi, da bi morali za vas narediti dodatna vrata? Moški pa je imel prav res presenetljivo širok, napihnjen prsni koš. Zanimivo je, da je bil to moški del moje duše, moj animus, ki se je od časti dobesedno napihnil. Jaz sama sem se mu v sanjah smejala. Še en dokaz, da naše nezavedno skrbi za notranje ravnotežje. 25. julij 1981. Stojim pri odprtih steklenih vratih, ki vodijo v morje. Morje sega vse do roba hiše, kakšen metr, dva niže od vrat, kjer stojim. Vidim, da sta čisto blizu pod vodno gladino dve kravi. Majhni rogovi štrlijo iz vode. Povsem mirni sta in zadovoljni. Zatem jo vidim, ko sta že na suhem in stojita na peščeni obali, voda jima obliva samo še noge.
Nekdo ima v kožo utira drobno sol žveplove barve. Kravi sta že rumeni po vsem telesu. Vprašam, čemu to služi? V odgovor izvem, da dobita še več krvi in to jima prija. Frankfurt, oktober 1984. Sanjam, da stojim na ostrešju neke, morda svoje, velike hiše. Ta ima več prostorov, ki pa niso dograjeni in imajo vrat. Začudena sem in pomislim, tukaj bi se dalo še veliko narediti. V eni od sob stoji slikar pred slikarskim stojalom. Ko me ali nas zagleda, samo za hip obrne glavo. Rim, 1. januar 1985. Sem v precej zaraslem gozdu. Zraven nekega štora nenadoma zagledam divjo svinjo. Sopiha in kruli in strah me je, ker teče proti meni. Ko pa me doseže, se čisto umiri. Svinjo potrepljam po hrbtu, kot potrpljaš psa.

oddaji Spomini, pisma in potopisi ste slišali zbor zapisov sanj in spominov švicarske umetnice iz kroga nadrealistov Meret Oppenheim. Besedila je prevedla Tessa Drev, interpretirala jih je dramska igralka Jerica Mrzel. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2015.

Tako torej, v lastnih besedah Zuzana Ferjenčikova, nocojšnja orgelska interpretka v pogovoru z urednico Polono Ganter, prevajalec je bil Miha Zor. Preden se prepustimo glasbi, še o programu, ki ga bo izvedla. Najprej bo poustvarila tako imenovano patetično sonato, sonato številka 8 v C-molu Ludviga van Beethovna s stavki Grave, Allegro di molto con brio, Adagio cantabile ter Rondo Allegro v svoji orgelski priredbi. Sledila bo Toccata, opus 9, Žana Guillouja, za njo pa slike z razstave Modesta Petroviča Musorskega v orgelski transkripciji Žana Guillouja s stavki Promenada, Škrat, Promenada, Stari grad, Promenada, Tilerijski vrt, Prepir otrok po igri, Bidlo, Poljski voz, Zvoli, Promenada, Balet piščančkov v lupinah, Dva juda, Samuel Goldenberg in Šmile, Promenada, Tržnica v Limožu, Velika novica, Katakombe, Rimska grobnica, Zmrtveci v mrtvem jeziku, Baba Jaga ali koča na kurjih nogah in velika kijevska vrata. Koncert bodo zaokrožile improvizacije na dame, na dane teme poslušalcev. Na orgle Koprske stolnice igra Zuzana Ferjenčikova.

Tako so zvenele orgle v koprski stolnici, kot jih je oživila nocojšnja glasbena gostja, organistka Zuzana Ferjenčikova. Slišali smo njeno transkripcijo, patetične sonate, sonate številka 8 v C-molu Ludviga van Beethovna, tokato številka 9 Žana, Guillouja pa slike z razstave Modesta Musorskega v transkripciji njenega profesorja Žana Guillouja, ki je koncipiral tukajšnje orgle. Ob koncu pa je umetnica improvizirala na teme poslušalcev. Nismo še končali, še bodo pele orgle nocoj. Poslušajmo, torej dodatek igra Zuzana Ferjenčikova.

Tako, spoštovane in spoštovani, v koprski stolnici je nocoj nastopila organistka Zuzana Ferjenčikova. Umetnica nam je ob koncu namenila kar dva dodatka, stavek iz Hendlovega orgelskega koncerta v G-molu in pa zadnja dva stavka otroških prizorov Roberta Schumana. Verjamem, da ste tudi radijski poslušalci prenosa, poslušalci programa Ars uživali v njenih interpretacijah in improvizacijah, tako kot mi tu v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru. To je bil torej letošnji tretji koncert iz cikla orgelskih koncertov imenovanih Obiski kraljice v živo, ki je bil hkrati tudi prvi letošnji koncert orgelskega festivala. Koper, ta se bo nadaljeval ob nedeljah zvečer v oktobru in novembru. Za gostoljubje in pomoč pri organizaciji in promociji se zahvaljujemo gospodu Miranu Bordonu in celotni organizacijski ekipi Orgelskega festivala Koper, župniku magistru Luku Tulu in stolni župniji Marijinega vnebovzetja Koper, ustanovi Imago Slovenije, podoba Slovenije ter Grand Hotelu Koper. Posnetek koncerta bomo na programu Ars predvajali v nedeljo 25. oktobra ob 18.30 v oddaji Obiski kraljice. Tako smo tudi pri koncu radijskega prenosa iz stolnice Marijinega vnebovzetja v Kopru se od vas poslavljamo. Glasbeni producent Anton Jurca, tonski mojster Gal Nagode, asistenta tehnika Martin Florjančič in Gašper Vodlan, inspicientka Katja Ogrin, producentka Tina Ogrin, urednica neposrednega prenosa Polona Gantar, prevajalec Miha Zor in napovedovalec Igor Velše. Hvala za pozornost in prijetno nadaljevanje večera želimo.

Čas do 22. pa bo na programu Ars zapolnila romanca opus 25 za violino in orgle Otta Olssona. Ozvočila jo bosta violinist Janis Bulaus in organistka Larisa Bulava.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pristojni nadaljujejo štetje glasov po današnjih referendumih. Po več kot dveh tretjinah preštetih glasovnic kaže, da so volivci glasovali za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Najbolj prepričljivo so glas za oddali pri posvetovalnem referendumu o socialni pomoči. Najbolj izenačen pa je rezultat pri zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prve odzive političnih strank je zbrala Urška Subotič-Jereb.
2: Odzivi politične koalicije in opozicije so enotni v eni točki. Zadovoljni so z visoko rekordno volilno udeležbo. Po dozdajšnjih podatkih znaša ta skoraj 48%. Janez Žakelj na seji SLS Fokus in Nataša Sukič Levica.
3: Torej so ljudje, državljani prepoznali, da gre za pomembno vprašanje tako pri zakonodajnem referendumu, kot tudi pri treh posvetovalnih referendumih.
4: V vsakem primeru je zelo pohvalno, da je udeležba tako visoka, ne glede na to, za katero opcijo ti ljudje glasujejo.
2: Kateri referendum, zakonodajni o parlamentarni preiskavi ali posvetovalni o RTV, socialni pomoči in volilni pravici za tujce je za SDS najpomembnejši? Luka Simonič.
5: Za nas so vsi štirje referendumi izredno pomembnih, zato ker sprejetje vseh teh štirih bi bil korak naprej za Slovenijo.
2: Pri dveh referendumih, in sicer pri zakonodajnem o parlamentarni preiskavi, delno pa tudi pri vprašanju RTV, so volivke in volivci za zdaj razmeroma izenačeni za in proti. Tina Bregant, SLS, to pozdravlja.
6: Pravzaprav vidimo, da odločanje ni bilo uniformno, ampak da so si ljudje vzeli čas in pri vsakem vprašanju razmislili, kako bodo glasovali.
2: Med opozicijskimi strankami se je za zdaj odzvala zgolj SD. Prvak stranke Matjaž Han o rezultatih po do zdaj preštetih glasovih pravi.
7: Jutri bo nov dan in bo treba te stvari, karkoli bojo ljudje odločili, tudi realizirati.
2: Na vprašanje, kateri izmed referendumov se mu za državo in državljane zdi ključen, pa odgovarja.
7: Jaz ne eden tistih, ki imam zelo velike zadržke proti preiskovalnih komisijam, zato ker gre to vendarle za neko politično obmetavanje drug drugega.
2: Povejmo še, da je med vsemi štirimi vprašanji, o katerih so danes odločali volivci, zgolj referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zakonodajen, ostali trije pa so posvetovalni.
1: Dobili smo najnovejše podatke in torej po podatkih volilne komisije je na zakonodajnem referendumu, vsaj za zdaj tako kaže, nekoliko več volivcev glasovalo proti. Prisluhnimo pa zdaj prvemu odzivu premijeja Janeza Janše na današnje dogajanje.
8: Lep dobro reči, jaz sem skupaj. Nekaj, kot sem dejal, zjutraj so bili današnji referendum in nekaj tak.
9: Ja.
8: Te zdrave pameti, da smo ga naredili, ali ga nismo, glavno smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila. In veseli smo visoke udeležbe, veseli smo tudi, da so se nekatere karte odkrile, nekatere maske padle. Slišali smo predstavnika največje opozicijske stranke, ki se je posebej zahvalil sindikalnim centralom. Doslej se je še nekako blefiralo, da so sindikati v Sloveniji nepolitični, zdaj pač vemo, kje so. In to bo zelo dobrodošlo, glede na to, da se obeta naslednji referendum, ki bo usodnega pomena za prihodnost Slovenije, verjetno tam nekje v začetku decembra.
1: Štetje glasov seveda spremljajo tudi predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe. Njihov prvi odziv na razmeroma visoko volilno udeležbo pa povzema Erna Strniša.
10: Referendumski izid je pri dveh temah zelo tesen. Gaja Brecel Umanotera opozarja, da je veliko število tem, o katerih smo odločali, poskrbelo za nekaj zmede.
11: Smo dobivali pač podatke iz terene, da niso dobro razumeli mogoče kakšnih vsebin, zaradi tega, ker če ti v bistvu na en dan štiri pomembne teme odpiraš, potem jasno na vsebini izgubljajo vsi štirje.
10: Nika Kovač, Inštitut 8. marec, po drugi strani pravi, da je odločanje povezalo veliko ljudi ne glede na rezultat. Sicer pa je skeptična do dobronamernosti vladajoče koalicije pri razpisovanju referendumov.
9: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljši, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi. Sama sem prepričana, da so te referendumi bili tukaj zato, da se ni govorilo o zakonodajnem referendumu in da se je spravljalo jezo in sovraštvo na manjšine.
10: Sogovornici sta bili kritični tudi do težav na ljubljanskem volišču Omnija oziroma sta izrazili skrb, kako je dolgo čakanje na oddajo glasu vplivalo na volivce, ki da morda niso imeli dovolj časa. Nataša Posev iz Amnesty International, ne glede na izid, ki ni tak, kot bi ga želeli, poudarja, da je vendarle veliko število volivcev glasovalo proti.
12: Zato je toliko bolj pomembno, da vidimo, da smo kot volilna baza, kot državljani, državljanke prepoznali to odgovornost, da se postavimo za pravno državo, za vključujočo družbo, za družbo, ki brani javno dobro in ki si ne pusti teh pravic oduzeti.
10: Po njenih besedah se je na referendumih namreč odločalo predvsem o pravicah manjšine. Podobno meni Barbara Rajgl, Zavod Open, ki glede na povedane ukinitve RTV prispevka pravi.
13: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov. Torej tukaj bomo šele lahko začeli zares razpravljati, ker do zdaj smo razpravljali, jaz bi skoraj rekla, o ničemer.
10: Opozarja tudi na evropsko zakonodajo, ki zahteva stabilno financiranje javnih radiotelevizij.
1: Visoka volilna udeležba med drugim kaže, da volivce zanima, kako prispevati k odločitvam v državi, je v naši referendumski oddaji ocenila ustavna pravnica Bruna Žuber. Politični analitik Antiša Korljan pa je visoko volilno udeležbo pripisal tudi nadaljevanju polarizacije v družbi. Nekaj glavnih poudarkov je zbrala Nataša Mulec.
14: Nekaj, kar je zagotovo zaznamovalo tokratni referendumski četverček, je mobilizacija volivcev, ki se je pokazala v visoki volivni udeležbi. Ustavna pravnica Bruna Žuber je ob tem poudarila.
15: Visoka udeležba pokazatelj tega, da volivce zanima, kako dejansko neposredno prispevati k sprejemanju najpomembnejših odločitev v državi.
14: Politični analitik Antiša Korljan pa je k temu dodal.
16: Jaz bi to pripisal veliki razdvojenosti oziroma razklanosti znotraj volivnega telesa oziroma, če hočete, znotraj naroda. Narod je razdeljen. Ne? Če bi pisal romane, bi napisal nekaj podobnega.
14: O tako imenovani inflaciji referendumov pa je Korljan izpostavil.
16: Bi pa tukaj opozoril na eno stvar. Ne? Jaz mislim, da je ta referendumomanija v bistvu na nek način, da se politika skozi to blago samo diskvalificira.
14: Medtem je ustavna pravnica Bruna Žuber opozorila še na izzive, ki jih prinašajo rezultati referendumov, predvsem posvetovalnih.
15: Pogosto iz samega vprašanja ne moremo docela ugotoviti, kako naj bi bilo neko področje urejeno.
14: Analitik Korljan tudi meni, da so volivci večinsko sicer glasovali blokovsko, torej štirikrat za in štirikrat proti, a delni rezultati hkrati kažejo, da so številni na glasovanju obkrožili odločitev, ki je šla preko blokovske delitve.
1: Nadaljujemo na tujem. Moskva se še ni odzvala na zapis ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je nastopilo energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino. Tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da zato ni vedel, da pa je Ukrajina pripravljena to sprejeti, če se je Trump dogovoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Poziv Zelenskega je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Iz Ukrajine so danes poročali o najmanj šestih smrtnih žrtvah ruskih napadov. Tarča so bili tudi energetski objekti. Matej Hrastar.
17: Za zdaj torej ni uradne potrditve Trumpovega sporočila, vse bolj pa kaže, da je hote ali ne hote sporočilo poslal nekoliko prehitro. Na ruskih družbenih omrežjih so hitro spomnili, da je podobno izjavo zapisal že pred skoraj točno mesecem dni, 14. septembra, a takrat iz premirja ni bilo nič. Ameriški predsednik je ob tem zapisal še, naj strani premirja ne kršita. Kdo se je s Trumpom dogovoril za premirje, torej ni jasno. Volodimir Zelenski pravi, da je to zanj novica, da pa so Ukrajinci pripravljeni na premirje, če se ga bo držala tudi Rusija. Trumpa pa je prosil, naj mu sporoči podrobnosti o trajanju in pogojih. V zadnjih dveh dneh sta si predsednika izmenjala nekaj ostrih besed, še posebej potem, ko se je Trump s Putinom dogovoril za dobavo večjih količin ruskega dizelskega goriva. Zelenski je potezo označil kot šibko, Trump pa je na to izjavil, da Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika.
18: tell Putin, give us 2 months.
17: V pogovoru za ameriško televizijo ABC je ukrajinski predsednik povedal, da so v Ukrajini pripravljeni izvesti volitve, če jim Rusija omogoči vsaj 2 meseca, torej 60 dni premirja za njihovo izvedbo. Spoštovali bomo izbiro naših ljudi, dodaja Zelenski.
1: Jemenski hutijevci so prevzeli odgovornost za včerajšnji napad na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji, v katerem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. Letališče je bilo tudi danes tarča obstreljevanja. Proiranski uporniki trdijo, da je koalicija pod vodstvom Saudske Arabije danes napadla mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sana. Iran je medtem odgovor Združenih držav na predlog Teherana za vnovično odprtje hormuške ožine označil za nezadosten. Papež Leon XIV. Je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo. Ta je načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna. Okrevanje bo predvidoma trajalo približno teden dni. Pred koncem poglejmo oziroma se vrnimo še enkrat k referendumskem odločanju. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije so volivci glasovali za na 3 posvetovalnih referendumih in proti na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Štetje glasovnice seveda nadaljuje. Tudi to bomo seveda spremljali v nadaljevanju našega programa, zato vabljeni k poslušanju. Hvala, ker ste skupaj z nami dnevu postavili zrcalo. Želimo vam mirno noč in srečno.
19: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik.
20: Vreme.
21: Hladna fronta je dosegla Alpe in bo zjutraj prešla naše kraje. K nam v višinah od severozahoda doteka spet bolj vlažen zrak. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Burja se bo zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. V ponedeljek bo sprva oblačno, dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, občasno več oblačnosti bo v severnih krajih, drugod pa bo večinoma sončno. Ura je 22 in 13 minut.
22: Metod Pevec, režiser in pisatelj.
23: Jaz se včasih predstavljam, pa skoraj sanjam, da internet crkne in je potem samo radio s to, kot ta neka komunikacija, ki je stabilna, ki je večno in ki je promptno, ki je vse čas z nami. In mi je to pravzaprav tak lep občutek, tako lažje bi pogrešal internet kot radio.
22: Tudi to je RTV Slovenija.
24: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.
25: To je najboljše. Medbitje. Včasih ne ostane nič. In naglica skozi noč. To pa je nekaj. To je bilo nekaj verzov iz pesmi z naslovom V počitniškem domu Mirona Bjavoševskega, poljskega literarnega klasika 20. stoletja. Bjavoševski, ki je živel med letoma 1922 in 1983, sicer ni tako znano ime, kot so nekateri njegovi pesniški sopotniki, naprimer Česlav Miloš, Tadeuš Roževič ali Vislava Šimborska, vendar je danes eden bolj branih in vplivnejših avtorjev povojne poljske poezije. Gre za avtorja, ki je v svoji poeziji brez zgodovinske konotacije ubesedoval banalne vsakdanjosti. Navduševal se je nad pogovornostjo, zasebnostjo, nepomembnim, eksperimentiral z jezikom in v svojih pesmih ustvaril samosvoj in prepoznaven izraz. Na Poljskem pa je znan tudi po delu Spominska knjiga iz Varšavske vstaje, ki je v slovenščini izšlo leta 2006. Gre za neke vrste dokument o tragičnih posledicah vstaje, ki se je začela v Varšavi tik pred padcem nacističnega vojaškega režima. O tem in drugih njegovih delih pa lahko poslušate v nocojšnjem literarnem portretu, ki je nastal leta 1984, kmalu po avtorjevi smrti.
0: Miron Bjaloševski je svojim pesniškim, proznim in gledališkim delom obogatil povojno poljsko književno z izvirnim jezikom ter svežim slavstvenim in odrskim eksperimentom. Nastopil je iznenada kot izoblikovana osebnost z izvirnim repertoarjem pesniških realij, motivov in posebno koncepcijo junaka, ki je šokirala enako kot povsem nov slogovno-jezikovni ton njegove poezije. Kakor je ob koncu pragmatizma v umetnosti povojne Poljske nepričakovano razkril nov svet kroženja reči in svojim pesniškim jezikom buril bralce in zmedel kritike, tako je ostal se skozi neulovljiv in presenetljiv in se je izmikal lastnim šablonam. Večina ulic, parkov, predmestnih zakoti in dvorišč, ki se pojavljajo v njegovi poeziji, prozi in gledališču, so značilno okolje vseh poljskih mest, čeprav jih vse najdemo v Varšavi, kjer se je pesnik rodil leta 1922 in v njej preživel značilno usodo svoje generacije. Ilegalno šolanje med nemško okupacijo, izbruh in propad Varšavske vstaje, prisilno delo v Nemčiji. Po vojni je ob novinarskem delu študiral polonistiko in se nato posvetil literarnemu delu in gledališču. Vsa tri področja njegovega umetniškega ustvarjanja povezujeta knjižno netipična skladnja in slovar poulične poljščine. Tematika raste iz vojnih grozot, kakor jih gleda in doživlja otrok, se razslaja ob dogodku, občutju, refleksiji, v navidezno nepovezane zapise, ob katerih se avtor poigrava z naravnimi besedili in banalnimi rimami ter svojo zavestjo in podzavestjo. Njegova prva pesniška zbirka Obrati reči je izšla leta 1956 med prvimi Znameni od juge, a na sebi nima sledov ne literarnega prvenca, ne idejnega obračunavanja s prevratno dobo. Pesem Vrtiljak z Madonami kaže razpoko med sklenjenostjo sveta, množične kulture in nepopolnostjo njenega razmnoževalnega mehanizma.

Vstopite Madonne, Madonne, v kočije s šestimi konji, imi konji. Konji skopiti visoko iznad zemlje. Vsaka Madonna v kočiji že dremlje. V treh barvah so konji, od stropa, od hrasta, korenja. Vzletijo Madonne, moč v njihovih konjih se sprošča, se sprošča. Teče okoli na gramofonu plošča, takale plošča. Migljajo iskro slapi griv in v sedlih se blešči na šitki, zgoreva ves nakit kočije v cveticah, zvezdah, listkih. V kočiji vsaki vizavi Madonna in Madonna, kakor odmaknjena strmi od sebe in otroka. Beli konji, kočija, črni konji, kočija, rjavi konji, poezija. Imajo Leonardov ris in gibe Rafaela v okroglih ognjih, kletkah ptic, v predmestjih in nedeljah. V kočiji vsaki vizavi Madonna in Madonna in se ne ve, katere ni, katera res je ona. Šestiro kon, one, šestiro kon, one, šestiro kon, one vrteče Madonne. Vse bolj počasi vrtiljak vrti na pev in peri Rafaelovske Madonne predmestja menjajo konsko nadstropje. Vstopite s šestimi.

V zbirkah, ki sledijo, naprimer muhasti račun, bilo in bilo je, zmotna občutenja ostaja Bjaloševski v vsakdanjem svetu periferije, a pravila njegove igre, po katerih so ga kritiki imenovali lingvističnega pesnika, se spreminjajo. Pesmi pogosto postanejo zapis vsakdanjih dogodkov, nedorečenih pogovorov, kar izraža tudi naravn, pesniško nedodelan jezik. Izginja meja med montažo dogodkov in občuti ter zunaj pesniškimi vzgibi njegove poezije.

Gospa Višinka. Kjerkoli je prebivala, je ubijala komarje s časopisom. Enkrat je šla po cesti temni, prvikrat, kar je na svetu. Brenčal je vedno bliže, ona s časopisom iz zasede. Pripeljal se je cin-cin, mrlič. Motorist? No in?

V počitniškem domu. Ne, gospa Stanka, ne posodim, dam stotaka. 50, dam, pohitite, tudi jaz moram kaj postoriti. Vzela je in šla, končno sama. Iztepavanje blazine, navdih, pižama, razmislek, copate brez copat. To je najboljše, medbitje. Včasih ne ustane nič in naglica skozi noč. To pa je nekaj in postaja viro ob svit.

S to nogavico je bilo tako. S to nogavico je bilo tako. Enkrat sem bil v mrazu pri S. Nekam ne bi šla. In on brska po omari. Nimam rokavice. Vzel bom mamino nogavico. Stopiva v trgovino, ko sva zunaj. S. Na pultu sem pozabil nogavico. Pojdi jo iskat. Kako naj rečem, da sem pozabil nogavico? Če bi naj vprašal za rokavico, bi rekli, da je ni bilo.

Proza, ki jo je Bjaloševski začel pisati pozneje in je išla v petih knjigah, raste iz enega gradiva kot poezija. Z njo se neopazno preliva in dopolnjuje. Tudi igra v prozi je postavljena v konkreten, banalen prostor, ki ga zapirajo vegasta vrata, napolnjujejo cevi, škatle, omare, gramofoni. Ves čas naseljujejo pripovedovalčevo telo, duh pa samo od časa do časa, kakor se mu pač posreči izmuzniti. Pogosta oblika so dnevniški zapiski, osnutki, neposredno zapisovanje dialoga, asociacij. To vse označujejo že naslovi knjig, ovadbe resničnosti, šumi, zlepki, poteze, sporočanje sebi.

0: Sedim pri odprtem oknu pri Eskijevih na Hladni, v 10. nadstropju. Razgled na mirovske paviljone, ob strani cirkev, v daljavi stolpnice, cirkve. Pomislil sem, da bi se vrnil domov pod nemirni strop. Tudi tukaj vsak hip nekaj zaropota. Radiji igrajo glasneje kot kdaj pri meni. Ampak to je le začasno, tam pa kar naprej. Spočetka sem imel tudi domači direndaj po stropu za nekaj nestalnega, čeprav obupnega. Začasnost ima potem takem vrline. Stalnost je nekaj trdnega, da te obide groza. Vročega nedeljskega dne sem bil na obisku pri Boguslavu, nedaleč od Varšave. On se je lotil lepljenja mask iz gline, jaz pa, zdolgočasen, sem šel brez vetrovke neobrit na sprehod. Takoj zraven se prišlo v gost. Videl sem nekakšen drog ali zapornico, najbrž tablo z napisom, a na njo nisem bil pozoren. Prišel sem v gost. Bilo je vse majsko, ptice so pele, dehtelo je, vse lepše je bilo. Hodil sem in hodil. Pa zaidem na poljano, vso porastlo z bombažem. Bil sem prevzet. Hkrati sem začutil, da se začenjam pogrezati. Pač močvirje. Delal sem vse hitrejše, daljše korake, a noge so se mi vse hitreje pogrezale vse globlje. Začel sem skakati. Nisem vedel, ali mi bo uspelo v skokih priti čez, kje je konec tega močvirja, ali se bom pogreznil. Bil sem obupan. Nenadoma sem začutil, da postaja podlaga vse trdnejša. Torej se bom rešil. Poganjam se še naprej in zdaj si se zaletim v stražarja s puško. Odkot pa vi? Odkot ste se pa vi vzeli? Šel sem na sprehod. To je poligon. Kaj počnete tukaj? Nisem vedel, da je poligon. Moram vas odpeljati na komisariat. Imate osebno? Nimam. Bil sem pri kolegu tam zraven in se šel na sprehod. Nisem pričakoval, da se bom znašel na poligonu in da bom aretiran. Morali boste z mano počakati na zamenjavo straže, potem pa greva na komisariat. Dobro. Sedel sem na velik pan, se z umokre nogavice in jih sušil na soncu. Stražar se med tem iz dolgega časa začel pogovarjati z mano. Čez nekaj časa je prišla zamenjava. On pa me je skozi celo naselje odpeljal na komisariat kake 3 kilometre. Tam so me zapisali in mi ukazali, naj se vrnem z osebno izkaznico. Po osebno izkaznico pa nisem mogel iti sam, tako sem se s tistim istim stražnikom vrnil 3 kilometre nazaj k Boguslavu. Boguslav se ni obrnil od mize, za katero je lepil maske. Vzel sem izkaznico in z njo spet skupaj s stražnikom prekoračil 3 kilometre skozi celo naselje na komisariat. Tam so me legitimirali in me končno izpustili. Brnil sem se k Boguslavu, a on je še zmeraj nagnjen nad mizo delal glinene maske.
1: Prozo Bjeloševskega bi lahko označili kot spontan zapis asociacij, ki v prvi knjigi Spomini na Varšavsko ostajo prepletajo geografski prostor in zgodovinski čas, potem pa se jim čas izmika v brezčasnost, prostor pa omejuje na stanovansko površino in najbližjo veduto. Mehanizmu širjenja časa in loženja prostora v zadnjih zbirkah ustrezajo kratke narativne, najpogosteje pa scenske prozne oblike.
0: Zdi se mi, da imam ljudi manj rad kot včasih. Zaradi tega sem se kar nenadoma počutil zelo trapasto. Menda mi je dovoljeno misliti in čutiti, kar se mi ljubi. Potem pa se stegniti in konec. Kaj pa pisanje? Naj bi ostalo. Ampak o tem pisanju so moje občutja od zdaj. To dojemam kot spenjanje časa. Ali gre za čustvo? Edino čustvo lahko premaga čas. Pa vendar je nemalokrat težko s to ljubeznijo do ljudi.

Od starih Židov sem zvedel, da je nastal svet 7. oktobra. Torej je bila na začetku jesen, je odpadalo listje, je deževalo, pa sem ves čas mislil, da je nastal 1. aprila, ko še ničesar ni in ničesar več ni in je svet razsušen in sleherni list prozoren in nagrizen do zadnje žile.

Hanja Nalkovska je pred smrtjo sanjarila o tem, da bi poletela na mesec. V času prve odprave na mesec sem verjel, da so taka potovanja potrebna. Da nagon pred prenaseljenostjo žene ljudi v nebesa. Pa se je izkazalo, da je vsako tako vrčanje v kozmos tudi velik problem. Malo ljudi se stlači v vozilo, je pač tesno. In koliko vozil sploh lahko skujejo? Tudi če domnevamo, da bi se nekateri mogli in hoteli seliti na neki planet, v kak drug sistem, koliko tedaj vozil, s koliko ljudmi? Zelo neznaten odstotek. Med eno in drugo selitvijo se bodo tukaj rodili novi. Odliv bo malenkosten, priliv pa po starem. Pa si predstavljajmo, da se Zemlja nenadoma znajde v nevarnosti. No recimo, da je časa eno leto. Če je reka ljudi zapuščala Varšavo po vstaji več dni, tedaj bi bilo za 100 mest potrebno najmanj eno leto. Kaj pa vsi drugi? Zdaj pa si poskusimo predstavljati. Denimo, da bi šlo 100 mest na dan. Izseljevanje, beg naj bi trajal 3 mesece in vozil naj bi bilo zadostno število. Vsako vozilo naj bi šli prebivalci ene ulice. Na koliko kilometrov bi se razvlekel tak sprevod? Ob neki priložnosti smo preračunavali, koliko časa bi današnje človeštvo hodilo po Maršalkovski okoli palače kulture, če bi stopalo v vrsti ena za drugo po 24 ljudi. Ampak ne. Ne le današnje človeštvo. Kako bi sploh lahko določili, kaj je to današnje? Neprestano umirajo. Torej ni nobene delitve. Gre za vse človeštvo. Kakršnokoli je pač obstajalo. Seveda tega ni bilo mogoče izračunati, ker niti približno ni mogoče šteti zraven vseh umrlih. In kar je še huje, ni znano pri katerih prednikih potegniti mejo. Kaj pa bi se dogajalo na koncu pohoda? Se vendar med eno in drugo vrsto ne bi bilo mogoče spuščati zapornice, ker bi tisti za njimi zagnali vik. Konca bi torej ne bilo.

To je bil literarni portret poljskega klasika 20. stoletja Mirona Jaboševskega. Oddajo, ki smo jo prvič predvajali leta 1984, so pripravili prevajalca Tone Pretnar in Niko Jež, interpret, dramski igralec Boris Juh, režiserka Mojca Kavaca, glasbeni opremljevalec Peter Čare, vezno besedilo pa je bral Jernej Pikl.

Poletje je navdihovalo skladatelje vseh obdobij. Nekateri so v njem videli brezskrbnost dolgih dni, drugi spokojnost narave, tretji vročino opoldanskega sonca ali večerno umirjanje sveta. V poletnem ciklu glasbene skrinjice odkrivamo različne obraze poletja v glasbi. Poletje je čas svetlobe, potovanj in srečevanj, a tudi čas sanjarjenja. Dolgi dnevi in topli večeri ustvarjajo poseben občutek brezčasnosti, ko se meja med resničnostjo in domišljijo za hip zabriše. Morda prav zato umetnosti poletje pogosto povezujemo s sanjami, spomini in notranjimi podobami. Nekatere najlepše poletne glasbene strani niso nastale iz opazovanja narave, temveč iz skladateljevega notranjega sveta. Današnja oddaja nas bo popeljala v takšne pokrajine.

najosebnejših del. Nastajala je v obdobju po smrti njegove žene Otilije in tasta Antonina Dvoržaka, ko se je skladatelj spopadal z globoko osebno izgubo. Kljub temu delo ni žalostinka, gre za nekakšno potovanje od bolečine k notranjemu miru. Peti in zadnji stavek z naslovom Noč poslušalca popelje v svet poletnega mraka, sanj in tihega premišljevanja. Suknjo opisuje konkretne nočne pokrajine. Njegova glasba ustvari občutek lebdenja med budnostjo in spanjem. Melodije se porajajo iz tišine in se vanjo vračajo. Orkestrske barve pa ustvarjajo vtis zvezdnatega neba in spokojnosti poletne noči.

Poslušali smo sklepni stavek Sukove poletne pravljice. Če je Sukova glasba nastala v začetku 20. stoletja in odraža intimni svet pozno romantičnega skladatelja, nas naslednje delo popelje v povsem drugačen čas. Ameriška skladateljica Margaret Brouwer je skladbo I Cry Summer 2020, jočem poletje 2020, napisala kot odziv na eno najbolj nenavadnih obdobij sodobnega sveta. Poletje leta 2020 je bilo za mnoge drugačno od vseh prejšnjih. Pandemija je spremenila vsakdanje življenje, omejila potovanja in srečevanja ter številne ljudi prisilila v obdobje izolacije in negotovosti. Brouwerjeva teh izkušenj ne opisuje neposredno. Njena glasba je bolj osebna refleksija časa, v katerem so se veselje, strah, osamljenost in upanje pogosto prepletali. V dialogu med violino in klavirjem nastaja glasbeni zapis poletja, ki ga verjetno nihče ne bo pozabil.

0: skladbo Jočem poletje 2020 smo zaključili peto oddajo cikla Šest obrazov poletja. Današnja glasba nam je pokazala, da poletje ni vedno le čas sonca in brezskrbnosti. Lahko je tudi prostor sanj, razmislekov in notranjih doživeti. V njem se pogosto srečujejo preteklost, domišljija in osebni spomini. V sklepni oddaji cikla bomo poletje pogledali skozi prizmo glasbene zgodovine. Od baročnega mojstra Antonija Vivaldija do sodobnega skladatelja Maxa Richterja bomo spremljali, kako se je glasbena podoba poletja spreminjala skozi skoraj 300 letja. Oddaja Glasbena skrinjica se za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Max Pust.
1: Glasbena skrinjica.

Boris A. Novak je prevajalec, dramatik, esejist, literarni zgodovinar, verzolog, profesor primerjalne književnosti in še marsikaj, predvsem pa je pesnik. Na svojih pesniških začetkih se je oprl na simbolistično poetiko. Pozneje je antičnim mitom vdihnil novo življenje in ustvaril prepoznavno, osebno izpovedno, tudi erotično liriko. Slovenski pesnik, pisatelj, dramatik in knjižničar Borut Gombač je o njem pred dvema letoma, ko je Novak prejel priznanje Zlatnik poezije, zapisal, da Novak ni le največji slovenski mojster pesniških oblik in pretanjen ustvarjalec besednega zvena, ki pomeni in pomena, ki zveni, ampak prostor poezije z vsako novo pesmijo, bodi si z minimalistično definicijo, bodi si z ekspresivno razbohotenim epom, širi s tako polnokrvno poetiko, da njeni občudovalci nismo le presunjeni nad močjo njene ekspresivnosti, ampak smo vsakič znova neusiljivo, a zavezujoče povabljeni k samoizpraševanju in iskanju lastne vloge v času in prostoru. Konec navedka. V oddaji Literarni nokturno, ki je zdajle na sporedu, bo avtor sam interpretiral pesmi Oče, Narcis in Eho, Meje, Najni zajtrki, Odkrivanje vsakdanjega in Najina edina hiša. Vabljeni k poslušanju.

Oče, dokler so starši živi, se s telesom postavijo med smrt in nas, otroke. Usodo zremo kakor skozi zaveso. Bolele so me tvoje suhe roke, ko si umrl, o moj edini oče. Še tvoje, a že tuje, pregloboke, so padle, kamor meni ni mogoče, v zrak, a čisto blizu, sem, ki z viru solza, kjer padam na obraz in jočem. V tistem strašnem velikem večeru, ko smo umivali usahlo truplo, da bi vrnili lep nemir vsemirju, sem nase vzel kristalno jasno in osuplo svojo človeško smrt. Odslej sem oče jaz, jaz sem gola rana, ki brezupno ščiti otroka pred udarci toče z edino smrtjo lastnega telesa, ki raste iz spomina v bodoče in poje, ritem plesa, sneg slovesa. Na ono stran letim zakonom jate selivk in jočem, ko se vračam nate, moj oče.

Narcis in eho. V zraku slišim čudežno zvenenje. Venenje. Kdo toži z glasom tihim, kakor svila? Vila. Si lastno kri in krila je užila, žila, zakleta v odmeve in lebdenje. Bdenje. Vseeno, voda je tako brez danja, zdanja, da ulovi lesket vseh zvest noči, oči. Le kaj se na gladini zaiskri? Kri. Zrcalna slika do neba prostrana, rana. Bolj, kakor vsaka druga, je resnična, nična, ta moja koža, bela roža, snežna, nežna, in usta, sama sebi neizbežna, bežna, in moja večna postelja bo struga. Truga. Kako le sebe samega ljubiti? Ubiti. Kako brez ljubljenega jaza biti? Iti. Ti.

Meje. To isto polno luno gledava, obzorja daleč, predaleč drug od drugega. Med nama se pno gorovja. Mehka mahovnata skorja zarašča najne stopinje. Čisto sama si prečkala vse meje in prišla na tuje, v domovino mojih rok. Nevarno sam se plazim mimo varuhov meja. Potujem na severozahod, kjer me je bridko sram škripanja duše sredi gladkih, strašnih sten. Stojim pred njimi, temni moški z jugovzhoda, sumljivega imena, drhteč, gol kot plen. Ne morem pobegniti. Meja je usoda. Zdaj veš, čeprav prestopiš mejo, je ne zbrišeš. Še višja bo krojila tvoj korak kot dvom. Zemljevid ni privid, zato govori tiše. Onstran vseh meja so tvoje ustnice, moj dom.

najni zajtrki. Po skupnem nočnem dihanju napoči hip razločitve najnih teles, ki morata samotno skozi rastoči dan. A ob uri, ki se boči vmes med najnim in tujim, spremeniva od ljubljenja zmečkano toplo posteljo v mizo, ki se šibi od peciva in svežih žemljic. Tvoje čudežno telo postane pladen za francoske sirčke, maslo in marmelado iz marelic, moj trebuh pa je krožnik za rogličke. Srebava belo kavo iz skodelic brez dna. In govoriva brez prestanka drug drugemu razgaljena uganka. In čas stoji, in časa ni. Ves svet žari.

Odkrivanje vsakdanjega. Nikoli nisem bil nadarjen za življenje. Za praktično življenje namreč. Odkar sva skupaj, pa sem nase vzel vsakdanjost, čudežno vrtenje ur dneva in noči, prenašanje brezupa s potrpežljivostjo nenehnega obreda. Grem kupit posteljo, široko kar za tri, ker se bova v njej ljubila midva. Gledam izložbe s rajcami in čevlji, ker si ti tako lepo oblečena, da moram tudi sam biti lep. Odkrivam vse skrivnosti pranja in likanja. Najmehkejšo polt ima perilo. Največja zmaga je pripraviti kosilo. Upiram se vsakdanjosti, kjer vlada hudi duh nujnosti. A vsakdanjost je brez danja. Doslej neznan dotik stvari mi polje po nebogljeni koži moškega. To vesolje je žensko. Učim se govoriti poimensko. Ne ptice, ampak lastovke in taščice, ne cvetje, ampak nageljni in vrtnice.

Najna edina hiša. Po ljubljenju leživa na zmečkani postelji, še omamljena z vonjavo bližine, in že dihava daljavo in riševa načrt na zadnji strani popisanega zvezka. Širni vrt, velika kuhinja, jedilnica in soba, ki vanjo skozi visoka okna vre svetloba, potrebna za pisanje, iz nerodnih črt že rastejo zidovi. Barva sten bo živa, v spalnici bo krasna dvojna postelja, natanko taka, kot je tale, kjer leživa. V budnem stanju sanjava in veva, vsak zase veva, a si ne poveva na glas, da bo edino najno prebivališče, edino varno, toplo skrivališče pred smrtonosno ljubosumnostjo sveta, ta postelja, ta splav, ki plava skozi čas, skozi nesojeno svetlobo dneva. Dovolj za ljubezen. Dovolj za smrt, premalo za življenje.

literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi Borisa A. Novaka v avtorjevi interpretaciji. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2009. Zdaj pa vabljeni k spremljanju oddaje Slovenski koncert. Začenjajo jo meditacije za violino, violončelo in klavir Iva Petriča. Nastopili bodo člani zasedbe Tartini, violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Člani zasedbe Tartini, Dejan Bravničar, Ciril Škrjanec in Aci Bertoncelj so takole pa ustvarili meditacije za violino, violončelo in klavir Iva Petriča. Zdaj pa koncert za orkester Ljuba Rančigaja. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Anton Nanut.

Oddajo Slovenski koncert so zaokrožili simfoniki Radio Televizije Slovenija in maestro Anton Nanut s koncertom za orkester Ljuba Rančigaja.

Nedeljo na programu Ars pa sklepa Premrlova zdravljica v priredbi in izvedbi Klemna Golnarja za klavir.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Franci Moder, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Karla Filipa Emanuela Bacha, Frederika Chopina, Bernarda Vivancosa, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Wilhelma Friedemana Bacha in Žana Filipa Ramoja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za obo in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo Bachovo sonato za flavto, violino in continuo.

To je bila sonata za flavto, violino in continuo v H-molu, oznaka del 143 Karla Filipa Emanuela Bacha v izvedbi ansambla Alantica. Kot naslednji na sporedu bodo zdaj zazvenele variacije v E-duru na nemški nacionalni air Frederika Chopina.

Pianist Ludmil Angelov je tako izvedel variacije v E-duru na nemški nacionalni air opus posthumni Frederika Chopina. Na vrsti je skladba Črna sem španskega skladatelja Bernata Vivankoza, ki jo boste izvedla zbor latvijskega radija in dirigent Sigvard Sklava.

Zbor Latvijskega radija je pod vodstvom Sigvarca Klave tako izvedel skladbo Črna sem Bernata Vivankoza. Sledi simfonija številka 5 v B-duru, oznaka del 22 Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji Komornega zbora Nizozemskega radija.

Komorni orkester nizozemskega radija je pod vodstvom Ernesta Bura tako izvedel simfonijo številka 5 v B-duru, oznaka del 22 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pred nami sta skladbi Burgundski branli in Na bistrem izviru anonimnega skladatelja.

V izvedbi ansambla New World Consort sta tako zazveneli skladbi Burgundski Branli in Na bistrem izviru anonimnega skladatelja. Zdaj pa poslušajmo tri poloneze za instrument s tipkami oznaka del 12 Wilhelma Friedemana Bacha v interpretaciji Dirka Börnerja.

Dirk Birner je tako izvedel tri poloneze za instrument s tipkami oznaka del 12 Wilhelma Friedemana Bacha. Slišali bomo orkestrske suite iz baletne opere Tempel slave Žana Filipa Ramoja. Delo bosta izvedla baročni orkester Tafelmusik in dirigentka Jean Lemon.

Baročni orkester Tafelmusik je pod vodstvom Jean Lemon tako izvedel orkesterske suite iz baletne opere Tempelj slave Žana Filipa Ramoja. Na vrsti je sonata za klavir številka 24 v Fis duru opus 78 Ludviga van Beethovna v izvedbi Cedrika Tibergena.

Cedric Tibergen je tako izvedel sonato za klavir številka 24 v Fis-duru opus 78 Ludviga van Beethovna. Pred nami je godalni kvartet številka 12 v F-duru opus 96, poimenovan ameriški Antonina Dvoržaka.

Kvartet Pavla Hasa je tako izvedel godalni kvartet številka 12 v F-duru, opus 96, poimenovan ameriški Antonina Dvoržaka. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za oboo in simfonične glasbe. Ura bo 14:00.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Roberta Schumana, Richarda Straussa, Amida Šerjeja ter Iliesa Bufadena Adlofa. Predstavili se bodo oboist Ilies Bufaden Adlof, simfonični orkester RTV in dirigent Leo Kuokman. Posnetki so nastali 14. maja leta 2026 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Najprej bomo slišali uverturo k operi Genoveva Roberta Schumana.